0: Og de hjælper til med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de med at rydde op igen. Klubben tjener 1 million på det, og det har stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krogh Mathisen.
1: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
0: Også Skanderborg håndbold er med i oprydning efter festivalen. Det arbejde tjener klubben omkring 500.000 kroner på, og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
2: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største del.
0: Efterhånden byer fra sydvest, der kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Når nat bliver til dag, kommer der også en del, måske kraftige byer, først på dagen. Senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time. P3.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Det, man hører.

0: kommer der måske 900 mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: En bevæbnet mand blev søndag anholdt nær Trump National Golf Club i det sydlige Californien i USA. USA's præsident Donald Trump skal her i nat dansk tid deltage i en velgørenhedsmiddag på stedet, det skriver BBC og CNN. Trump befandt sig ombord på præsidentflyet Air Force One, da myndighederne offentliggjorde oplysninger om anholdelsen. Og manden er sigtet for at bære et skjult skydevåben og for at være i besiddelse af ulovlig ammunition. EU's medlemslande holdt i går et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
2: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen til fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skal være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også bliver sendt tilbage. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bliver hændelsen koblet til russisk påvirkning og hybridkrig, det skriver Politiken. På EU-mødet blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret omkring 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta, fortæller ministeren. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen og at kaos udspillede sig i Europa. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Og nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og så har de bygget en replika af Taiwans præsidentpalads. Formålet med kopierne er ikke til at tage fejl af. Sådan lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
1: Modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år, og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er god grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så bliver det mellem 18 og 27 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørreborg.
0: Det man hører, er man selv.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Antallet af antisemitiske hændelser i Storbritannien er steget markant i første halvdel af året. Det oplyser den jødiske organisation Community Security Trust. Organisationen har registreret 1.926 hadforbrydelser rettet mod jøder mellem januar og juni, herunder overfald, brandattentater og knivstikkeri. Det er en stigning på 21% i forhold til samme periode sidste år. På et hastemøde blandt EU's medlemslande i går blev hændelsen med de mange tusinde migranter, der strømmede til det spanske område Ceuta fra Marokko, direkte koblet sammen med russisk påvirkning og hybridkrig. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politikken. Europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram, hvor det blandt andet blev hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. På hastemødet var der enighed om at se på, hvordan EU kan styrke sin egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
2: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder det. Den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder fra den kinesiske ørken.
3: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Lød det fra Mikkel Vedby Rasmussen. Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i, at alle modellerne bliver lavet, siger Jonas Harder, der er Ph.D., forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
4: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
1: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark sådan her: vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brug af magt. Måske kraftige byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, og så får vi mellem 18 og 27 grader.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: kommet til at sidde der. Altså, det er en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka. Brug for hinanden.
3: Jeg har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan lukke det af, men skal man knalde sin præst?
1: Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: En person meldes dræbt og 12 personer meldes såret efter et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kyiv i nat. Det skriver byens militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Ifølge den militæradministration blev der udstedt en luftalarm i Kyiv på grund af risiko for et ballistisk angreb. Luftalarmen er siden blevet afblæst. I opslaget meldes der om skader og brand flere steder i byen, herunder i distrikterne Holosjevskij, Obolynskij, Desnianskij og Sviatoshynskij. Samtidig leder redningsfolk efter personer, der menes at være fanget under murbrokker i Holosjevskij-distriktet. I samme område melder den militære administration også om en ammoniaklækage. Lækagen er lokaliseret og udgør ikke en trussel mod befolkningen, lyder det. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads dukker nemlig op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
2: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
1: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der dukkede op i år, viser satellitbilleder. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet og følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
1: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Det amerikanske medicinalfirma Moderna har fået tilladelse til at indlede de første kliniske forsøg med en vaccine mod en variant af Ebola, som i øjeblikket spreder sig i DR Congo. Det oplyser Canadas sundhedsministerium. Canada er dermed det andet land efter Storbritannien, der godkender et såkaldt fase 1-forsøg med vaccinen. Forsøget skal undersøge vaccinens sikkerhed. Vaccinen bygger på den samme teknologi, som Moderna benyttede i sin vaccine mod covid-19. Måske kraftige byger først på dagen, senere klarer det sig op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byger. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Slut på denne udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Klokken er blevet 6.00. Det er onsdag morgen, og lige der får du P3-nyheder fra Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg begynder et lidt mærkeligt sted måske i den kinesiske ørken, for kigger man på satellitbilleder derfra, så er der begyndt at dukke mærkelige ting op de seneste år. På satellitbillederne, der kan man se tro kopier af amerikanske krigsskibe og kampfly. Og så har kineserne også bygget en replika af Taiwans præsidentpalads. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Og formålet med kopierne er altså ikke til at tage fejl af, så lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen. Han er professor i statskundskab på Københavns Universitet og følger spændingerne mellem Kina og Taiwan.
2: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
1: Ja, for USA er Taiwans vigtigste våbenleverandør og også international støtte. Og i takt med, at Kinas forsvarsbudget er steget, er der altså begyndt at dukke de her tro kopier op af amerikansk grej og så også vigtige taiwanesiske bygninger. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby.
2: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Til os i DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, at man vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan med størst mulig oprigtighed, men man vil ikke give afkald på brugen af magt. I går der præsenterede det danske medicinalselskab Novo Nordisk noget overraskende regnskabet en dag tidligere end planlagt, og på trods af et kvartalsregnskab, der slår forventningerne, så er tallene røde på den amerikanske børs for Novo. Knap 6% er aktien faldet der. Der var ellers en stigning på 11% i overskud på den daglige drift i det nye regnskab, der er landet. Og det kan også være svært helt at svare præcis på, hvad det skyldes, at aktien den falder på markedet i USA. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Når man kigger over regnskabet, så er der altså flest lyspunkter. Det burde jo tale for, at aktien skulle op. Men der er også poster, der skuffer, og det er umuligt, at de amerikanske investorer især hæfter sig ved dem.
1: Ja, en af grundene til det her positive kvartalsregnskab er lanceringen af Wegovy, vægttabspillen, der kom på hylderne i USA i begyndelsen af året. Og derfor har virksomheden også opjusteret forventningerne til 2026.
3: Så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre, end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år.
1: Og så blev en bevæbnet mand i søndags anholdt tæt på Trump National Golf Club i den sydlige del af Californien. Det skriver mediet BBC, og ifølge politiet i Los Angeles så tog manden billeder og optog videoer i området, og så ud til at overvåge aktiviteter i forbindelse med en form for sikkerhedsplanlægning, står der. Og manden er også blevet sigtet for at bære et skjult skydevåben og for at være i besiddelse af ulovlig ammunition. USA's præsident Donald Trump er i dag med til en velgørenhedsmiddag på stedet, og han var altså ombord på præsidentflyet Air Force One, da myndighederne de offentliggjorde de her oplysninger om den her anholdelse. Vi starter skyde ud med en del byer, der kan komme med hagl og torden, og der er også risiko for skybrud nogle steder. Lidt senere, der skulle solen så bryde igennem, og vi får fra 18 til 27 grader.
4: Med Lasse Knudsen og
5: Mads Lebel.
4: Din verden på 3 timer. Og
6: ja, ikke en AI-version af Mads Lebel, vil jeg lige skynde mig at sige.
0: Nej. Du er sidder derovre, kød og blod, og hvad er det dog skønt, nu hvor at Liva ikke er her i dag, at du simpelthen kunne træde til ind for højre af Mads Lebel.
6: Det er en ære. Jeg har virkelig glædet mig. Altså, det er første gang nogensinde, at jeg vækker ud og ringer før klokken 5, og jeg tænker, yes. Det er, nu skal jeg op, og så skal jeg være sammen med min gode ven og kollega, Lasse Knudsen. Og dig, Simon.
0: Ja.
1: Tak, Mads.
0: Jeg er så glad for, at din stemme lyder godt, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket med min drøbel hen over natten, men det er som om, den er blevet lavet om til en blomme. Altså, der er et eller andet, der er gået helt galt ned i min hals.
6: Har du så op i vinduet?
0: Det gør... Ja, det tror jeg faktisk.
1: Og så altså, synes også, der blev hostet og hakket lidt under mine nyheder. Man kunne sådan hele tiden som baggrundslyd høre sådan...
0: Ja, bare sige, hvis man kan høre et hovedbank ned i bordet lige pludselig, så er det bare mig, der bare simpelthen er gået bort, imens vi har sendt radio.
6: Det skal du helst ikke gøre.
0: Nej, det håber jeg ikke. Mads, det er dejligt, du er. Det er dejligt, du er der, der lytter med, og det er skønt, du har lyst til at stoppe sammen med os. Den er onsdag morgen i Godmorgen med 3. Det er den 5. august, og lige her, der får du Benjamin Hav.

Det kan sgu godt være, at vejrudsigten siger lidt regn i dag, den her onsdag. Og det er mørkt udenfor lige nu. Men altså, solen skal nok begynde at skinne, når Benjamin Hav ligesom starter onsdagen ud, efterfulgt Andreas Odbjerg. Hvis du skal til smukfest i dag, så prøv lige at melde ind på 1212, start en besked med på 3. Jeg vil gerne lige vide, hvordan smukfeststemningen er derude.

0: onsdag morgen her i Godmorgen med 3. Den 5. august, klokken er 11 minutter over 6. Og det er der altså sammen med mig, Lasse, og dig, Mads Lebel.
1: Ja, tak.
0: Lige hvad har ikke i dag? Det kunne nok godt regne ud, hvor at det er to bøjset stemmer der i den radio. Men det er skønt, du er, Mads.
1: Jeg er glad for at være her. Det bliver hyggeligt.
0: I dag, der er der sådan lidt to lejrefølger. Der er måske flere, men altså... Jeg ved i hvert fald, Simon Helberg Hansen, han skal på pub senere, fordi han skal ud og se AGF.
2: Ja, skal ud og se noget fodbold.
0: Champions League.
2: Mm, de skal spille mod et hold fra Azerbaijan.
0: Yes, de er i hvor langt... Er det anden kval runde nu, eller hvad?
2: Ja, det må det være. Og så, hvis de vinder den, så går de videre til tredje kvalifikationsrunde, altså den afgørende.
0: Ja, lige præcis.
2: Og så kan de ryge i gruppespil.
0: Lad os håbe på, at de vinder. Det er altid grinerne at se Aarhus vinde, fordi så går det hele i flammer, og de fester helt vildt.
3: Ja, jeg var jo i Aarhus, da de lavede den der vanvids comeback i Polen i sidste uge, hvor de vinder på straffespark efter vundet 4-1.
2: Men jeg glæder i posten, mand.
3: Kæft, man. Aarhus, de kan se finde ud af at feste, når AGF vinder, mand. Er du sindssyg? Det er helt vanvittigt.
0: Det er helt sindssygt. Der er også en naboby, næsten. Som også kan finde ud af fest. Det er Skanderborg.
3: Skanderborg.
0: Smukfest starter i dag. Musikprogrammet, eller det har været i gang siden søndag, men musikprogrammet starter i dag.
3: Du skal jo afsted i dag, Lasse. Jeg er jo altså kamp misundelig på, at du skal afsted. Det er lige min musiksmag. Må jeg lige prøve at tage dig igennem, hvad for nogle kunstner, jeg synes, du virkelig burde høre på Smukfest?
0: Ja, altså, fordi jeg skal jo afsted, efter vi har lavet radio i dag, og jeg må ærligt indrømme, jeg synes, det er et lorteprogram.
3: Okay, så prøv lige at høre, hvad jeg lige har lavet til det her, og så kan jeg lige prøve at se, om jeg ikke lige kan tage dig sådan lidt op i stemning over musikprogrammet her.
0: Okay.
3: Infernal. Evig fest. Der er altid fuld bas om, når de spiller. På stjernescenen. Dodo and the Dodos.
0: Ah, okay.
3: Hallo. På bøgescenerne. Det bliver fucking magisk. Han spiller i aften, altså. Ham skal du til. Robbie Williams. Er vi enige?
0: Ja, yeah, okay, fair nok så.
3: Og den sidste. Macklemore indtager bøgesætterne fredag, tror jeg det er. Og det her, det er jo muligvis, arguably, den bedste festsang, der findes i hele verden. Det er sådan en, der altid hiver mig på dansk gulvet.
0: Okay, fair nok. Fair nok så. Okay, fair nok.
3: Ja, ikke?
0: Jo, jeg kan mærke, det sådan sidder nu.
3: Det sidder, og det er bare gode kander øl. Det er at stå på bøgesætterne. Og det er at stå og høre musik, du bare kan skråle med på. Jeg vil være nervøs for din stemme på mandag, hvis jeg var dig.
0: Okay, jeg
3: prøver. Det er så god musik.
0: Fair nok. Jeg glæder mig også til at komme på Smukfest.
3: Ja.
0: Det bliver skidehamrende godt. Det er i dag, at musikprogrammet starter i Skanderborg. Mads, lige om lidt, der skal vi have en Google-quiz. Er du klar med et bud?
3: Ja, og jeg tror, det er et vinderbud.
0: Tror du det?
3: Ja, det tror jeg. Nå. Det er meget, meget sjældent, at tage på Google-quizen, jo.
0: Okay, hold da op en selvslid. Jamen altså,
3: det skal man have.
0: Jeg venter i spænding, og imens vi venter på at se, om Mads han vinder, så er der noget musik her. Det er EG med Illuminati.

0: Det her er den første uge, hvor rigtig mange starter på arbejde efter en lang og dejlig sommerferie. Det er, jeg ved ikke, hvad der er med den her dag lige præcis i dag. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er lidt mørkere udenfor, og det regner. Men det er som om, at folk ikke... Altså, jeg føler ikke, der er nogen, der har stået op i dag.
1: Der er sådan en kæmpe dyne hen over Danmark, føler jeg. I hvert fald i København, hvor jeg cyklede på arbejde i dag.
0: Mads, jeg har brug for at vide, om der er nogen, der står op sammen med os den her onsdag morgen, eller om alle bare har valgt at sove længe. Så dig, der lytter med, vil du ikke lige skrive ind til os? Er du stået op, og hvad laver du lige nu?
1: Ja.
0: Altså, har du været på arbejde, eller altså, hvad sker der den her onsdag? Vi vil gerne vide, om du lever.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromisløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her, det var Rain Dance, og hvor er det dejligt at vide, at du stod op. Altså, for satan, jeg var nervøs.
1: Jeg var lidt spændt, om vi sendte det for ingen lytter. Og alle stadig bare sov længe, fordi de stadig er ferie.
0: Men altså, Cecilie skriver her. Godmorgen, gutter. Jeg er på vej ud af døren. Jeg har lige lavet en iskaffe og skal nu køre mod arbejdet. Forbered mig på en lang dag.
1: Dejligt. Der er også en her, der skriver, jeg er så meget i live. Og så skriver med caps lock. Kom til Osborgfest! Der er en, der glæder sig rigtig meget til Robbie i aften, tror jeg.
0: Sådan, mand. En skriver også, jeg er bestemt vågen. Jeg har haft den værste nat nok nogensinde. Har sovet i vores kolonihavehus, hvor det har stormet og tordnet og været skybrud hele natten. Så jeg lukkede et øje. Jeg har været alene og været skide bange, og det resulterer i, at jeg ringer til min mor grædende midt om natten for at blive trøstet. I dag er jeg stået op 04:45, da jeg skal møde på arbejde halvanden time væk klokken 7. Så godmorgen.
1: Men seriøst.
0: Jeg nyder min velfortjente kaffe.
1: Men seriøst, altså tordenvejr, altså lortevejr, når man er alene hjemme, det er altså også bare altid uhyggeligt.
0: Det er jo forfærdeligt. Nå, Mads, er du klar til en Google-quiz?
1: Ja, kom.
2: Godmorgen, P3 præsenterer Google-quizzen.
0: Det er den quiz, hvor vi to, Mads, skal gætte, hvad danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Simon Helber Hansen, du har listen, og det er dig, der bestemmer, hvem som skal gætte først.
3: Jamen, lad os begynde over hos Mads.
1: Så er der pres på. Okay, du er jo gigantisk Liverpool-fan, Lassen.
0: Det er rigtigt,
1: ja. Det er ikke nogen hemmelighed. Du har en dejlig stram Liverpool-trøje, du går i en gang imellem.
0: Den er blevet stram.
1: Du ser godt ud i den. Med din svulstige overarm. Mohamed Salah står jo sikkert dit hjerte meget nært. Hvilket han gør for rigtig mange Liverpool-fans. Det forstår jeg godt, han er virkelig god. Men han skulle ifølge en tyrkisk journalist, Yagiz Sabukuoglu, være på vej til Trabzonspor. Altså, på onsdag lander han og skulle efter sigende blive præsenteret. En klub i Tyrkiet, ja. En tyrkisk fodboldliga. Og skulle efter sigende få en 2-årig aftale og tjene omkring 127 millioner kroner. Det ved jeg ikke, hvorfor journalister altid skriver, hvad de skal tjene. Men altså, det er stadig det er vildt nok. Jeg er lidt i tvivl om, at jeg gætte på Mohamed Salah eller Trabzonspor. Jeg tror, jeg går med klubben Trabzonspor, fordi den tror jeg trods alt, der ikke er så mange, der kender.
3: Trabzonspor?
1: Trabzonspor, den klub, som Mohamed Salah angiveligt altså skulle skifte til på onsdag.
3: Ja, tak. Nå. Hvad siger du, Lasse?
0: Der er mange sportsgrene, jeg godt kan lide. Og hvis der er en, jeg har set utrolig meget før i tiden, så er det wrestling. På Kanal 6 før i tiden, der kunne man se wrestling kl. 23 om aftenen til kl. 00, inden der kom noget voksen-tv. Og en af de wrestlere, som jeg altid har fulgt meget i Danmark, er ham her.
4: Ubehagelig.
0: Ja. Asbjørn Riis.
1: Kæmpe legende.
0: Dansk wrestler, han gik desværre bort i går, 69 år gammel. Han døde til kræft, hvilket er utroligt trist, men kæft en legende. Så helt derfor vildt. Gætter jeg selvfølgelig på Asbjørn Riis.
3: Asbjørn Riis er mand med sloganet, hold jer i form, spis sundt og tro på jer selv.
0: Han er så
1: fed. Ja, det er bare tre gode råd.
0: Så vildt.
3: Nu skal I høre. Top 3'en. Trabzonspor, Mads, der må jeg skuffe dig. Hverken Mohamed Salah eller Trabzonspor finder vej til den her liste her. Tredje plads, vejr radar. Der er mange, der nok lige skulle tjekke op på det der, måske tordenvejr, der har været i nat. Så har vi en Stig Krabbe Barfod. Han er en tidligere quizvært på DR. Han er død i en alder af 92 år. Førstepladsen, det er Asbjørn Riis. Det er simpelthen ham, der banker helt op i toppen.
0: Men altså, hvis der er en mand, der fortjener en førsteplads, så er det sgu
1: Asbjørn Riis.
0: Legende. Jamen, tak for det, Simon.
3: Tak.

0: Milo Uro, drømmefanger til den onsdag morgen lige her i Godmorgen med Tre, hvor klokken er blevet 26 minutter over 6. Det vil sige, der er snart 3 minutter til, der er betrænigheder med Simon Helberg Hansen.
1: Vi har lige fået en besked mere ind, Mads.
0: Det er fra Katrine. Hun skriver: kæmpe godmorgen fra København. Jeg skal med tog om en time mod Skanderborg. Let's go!
2: Let's go!
0: Jeg kan godt mærke, jeg kan ikke skrue ned for min smukfestbegejstring i dag. Så hvis folk kommer til at have det, så er jeg ked af det, Mads. Så er det min skyld, hvis vores lyttere, de bare smutter.
2: Jamen, jeg synes, det er fandme. Jeg er bare monster med sådan, så jeg håber bare, du får en god festival.
0: Ej, hvor er du
2: så? Fester igennem for mig.
0: Tak for det.
2: Ja. Ej, jamen, det mener jeg.
0: Nå, tak for det.

0: onsdag morgen. Klokken er blevet 6.30, og det betyder, at Simon Helberg Hansen er klar med betrænheder.
1: Og sent i aftes, der afleverede den danske medicinalgigant Novo Nordisk sit andet kvartalsregnskab for 2026. Og selvom medicinalselskabet slår forventningerne og opjusterer forventningerne generelt til 2026, så faldt aktien altså knap 6% på den amerikanske børs. Regnskabet det viser blandt andet en stigning på 11% i overskud på den daglige drift for Novo, blandt andet på grund af lanceringen af Wegovy vægttabspillen i USA, der altså har haft god succes. I den kinesiske ørken, der kan man se tro kopier af amerikanske krigsskibe, kampfly og også Taiwans præsidentpalads på satellitbilleder. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb. Det vurderer Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor på Københavns Universitet. Kina betragter Taiwan som sit territorium og skriver til os i DR, at man vil stræbe efter en fredelig genforening, men ikke vil give afkald på brugen af magt. Og så skal vi også lige runde Thy. Her ønsker de sig flere indbyggere generelt i Thisted Kommune. Så nu forsøger de altså at friste de mange turister, de har for tiden til at slå sig ned sådan mere permanent. Thisted Kommune kommer nemlig til at mangle godt 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i den her uge og næste uge, der tager den kommunale tilflytterguide en tur på stranden for at lokke flere turister til at slå sig ned. Og det her også mere om i min nyhedsudsendelse her klokken 7. Vi starter skyet ud med en del byer, der kan komme med havl og torden også, og der er også risiko for skybrud nogle steder. Lidt senere, der skulle solen så bryde frem fra 18 til 27 grader.
0: Ja, hvis man kunne høre noget hoste i baggrunden, så er det bare mig, der er ved at dø. Jeg ved ikke, om det var aircondition fra den flyvetur, jeg var på, der er ved at sætte sig i min hals nu.
2: Ja, det burde det næsten være.
0: Jeg kom hjem fra Montenegro for nogle dage siden. På den ferie, der opdagede jeg noget helt fantastisk. Et produkt, som jeg vil gerne have med hjem til Danmark. Og det er lige præcis de produkter, vi skal tale om lige om lidt, Mads. Det er noget, du har oplevet på din ferie. Noget, du gerne vil have, skal ske i Danmark. Er du klar på det?
2: Det er jeg meget klar på.
0: Fedt. Allerførst, Jungle.
3: Du lytter til Godmorgen P3. Godmorgen P3. Din verden på 3 timer. Og nyheder.

0: kæmpe energi på det her nummer. Jungle, The Wave. Det er det godmorgen med 3. Klokken er blevet 6.35, og det er onsdag den 5. august. Hvis du tænker, hvor er der godt nok mange mandestemmer. Ja, den er jo lidt, ja. Den er jo lidt dybere, din Mads, end Livas.
1: Ja, en lille smule.
0: Så er det fordi, at Liva ikke er her i dag, men Mads, du tager simpelthen tid, hvilket er super dejligt. Mads, hvis man ikke ved, hvem du er, så er det dig, der laver Benægt om lørdagen.
1: Ja, og så har vi også været afsted sammen med Jydekorn her i sommer.
0: Lige præcis. Men altså, udover at vi to har boet sammen i en campingvogn, så har jeg altså også været en tur i Montenegro, hvor jeg har oplevet et produkt, som jeg rigtig gerne vil have med hjem til Danmark. Det produkt, det fortæller jeg dig meget mere om.
1: Jeg glæder mig vildt til at høre, hvad det er.

0: Born to Die, lige her fra Lana Del Rey.
1: Jeg er jo altså enormt spændt på at høre, hvad pokker det er, du har set i Montenegro, som du bare skal bede om kommer til Danmark lige med det mundt.
0: Ja, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har oplevet noget på min sommerferie. Altså et produkt eller en oplevelse, som jeg rigtig gerne vil have, skal komme til Danmark. Der er jo rigtig, rigtig mange, som har været på sommerferie i løbet af sommeren, og nu er kommet tilbage til Danmark, og måske kan mærke, at de mangler det, de opdagede eller oplevede på deres sommerferie. Det er i hvert fald sådan, jeg har det, Mads. Jeg var i Montenegro, og der får jeg serveret en frossen banan på en pind, overtrukket med chokolade og Kinder Crunches. Et fuldstændig fantastisk produkt. Fuldstændig fantastisk. Jeg har aldrig set det før. Det er en frossen banan. Den er på en pind. Den er overtrukket med chokolade. Og så er der lækker Kinder Chokolade på. Det er en legendarisk dessert.
1: Så det er en form for en sund is?
0: Det er en sund is. Og den gør lige præcis, hvad den skal. Den nusser min søde tand. Den gør mig mæt. Og den gør mig allervigtigst glad.
1: Okay, men jeg har et spørgsmål til den. Altså, hvordan er det at tygge i en frossen banan? Det lyder, jeg har ikke smagt den, det lyder ikke vildt lækkert.
0: Jo, fordi Mads, bananen er jo blød, som vi jo kender den, når den ligger i en frugtskål. Sådan blød. Mm. Når du så fryser den ned, så bliver den jo ikke sådan en isterning frossen. Den bliver mere sådan blød frossen, okay. Så den føles som is. Så det er den sunde is, men den smager ikke sund. Ligesom alt muligt dadelis, som smager sundt og er rigtig dårligt.
1: Ja.
0: Men jeg vil så gerne have, at den frosne banan på pind skal komme til Danmark. Den er der bare ikke.
1: Nej, jeg har sgu ikke set den. En frosne banan på pind.
0: Jeg kan mærke, at du er der ikke. Du er heller ikke ved at rejse, har du det?
1: Jeg har ikke ved at rejse i år. Men jeg vil tænke, at jeg kender godt det der med at være udlænder og tænke sådan, det her, det er genialt. Og mit, det er ikke mad. Jeg har været i Sydkorea.
0: Ja.
1: Og der går man ind i, når man går ind i metroen, så først og fremmest, total stillezone. Der er ingen, der snakker sammen.
0: What?
1: Hele metroen er bare en stillezone.
0: Ja.
1: Så laver jeg så den helt forbudte. Det er sådan, jeg lige kunne se en af sydkoreanernes mobil. Og så kigger jeg på den, og så ser jeg så, at de læser vildt mange tegneserier. Så tegneserier på mobil er åbenbart en kæmpe ting i Sydkorea. Og jeg vil sige, som en, der ikke læser særlig meget, men altid godt kunne tænke sig at læse lidt mere, og som hader en normal bog, for der tegneserier på mobil til Danmark.
0: Det lyder helt fantastisk.
1: Det lyder klasse, jo.
0: Det lyder helt fantastisk.
1: Det der med at kunne visualisere ting, mens man læser det. Jeg kan huske, dengang jeg læste nogle manga-tegneserier som barn og sådan noget. Det var for fedt.
0: Mads, det her, det kræver en fælles brainstorm. Nu skal vi tale om de produkter og de oplevelser, vi har oplevet på vores ferie, og de ting, vi gerne vil have med hjem til Danmark, så vi forhåbentlig kan
1: forbedre Danmark.
0: Forbedre Danmark, ja. Vi gør det her for Danmark.
1: Ja, det her, det er Godmorgen Import Service. Hvad skal importeres til Danmark?
0: Så 12.12, start en besked med på 3, og så fortæl os om den oplevelse, du har haft på din ferie, om det er med et madprodukt, eller om det er tegneserier på telefon, eller noget helt tredje. Et produkt eller en oplevelse, du har haft på din sommerferie, som du gerne vil have, skal komme til Danmark.
1: Ja.
0: Så forbedrer vi Danmark sammen i fællesskab lige om lidt.
1: Det gør vi. Skål til på 12.12.
0: Ej, hvor er det skønt, det her.
1: Ja, det kan mærke, det bliver godt.

0: Alice, Just Two Girls. Det har lige været sommerferie. Rigtig mange er kommet tilbage, og måske har du haft en oplevelse med et produkt eller noget andet på din sommerferie, som du godt kunne tænke dig at komme til Danmark. Jeg personligt oplevede selv frossen banan på Pind i Montenegro, som er et fantastisk produkt, som jeg gerne vil have til Danmark. Du må meget gerne melde ind med det produkt, du oplevede på din ferie, som du gerne vil have til Danmark. Og så laver vi en fælles brainstorm lige om lidt. SMS'en er i hvert fald pivhammer åben. Det er 12:12.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit barn er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu. På DRTV.

0: Harry Styles, American Girls. Det er onsdag morgen i Godmorgen i dag med mig, Lasse Knudsen, og overfor mig, Mads Lebel.
1: Ja, og vi er jo i gang med det helt store importeventyr, Lasse Knudsen. Du har jo set en frossen banan.
0: Nej, du siger det ikke med nok kærlighed.
1: Okay, du siger det så.
0: Jeg var i Montenegro på sommerferie. Jeg oplevede en lækker dessert. Frossen banan på en pind. Overtrukket med chokolade og med lidt Kinder Crunch.
1: Ja, og derfor så har vi spurgt dig, Lutte, med derude. Hvad har du set på din ferie, som du synes var så lækkert, og du tænker, det skal vi have til Danmark. Det vil være en kæmpe succes.
0: Vi skal forbedre Danmark.
1: Ja, og der kommer virkelig mange sms'er, Lasse.
0: Nej, hvor skønt. Så lad os se, om det går lige, Jesper, på bukserne.
1: Vi har jo bedt folk om at skrive, hvad vil de gerne have ind til Danmark fra deres ferie, ikke?
0: Jo.
1: Der er en, der skriver her. Det er Mette, der skriver. Godmorgen. Da jeg var barn, skar vi bananen over i halve og stak skaftet ud af en teske ind i den. Og så en tur i fryseren. Jeg har ikke smagt det siden, men jeg husker det som noget, vi var glade for.
0: Nå, det er også banan på pind.
1: Det er en, der kan huske som barn, at hun også spiste banan på pind, og det var lækkert.
0: Jamen, altså, det er skønt, men altså, ja. er der enten måske en banan på pind?
1: Det er der. Vi har også Nora her, der skriver, hej, godmorgen på 3. Da jeg var på Filippinerne, fik vi en banan rullet ind i forårsrulledej, og så var den røget i frityren. Det lyder meget mere lækkert, end det er, men det må gerne komme til Danmark. Hehe.
0: Okay, det er til gengæld en banan, jeg rigtig gerne vil have i min mund.
1: Det forstår jeg godt. Ja. Så er der også en her, der skriver, da jeg var barn, fik vi tit banan på pind. Min bror havde sukkersyge i 80'erne og 90'erne, og så det var bare så der var ikke så meget light på markedet dengang, så hjemmelavet banan på pind var lækkert.
0: Tager folk pis på mig nu, eller hvad? Altså har folk, altså er der kun kommet sms'en med banan på pind?
1: Jeg tror du skal, der er også en her, der skriver, min mor lavede dem altid som barn, altså halv banan. Jamen, på pind med chokolade, og så en tur i fryseren. Nej, lav dem, Lasse. Emoji.
0: Ja. Prøv nu at høre, banan på pind er godt.
1: Okay.
0: Men er der ikke flere, er der ikke andet? Altså,
1: malerinden er faktisk malet med noget fra Peru og Brasilien.
0: Nå, så, okay, så kom med den.
1: Frossen banan på pind er også.
0: Hold nu op.
1: Ebbe, frossen banan med pålægtschokolade.
0: Stop.
1: Det fik vi som børn i 80'erne derhjemme.
0: Hvorfor, altså tager I pis på mig, eller hvad?
1: De frosne bananer kan købes ind ved Kastellet i København.
0: Det her er ikke et indslag om frosne bananer. Det her er et indslag om andre, alle mulige produkter, okay, der er kommet på deres ferie.
1: Men Sune skriver faktisk, godmorgen. Frosen banan smager konge. Min mor gav mig tit en frosen banan som en sund is. Med vel hilsen, Sune.
0: Yes, så stopper det her nu. Nu stopper det. I tager mig ikke seriøst.
1: Men der er jo en, der skriver her direkte til Jesper Buch med den her idé. Og du har jo tydeligvis en pari her. Beviser for, at frosen banan på pind er klasse. Der er så mange, der synes, det smager lækkert, Lasse.
0: Jeg vil godt have haft flere produkter, vi skulle have til Danmark. Jeg føler, folk tager pis på mig.
1: Nej, jeg tror bare, folk giver det opbakning.

0: Casey og Annika, begge artister, som altså spiller på Smukfest, som starter i dag, eller det har været i gang siden søndag, men musikprogrammet starter i dag. Så hvis du skal afsted der, jamen god festival. Det er onsdag morgen i Godmorgen P3, og klokken er blevet 7.00. Og det betyder altså, at Simon Helberg Hansen sidder klar på sin pind med P3 nyheder.
1: Ja, det gør jeg, og vi skal en tur i den kinesiske ørken til at begynde med. For der er altså meget, der tyder på, at Kina øver sig på at invadere Taiwan. For altså i takt med Kinas forsvarsbudget, det er stadig voldsomt, så er der altså begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe, kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads op i ørkenen på satellitbilleder. Og det kunne godt se ud til, at Kina træner til noget, som lyder i hvert fald meldingen fra Mikkel Vedby, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger med i forholdet mellem Kina og Taiwan.
2: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: I flere år der har Kina troet med at overtage Taiwan med magt, og USA det er Taiwans vigtigste støtte i det her spil. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne. Det siger Jonas Harder, der forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet. For alle kan gå ind og finde de her modeller på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede, siger han.
3: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses i omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina stræber efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på at bruge magt. I Thisted Kommune, der kunne de godt bruge flere indbyggere, så nu forsøger de at lokke turisterne til at slå sig ned på de kanter. Thisted Kommune kommer nemlig til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i den her uge og næste uge, der tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. Og i dag, der går turen så til Klit Møller og tilflytterguiden Lisa Land, der selv kommer fra Tyskland, har købt en liggestol til stranden og vil altså sidde der og prøve at lokke folk til at slå sig ned, fortæller hun.
4: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
1: En af dem, der mangler arbejdskraft, det er Stefan Mortensen, som ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune kan lykkes med at få flere til at flytte til og arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro, som Hans fortæller han.
5: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det.
1: Og så skal vi også forbi krigen i Ukraine. Natten igennem, der har et russisk missilangreb ramt regionen, hvor hovedstaden Kiev ligger. 14 personer er blevet dræbt, og mindst 27 er såret i de her angreb. Samtidig så har Ukraine endnu en gang ramt et varelager syd for Moskva hos det russiske firma Wildberries, der bliver beskrevet som den russiske pendant til Amazon. Både Ukraine og Rusland har i de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden, og i juli der mere end fordoblede Rusland sin brug af missiler, det viser en analyse. Fra 19 og helt op til 28 grader. Først på dagen, der er der skydevejr. Der kommer også regnbyer, som kan være kraftige med lokale skybrud. Og senere skulle der så komme sol. P3.

0: Apaka, Fluid Spin. Det er onsdag morgen, det er den 5. august, og klokken er blevet 7:07, og lige nu, der lytter du til.
1: Med Lasse Knudsen og
2: Mads Lebel.
1: Din verden på 3 timer og
3: nyheder og helve. Wow, ikke? Super kreativt.
0: Hvor er det kreativt? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er Godmorgen 3 i dag, sammen med mig, Lasse, og dig, Mads.
3: Ja.
0: Lige vær ikke. Det kunne nok godt selv regne ud. Ellers så er der ikke nogen grund til, at du var her, Mads. Men dejligt, du er her.
3: Jeg er glad for at være her. Det har været en hyggelig time. Jeg glæder mig til næste 2, sammen med dig, lytterne.
0: Ja, lige om lidt, der skal vi jo i gang med indslaget Jeg elsker dig, ven, men... inden vi lige går i gang med at tænde op i grillen og lave en ven om til en helstik pattegris, så skal vi da lige vende, hvad der sker i dag, fordi Smukfest åbner op for musikprogrammet, og senere i Skanderborg, der kommer en af måske de største poplegender, der findes i hele verden, nemlig ham her.
3: Robbie! Ja. Jeg er... Altså, du har nævnt meget, hvis du skal til Smukfest i dag. Du skal jo afsted. Du skal jo se ham i aften, går jeg ud fra.
0: Og jeg skal se giraffen, ja, selvfølgelig.
3: Jeg sagde jo tidligere, at du endelig bare skal snakke med ham om Smukfest, fordi at, jeg håber, du får en god festival. Nu kan jeg godt mærke, at jeg begynder at blive sådan lidt misundelig. Lidt chill nu. Nej, jeg begynder at blive lidt misundelig på, at du skal stå og scrolle med på det her.
0: Ja, det har jeg ikke. Ja. Det bliver rigtig fedt. Ja. Det bliver rigtig, rigtig godt.
3: Den skal vi lige... det behøver du ikke spille mere.
0: Nej, hvor bliver det godt.
3: Ah, det er så snyd.
0: Men altså, ja, Robbie Williams kommer til Smukfest senere dag i Skanderborg. Hvis du også skal afsted, god tur. Hvis ikke, så håber jeg, du har en skøn onsdag lige her. Der får du Pink.

0: Hver evig eneste onsdag, der er der en ny person, et nyt menneske, som kommer en tur på grillen og lige får en kærlig sviner i det indslag, vi kalder for Jeg elsker dig, men. Og i den her omgang, der er det vennerne og veninderne, som skal have en tur, fordi jeg tror, at der er rigtig mange, som har været sammen med deres venner i løbet af sommeren, som gerne lige vil have en form for udrensning nu. Og det skal du være velkommen til, hvis du vil kaste din ven eller veninde på grillen, så er man ind på 12-12, samt besked med på 3, og så skriv, jeg elsker dig, efterfulgt af et kæmpe mænd.
1: Ja.
0: Mads, har du en ven eller veninde, der skal en tur på, på grillen?
1: Ja, det kan jeg eddermem love dig for. Jeg elsker dig, ven. Men vil du ikke godt lade være med at spoil Spider-Man, når jeg, siger, at jeg skal ind og se den i biografen i dag?
0: Nej, mener du
1: jeg
0: det?
1: Jeg sidder ude og, er ude at spise med en kammerat. Jeg kan se det langt til, at jeg, jeg skal ind og se Spider-Man i morgen. Jeg glæder mig helt vildt. Så siger han, jeg har ved at se den. Den er fucking syg. Og så spoiler han.
0: Nej.
1: Men jo. Altså kæmpe, kæmpe brud på tillid. Og så dårlig stemning, og vi var kun i forretten.
0: Ej, hvor er det sindssygt.
1: Ja, det kan være med
0: det
1: godt.
0: Jo, det er fuldstændig sindssygt. Jeg har faktisk også en. Jeg elsker dig, ven. Men når du har forkølelsesår på læben, skal du ikke drikke af den samme vandflaske som mig.
1: Ja. Uha, det er noget, man er lidt nervøs for os.
0: Det er nemlig noget, jeg er meget, meget nervøs for lige nu. Jeg ved ikke, hvordan mine læber kommer til at modtage det her, men jeg håber i hvert fald, at mine læber, de er, som de altid har været, smukke.
1: Ja, også når du skal på smuk fest, jo.
0: Det er jo det.
1: Det vil være træls, jo.
0: Det vil være meget, meget trist, når jeg skal sige hej til alle mine venner derhen, så vil jeg ikke have et forkølelsesår.
1: Det var ikke det, jeg tænkte på.
0: Nej, okay, Mads. Men du må meget gerne melde ind, der er det lyttet med på 12-12, start besked med på 3, og så skrive, jeg elsker dig, men også med den ting, som du er rigtig, rigtig træt af, din ven eller veninde har gjort, og så kaster vi dem alle sammen på grillen lige om lidt.

0: Kind mod kind lider for kort. Vi er fuldt i gang med indslaget Jeg elsker dig, men som vi i dag har dedikeret til vennerne og veninderne.
1: Ja.
0: Både vores sms er åben, der er en, der hedder det 1212, og der skal du starte din besked med på 3, og så skrive, jeg elsker dig, efterfulgt af et men. Og så fortæl os den ting, som du er træt af ved din ven eller veninde. Hvis du ikke så meget til sms, så er vores Instagram altså også åben, der er en, der hedder vi godmorgen på 3.
1: Ja. Så få renset ud over det lille men. Der er ved de venner, som du ellers elsker. For der er altid et eller andet, der er irriterende, jo.
0: Mads, nu fortalte du lige før, at du havde en ven, der spoilede Spider-Man. Har du lidt mere, du vil kaste på grillen? Har du en til?
1: Jeg elsker dig, ven, men...
0: Jamen, du...
1: Jamen, det er noget omkring dig, Lasse.
0: Jamen, så er det lige meget.
1: Meld ind
0: 12-12, start besked med på 3, og så skriv, jeg elsker dig, ven, og så efterfulgt af et men.
2: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
3: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
2: Den, der får dig på floor.
4: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
5: Den musikalske.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nå, lad os få tændt op i grillen, og lad os få kastet nogle venner over på den. Vil du ikke bare hoppe i sms'en, Mads?
1: Det kan du eddermame, tror jeg gerne vil. Jeg elsker dig, ven.
2: Men!
1: Stå nu op og drik øl på Skanderborg. I stedet for at sove i naboteltet.
0: Ah, men der er heller ikke noget værre end en biodreng. Altså, hold nu op.
1: Klokken 7.22.
0: Hold nu op.
1: Kom nu op en gang.
0: Kom nu i gang.
1: Dagen er ung. Skal jeg, jeg fortsætter bare her.
0: Jamen, jeg har holdt mig helt ude.
1: Du har holdt dig helt ude. Jeg elsker dig, ven.
2: Men!
1: Når du siger, at du vil lave mad, så er det fandme også dig, der skal gøre det, og ikke mig.
0: Jamen, og det er... Så,
1: det er brutalt.
0: Men det der, det er roomie-helvede. Altså, det der, det er et roomie-helvede, kan jeg forestille mig.
1: Det er sindssygt at invitere på mad, som du skal lave.
0: Jamen altså, eller blive inviteret på mad, og så er der takeaway, og så skal man overføre for mad. Ja,
1: det,
0: det
1: er tavligt.
0: Ikke. Det er ikke sådan, det fungerer.
1: Det er tavligt. Jeg elsker dig, ven.
2: Men!
1: Vil du ikke lige hoste i albuen eller sådan noget, når du hoster, så jeg ikke får alle dine baktusser lige i fjeset?
0: Ja, det er måske mig, der glemmer at hoste i
1: albuen. Det kunne lige så godt være mig, der skrev den her til dig nu. Du hoster helt vildt i dag.
0: Ja, men jeg kan ikke, altså det er jo svært at tale og hoste og albuer og alle mulige ting og sådan noget. Jeg vil gerne beklage.
1: Ja.
0: Det er en ærgerlig situation, hvis du bliver syg, Mads.
1: Jeg er glad for, at vi sidder trods alt lige 2 meter fra hinanden.
0: Ja, det er godt.
1: Der er også en her, der skriver, jeg elsker dig, ven.
2: Men!
1: Vil du ikke godt stoppe med at sætte begrænsninger for, hvor meget sukker eller pålæg, jeg bruger, når jeg er på besøg efter 30 års venskab?
0: Ej, det er så irriterende. Specielt sukkerpolitikken, hvor det sådan her, det er okay, hvis at det er et barn, du siger det her til. Men jeg må sgu da selv bestemme, om jeg tager 2 eller 3 tomskildpadder. Altså,
1: jeg må du være eller 4. Du må gøre lige, hvad du vil. Der er også en her. Jeg elsker dig, skønne veninde.
2: Men!
1: Hvor er jeg træt af, at du altid tror, du ved, hvad jeg vil høre, og hvem jeg gerne vil se på festival eller andre musikalske arrangementer, for du tager fejl 8 ud af 10 gange.
0: Det er... Seriøst, så irriterende. Nu kommer vores producer ind med en telefon.
1: Okay, jeg har fået den her. Den har jeg ikke set før. Skal jeg bare læse den op, uden at læse den inden?
0: Jamen, så læs den.
1: Jeg elsker dig, ven.
2: Men!
1: Når jeg siger, at du ikke skal skubbe til mig, når jeg står og tisser, så mener jeg det. Render rundt med tis på bukserne en hel byfest.
0: Det er ikke okay. Men der er sådan en god prank.
1: Ja, det er sgu ikke.

Lea Eybjørk. Stop med at elske nogen. Det er onsdag morgen. Og lige nu, der lytter du til Godmorgen med Træ med mig, Lasse Knudsen. Og i dag, Mads Lebel. Lige om lidt, der er der på Træ nyheder med Simon Helberg Hansen. Men allerførst, Adam Port. Lige her med Move. Det er skønt, du har lyst til at stoppe med os. Den er onsdag den 5. august.

0: Adam Port her med Move. Det er en god sang, men noget, som er endnu bedre, det er altså dine tre nyheder, Simon Helberg Hansen. Og noget, som er endnu bedre end dem. Endnu bedre, nemlig den bedste quiz, vi har, er erhvervssygdsquizzen.
1: Mm.
0: Det er den quiz, som kommer efter du har lavet dine tre nyheder. En sang, som gemmer sig i vejrudsigten, og altså, kan du give os bare lige lidt i dag?
1: Altså, på forhånd her, det er noget, vi er ude i noget aktuelt.
0: Aktuelt?
1: Ja.
2: Aktuelt?
0: Ja. Noget aktualitetsmusik i vejrudsigten.
1: Mm-hmm.
0: Hold da op. Nej, hvor spændende.
2: To smukke kombinationer.
1: Ja.
0: Jamen altså, lad os da bare prikke hul på den der kæmpe byld, som både indeholder P3-nyheder og en vejrudsigtsquiz. Begge to leveret af Simon Helberg Hansen.
1: Og selvom Novo i går kom med et overraskende godt kvartalsregnskab, så gik det altså ned ad bak for Novo-aktien i USA. Aktien faldt næsten 6% siden Novo kom med en ellers ret positiv meddelelse. Og det kan være svært at forklare helt præcist, hvad det skyldes. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Når man kigger over regnskabet, så er der altså flest lyspunkter. Det burde jo tale for, at aktien skulle op. Men der er også poster, der skuffer. Og det er jo muligt, at de amerikanske investorer især hæfter sig ved dem.
1: Ja, en af grundene til det positive kvartalsregnskab er lancering af Wegovy, vægttabspillen, der kom på hylderne i USA i begyndelsen af året. Og derfor har virksomheden nu også opjusteret forventningerne til hele 2026. Kina ser ud til at forberede sig på at invadere Taiwan. Ude i den kinesiske ørken, der er der nemlig begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier af amerikanske krigsskibe og kampfly op, og endda også modeller af Taiwans præsidentpalads. Alle kan gå ind og finde de her satellitbilleder, der viser det, og det sender altså et klart signal, siger Jonas Harder, der er forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet. I Thy, der slår de liggestolen ud de næste par uger og vil prøve at lokke de mange turister, som besøger Thisted Kommune, til at slå sig ned permanent. Man vil prøve at opsøge turisterne her på strandene rundt omkring. Og i 2040, der forventer man altså, at kommunen kommer til at mangle 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder. Og det er altså derfor, man begynder at opsøge turisterne.
0: Og så er der altså nu, at der er erhvervssygdsquiz, så hvis det er dig, som kan gætte sangen, så er det altså bare med at ringe ind på 70 20 20 20.
1: Kom nu, hold min hånd og lyt til vejrudsigten. Ikke sikker på, at jeg kan forstå den rolle, jeg har fået. Perioder med sol. Jeg sidder og taler med Gud, og han griner bare af mine planer. Sommerplaner måske, for der kommer altså regn og byer, der kan være med torden i dag.
0: Ja, okay.
1: Hey.
0: Aktualitetsmusik.
1: Ja. Ja, vi er... Ej, jeg skal ikke sige mere. Fordi det kommer til at afsløre det.
0: Du skal ikke sige mere. Okay.
2: 70 20 20 20, hvis man tror, man kan gætte, hvilken sang, der gemmer sig i Simons erhvervssygdsquiz.
0: Ja, jamen
2: altså... Jeg tror godt, jeg har den. Og hvis det er rigtigt, så er det en meget, meget smuk sang.
0: Mm. Nå, det er en smuk sang?
2: Ja.
0: Nå, okay. Jamen altså, lad os da prøve at se, om Anton her har den. Godmorgen, Anton.
4: Godmorgen.
0: Du ringte satme hurtigt. Anton fra Silkeborg. Hvilken, ja. Hvilken sang er du tror, der gemmer sig i vejrudsigten?
4: Det er Robbie Williams med Feel.
1: Det er fuldstændig rigtigt, Anton.
0: Var det sindssygt? Anton, skal du på, smukfest i dag?
4: Nej, det skal jeg ikke.
0: Nå.
4: Nej.
2: Og det er trist, så kan du ikke få lov til at høre den.
4: Nej.
0: Ja, det kan han sgu.
4: Ja, det kan måske.
2: Vi kommer ud nu. Så skal du høre den. Ja. Til at høre ham. Han kommer her.
0: Anton, vil du gerne høre den i radioen?
4: Ja, det vil jeg gerne.
0: Ved du hvad? Hvor er det godt. Fordi så har vi sgu gjort den klar til dig lige her. Anton, du må have en skøn onsdag.
4: Tak lige måde til jer.
0: Det her er Robbie Williams med Feel. Robbie, som altså spiller på Smukfest i dag.

0: Robbie Williams med Feel.
1: Ej, det er en god sang. Hold op, det er altså en af de gode.
0: Jamen altså, hvis du, altså dig, der lytter med lige nu, skal på Smukfest senere, så kommer du til at opleve ham, fordi Robbie Williams kommer og spiller i Bøgeskoven i Skanderborg i aften.
1: Klokken 23.15. Men, Lasse Knudsen, jeg har lagt mærke til noget. Altså, hvor sindssygt mange festivaler der egentlig er i Danmark.
0: Ja, det er helt vildt. Altså, hvis du er en by, der ikke har en festival, så er det som om, du er en by, der ikke har respekt for dig selv længere.
1: Ja, så er du ude.
0: Ja.
1: Hvor mange har du egentlig været på, jo?
0: Jeg har været på Roskilde Festival. Jeg har været til Varde Open Air. Så har jeg været til... eller så skal jeg på Folkely i Hundested her om nogle dage. Og så skal jeg enten til Suset Esbjerg eller til Rockbæk i Holbæk.
1: Ja, og du skal være smuk i dag.
0: Ja, så smuk i dag, ikke?
1: Hold op, det var mange.
0: Jeg er en festivalmaren.
1: Du er en festivalmaren.
0: Ja, jeg vil jo sige, at jeg er en ekspert.
1: Ja, du er en festival... Okay, det er godt. For det, vi skal til nu, det er, at vi har ligesom... altså, der er så mange festivaler. Vi har også rejst rundt med Jydekron og fundet ud af, der er så mange festivaler, man heller ikke har hørt om. Mm. Alle byer har en festival.
0: Det er helt vildt.
1: Og det har jeg tænkt, at kunne være sjovt at lave en quiz i.
0: Okay.
1: Og nu siger du, at det er fedt altid at sige, at man er ekspert, inden man skal ind i en quiz. Vi har faktisk lavet en quiz, som hedder, er det her en rigtig festival, eller ej? Jeg har seks festivaler, og jeg nævner både festivalens navn og hvilken by det går ned i. Så skal du bare gætte, om det er en festival, eller om det er noget, jeg ligesom har fundet på.
0: Ej, jeg elsker det her. Jeg elsker quiz, jeg elsker festival. Det er fantastisk, det her.
1: Okay, er du klar?
0: Ja.
1: Så lad os springe ud den første. Hede Rytmer i Silkeborg. Er det en festival, eller ej?
0: Det er en festival.
1: Hvad siger du?
0: Det er en festival.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Den sluttede i maj måned.
0: Ja.
1: Og det er blandet med Dina og Benjamin Havnspillet.
0: Skønt sted.
1: Skønt sted. Så er der den her... Vi har det skod i Skodborg.
0: Det er ikke en festival.
1: Sikker?
0: Ja.
1: To på to.
0: Jamen altså, okay, okay, jeg kommer til at få alle rigtige.
1: Ej, jeg kan mærke, jeg kan ikke helt overskue sig på 6-6 rigtige. Okay, så er der... Av min guldtand i Tisvilde.
0: Den findes.
1: What?
0: Nå, men altså Mads, jeg kommer til at... Altså, jeg river den her altså, den er quiz over.
1: Det er en festival, der finder sted midt i maj, og en festival, som ifølge vores kollega Jens Malte, er en rigtig overklasse festival, der spiller sådan noget upcoming music fra den danske scene. Caroline Morsen, Fri og Sejer, har blandt andet spillet.
0: Okay, det er jo to artister, vi spiller på P3, jo.
1: Det er nemlig det. Så har vi den her kun for forrygte festival i Stubbekøbing.
0: Den findes ikke. Nej! Er det rigtigt?
1: Den findes.
0: Findes den?
1: Det gør den.
0: Hvad okay, what the... Okay, hvad? Kun for forrygte?
1: Det er Danmarks største hippiefestival.
0: Ja, okay. Færd nok. Det siger jo... Måske, ja. Ja, okay.
1: Det var noget for dig.
0: Nej, ja.
1: Så har vi Bas og Brunsviger Bash i Odense.
0: Ej, hvor gad jeg godt, den her, den fandtes. Den findes ikke. Men hvis der er nogen festivalsarrangører, så lav den her.
1: Du får også med to på den her, fordi at det er ikke en festival, men gud, det kunne være en fed festival.
0: Ja, sindssygt festival.
1: Så har vi den her, jeg overvejer også, at det kunne være en festival for dig her, Lasse. Killtown Death Fest i København.
0: Det findes ikke. Er det rigtigt?
1: Den findes. Den
0: her? Hvad er Killtown? Hvad er det her for noget? Er det noget sådan nogle, hvor punkere, de brænder rotter af, eller hvad?
1: Det er Underground Death Metal Festival, og prøv lige at høre det her line-up blandt andet. Murder Squad, Death Pulsation og Massacre. Der kommer spillere. Du kan faktisk nå det, fordi det er start september.
0: Ved du hvad? Det bliver et kæmpe, kæmpe nej tak. Er der flere festivaler, Mads?
1: Nej, jeg synes, det er klart. 4-6. Er du tilfreds?
0: Nej, men... Okay, ved du hvad? Jeg vil kalde mig selv stadigvæk for festivalsekspert. Kan jeg ikke det?
1: Det er jo op til dig selv. Altså 4-6. 66% rigtigt. Det ved jeg sgu ikke helt.
0: Ved du hvad? Jeg er festivalsekspert.
1: Okay.

0: kommer der måske en nyhed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Da du var på ferie i Montenegro i går, Lasse,
0: ja.
1: Var der så nogen, der kom over og spurgte dig, hey, kunne du godt tænke dig at arbejde her?
0: Nej, for at være helt ærlig, så undgik de mig rigtig, rigtig meget.
1: Undgik de dig dernede
0: i Montenegro? Jeg tror, de var træt af sådan en bleg, buttet dansker, der kom ned.
1: Som en bleg, buttet turist?
0: Ja, præcis. Der skulle ned og spille smør. Sådan en rigtig smørklat.
1: Jeg tror, der er en bestemt kommune, som er rigtig glad for turister. I hvert fald så meget, at de godt kunne tænke sig, at de blev lidt ekstra. Fordi der er nemlig rigtig mange turister i Thy, i kommunen Thisted, som kommer til at opleve, at der er nogen, der lige kommer og spørger, hey, kunne du godt tænke dig et job?
0: Det er så sygt.
1: Det er helt vildt, fordi det er en kommune, som er blevet så desperat efter arbejdskraft, at de nu simpelthen render rundt på stranden for at overtale turister til at blive i kommunen og arbejde.
0: Altså, hvem kommer nogensinde til at sige ja til det her? Altså, lønnen skal jo være gigantisk. Prøv at overveje, at du har taget på ferie for at få fri fra dit arbejde.
1: Det er det. Prøv at overveje, at du er på ferie. Du har virkelig bare brug for at stresse af. Altså, virkelig bare koble af. Du har bare knoklet hele året, så til Thisted, bare skal slappe af, ud på stranden og ligge. Og lige så kommer der bare en dude, der siger, hey, kan du ikke lige tage en vagt i morgen?
0: Kan du ikke lige gå rundt og dække, lige sætte Thisted flyers ud?
1: Ja, det var sådan en tilflytterguide, at de sender sådan en tilflytterguide ud på stranden for ligesom at overtale turisten til, at de fremtiden skal blive hængende, så de kan være med til at servicere alle de andre turister. Så du kan jo teoretisk set ende med at servicere, hvis du ender med at takke ja, så kan du servicere din familie, som kommer på ferie næste år.
0: Hvor er det
1: helt vildt.
0: Hvor er det en vild form for headhunting, mand.
1: Det er helt vildt. Tilflytterguiden Lisa Land kører rundt i en ty til livet bil og har indkøbt en liggestol til formålet for ligesom at rekruttere turisterne.
0: Altså det bedste scenarie vil jo være, at en mor eller far bliver sådan chef for den der virksomhed der, og ender med at smide sin familie hjem, fordi de bliver træt af dem.
1: Ja, fordi de er en dårlig arbejdskraft.
0: Ja, ikke simpelthen godt
1: for ordentligt. Du tager
0: hjem, så du fyrer.
1: Hjem til Tyskland. Jeg gider ikke mere. Det er fucking skørt, men det er altså også helt, helt perfekt til dagens soundtrack.
0: Ja, det er klasse, der.
1: Fordi der er rigtig, rigtig mange sådan overvejelser og ligesom sådan perspektiver, man kan tage på den her nyhed. Og vil du starte, Lasse?
0: Ja, jeg vil gerne starte. Jeg er en ansat i Thisted, der arbejder på turistbureauet. Og jeg er gået på sommerferie, har mine gode kollegaer, jeg glæder mig til at se igen, Kurt, Karsten, Janne. Men da jeg kommer tilbage igen, så er det Fritzel.
1: Hugo.
0: Og en tredje, jeg engang kan navnet på, fordi jeg ikke aner, hvad fanden personen hedder, fordi ingen taler dansk.

0: Hvad fanden er det, der sker? Hvor er alle mine kollegaer henne? Og hvem fanden de her mærkelige mennesker fra alle mulige...
1: Jeg har aldrig set det før.
0: Nej, hvad fanden sker der?
1: Jeg har taget et... det kan være, at det så er i den butik, jeg tænker at tage et perspektiv for os. Fordi jeg er en, der bor i Thy, som elsker at købe en god fisk. Og jeg køber altid god fisk hver onsdag. Og så går jeg op til den lokale fisker, og jeg siger, jeg skal bare have den her fisk, hvor meget koster den? Og ekspedienten kigger på mig, og jeg siger, what? Jeg siger, hvor meget koster fisken? Mm. Jeg siger, what? Og så går det op for mig, fuck, de kan sgu da ikke tale dansk. Og så får jeg fremstammet til sidst, fordi jeg er så frustreret over, at de ikke kan tale dansk. Så jeg siger bare, how much is the fish? How much is the fish? Fortæl mig det nu. Jeg spurgte 5 gange på dansk, og du kunne svare. Du spørger på engelsk, og så har du med at kunne svare.
0: Og det viser sig, at personen bag disken er hollænder og elsker den her sang. Ja, det var fedt.
1: Begynder bare at danse. I love this song. Men jeg tænker bare, at der er så mange point of views. Altså, er du turisten, der bare overhovedet ikke skal bede om at få tilbudt et job på din ferie? Eller er du en af de her ansatte, som ærger sig helt vildt over, at du overhovedet ikke kan tale engelsk med dine kollegaer? Eller er du personen, der får til opgave at ligesom gå ud og headhunte de her turister? Det tænker jeg også, at det er et vildt job at få.
0: Ja, det er godt nok. Altså, det er sådan nederen at prikke folk, der ligger på en strandstol, sådan, hey, undskyld, kunne du ikke godt tænke dig at arbejde for os, imens du er på, du er på ferie?
1: Du ligger her og slikker solen, men hvad med at tjene nogle penge? Skriv, hvilket perspektiv du har, og hvilken sang, der passer perfekt til netop dit perspektiv til 12.12. Start din besked med P3. Du kan også skrive ind på Godmorgen P3's Instagram. Fuldstændig det samme. Hvilket perspektiv har du, og hvilken sang passer perfekt til netop det perspektiv til, at man simpelthen prøver at hyre turister til at blive og arbejde i Thisted Kommune?
0: Lige præcis. Og imens du gør det, så lad os lige høre lidt lykkelig. Den her, den hedder I Follow Rivers.

0: Vi er fuld i gang med dagens soundtrack, som vi i dag har dedikeret til historien om, at Thisted Kommune simpelthen lige nu er i gang med at headhunte turister til arbejdskraft.
1: De går simpelthen rundt på stranden i Thy i Thisted Kommune og ligesom spørger turisterne, hey, kunne du ikke godt tænke dig at blive her og arbejde? Simpelthen fordi de har brug for så meget arbejdskraft til ligesom at servicere alle de her turister, at de spørger turister, om de ikke ville arbejde i kommunen.
0: Og vi kan altså godt vide, hvad dit perspektiv er til den her historie, og det vil vi rigtig gerne vide igennem en sang. Så fortæl os det på 12.12, start en besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du ligesom indtager i den her, her historie. Mens du kom med et godt perspektiv, som var, at du er turisten, der starter med at sige nej, men så hører du om lønnen, og så er du sådan, okay.
1: Hører man mindst lønnen på 120 kroner og tænker, okay, så kunne jeg godt lige lade overveje det. Det er sgu noget højere end der, hvor jeg kom fra.
0: Giv den gas, 12.12, start besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du tager til den her historie. Og hvis du ikke er så meget til sms'en, så er vores Instagram også åben derinde, der hedder vi Godmorgen på 3.

0: Jeg ved ikke, om den er svær i dag. Dagens soundtrack, som vi altså har dedikeret til, at de i Thisted Kommune forsøger at skaffe arbejdskraft igennem turister, og så håber på, at de bliver...
1: Jeg bliver boende i Thisted Kommune, ligesom kan være arbejds-

0: arbejdskraft til at servicere alle turisterne, der kommer og er på ferie.
1: Ja, men vi mangler i hvert fald stadigvæk lige vindersangen i dagens soundtrack. Så hvis det er dig, der sidder med den, sms'en er stadigvæk åben. 12-12, start med skid med på 3. Og hvis du ikke er smart til sms, så kan du også skrive til os ind på vores Instagram. Og imens du gør det, så får du på 3 nyheder lige her fra Simon Helberg Hansen.
2: Og her kan jeg fortælle, at FIFAs præsident Gianni Infantino har indkaldt til krisemøde i fodboldforbundets top i dag. Det skriver flere internationale medier, og det er måske ikke så overraskende. Vi har talt rigtig meget om Infantino her den seneste tid. Ikke kun fordi sommeren har været proppet med VM-fodbold, men især på grund af Infantinos planer om at lave et nyt kommercielt selskab gennem FIFA, som investorer så skulle købe andel i. Det skabte en masse uro, kritik og så også et stort pres fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA og Dansk Boldspilunion DBU, som har udtrykt mistillid til FIFAs ledelse. Fodboldforbund i Wales, Norge og Sverige, de har også trukket støtten til FIFA. Præsidenten og Niklas Stein, der er redaktør og journalist på mediet Mediano Fodbold, han siger, at der er en del på spil for Infantino i dag til det her krisemøde.
3: Jamen det hele fristes man sådan set til at sige, fordi han er under et voldsomt, voldsomt pres. Og lige nu er analysen sådan bredt funderet, at han jo kæmper for at blive siddende som FIFA-præsident.
2: Det, der måske kan redde Infantino, er tid. For jo længere tid han kan sidde, jo flere støtter kan han også trække på, mener Niklas Stein. Og det kommer han også til at bruge mødet i Marokko på i dag.
3: Når han indkalder til det, så siger det mig, at det er for at prøve at mobilisere den støtte endnu mere, frem for at det er et møde, hvor han eventuelt kunne sige, jeg har set skriften på væggen, jeg trækker mig. Jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se.
2: Og så kunne det godt tyde på, at Kina forbereder sig på en større invasion af Taiwan. Og det burde nok få de røde lamper til at blinke hos Taiwans største støtte, USA. Det siger flere eksperter efter at have set satellitbilleder fra den kinesiske ørken. For her kan man altså se tro kopier af amerikanske krigsskibe, fly og endda også en model af Taiwans præsidentpalads. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet. For kineserne har i lang tid truet med at invadere Taiwan.
4: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
2: Tilbage i 2022, der dukkede der også en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op, og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som også følger spændingerne mellem Kina og Taiwan.
5: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
2: Den kinesiske ambassade skriver til os, at man vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de heller ikke vil give afkald på muligheden for at bruge magt. I Thisted Kommune, der kunne de godt bruge flere indbyggere, så lige nu der forsøger de altså at lokke turisterne til at slå sig ned, noget som vi også er inde på her til dagens soundtrack. De sender nemlig en tilflytterguide ud på strandene med en liggestol, for så at headhunte de folk, der kommer forbi der. Thisted Kommune kommer nemlig til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år, og det er særligt i hotel- og restaurationsbranchen, at der er udfordringer her i sommermånederne, og flere kroejere har for eksempel svært ved at skaff arbejdskraft. Fra 19 og så helt op til 28 grader i dag. Først så står den på skydevær og regn de fleste steder, og op ad dagen, der skulle solen så bryde igennem.

Onsdag morgen lige her i Godmorgen med 3. Det er den 5. august, klokken er 6:08, og lige her der var det Arti Artit med Ivri. Vi er fuldt i gang med klipningen af dagens soundtrack, så efter vi har hørt Taylor Swift med Elizabeth Taylor, så er der altså et fuldstændig lækkert dagens soundtrack klar til dig.

0: Godmorgen med tre i dag med mig, Lars Knudsen, og overfor mig, Lars Label. Lige præcis, Mads Label, og nu er det blevet tid til dagens
1: soundtrack, som i dag handler omkring, at Thisted Kommune om små 15 år kommer til at mangle 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder, og derfor er de gået i gang med det helt geniale koncept, der hedder, altså man prøver at hyre turister på stranden, og ligesom prøver at overtage dem til at blive og blive boende i Thisted Kommune.
0: Og det er jo vildt skønt, at de ligesom forsøger at få lokket folk til en mindre by. Det, der bare er lidt vanvittigt, det er, at det er midt i folks ferie. Altså, det er måske ikke lige der, hvor man er i work mode.
1: Nej, det er derfor, man i hvert fald overhovedet ikke har lyst til at tænke på arbejde, og slet ikke nyt arbejde, kunne jeg forestille mig. Og derfor så vil jeg også dedikere den til dagens soundtrack.
0: Lige præcis.
1: Og lad os, der kommer nogle rigtig gode bud ind. Der er blandt andet en her, som har et rigtig godt perspektiv. Det er Jess, der skriver: jeg ser mig selv som et ungt menneske, som har tre gode venner, der lige er blevet headhunted under deres ferie til at skulle arbejde hele året i Thy. Og jeg tager sgu også beslutningen om at følge med hele vejen. Derfor sangen: se til de andre, at jeg er på vej fra Bjørnebrødre.

0: Altså, hvis de spillede den her iskiosken i Thy, ja, så vil jeg sgu også, så vil jeg sgu også sige ja til det arbejde.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Eller måske have samme holdning, som tømmeren fra Horsens skriver her. Mit umiddelbare reaktion vil være et gigantisk nej, men hvis lønnen er god, så kan de sgu få mig til hvad som helst i Thisted. Så derfor skal vi selvfølgelig høre Private Dancer fra Tina Turner.

0: Det er jo ikke nemt at være en cirkushest, jo. Altså.
1: Nej, det er det sgu ikke. Men hvis lønnen er der. Der er også en her, der skriver, point of view, jeg er den ansatte, der arbejder i en lokal butik, der ikke får nogen turistkollegaer. Hvilket vil sige til gengæld, at jeg skal arbejde 16 timer om dagen. Work, work, work.
0: Den er hård.
1: Ja, den er sådan 16 timers vagt der.
0: Den er hård, og det er nåleøjet altså også for at komme igennem til at blive finalebuddet. Der har været mange gode bobler, men der var lige Husseins bud, som var lidt bedre end alle andres. Ikke fordi det var dårligt, Hussein var bare god i dag.
1: Han var rigtig god.
0: Jeg forestiller mig, at jeg er en restaurantchef i Thy. Jeg kunne virkelig godt bruge en masse arbejdskraft fra turisterne, men når man får en masse nye medarbejdere fra alverdens lande, så ved man sgu ikke lige helt, hvordan stemningen er på arbejdspladsen. Så jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor de kommer fra, så længe stemningen er god, og elsker mig som chef. Så derfor der skal vi have Backstreet Boys med, og slå en chill op med. Og jeg tror, virkelig mange chefer kan relatere til det her med, det er sgu lige meget, hvor fanden folk de kommer fra, så ja, ja. Det er bare god stemning.
1: Så bare der er god stemning.
0: Og allervigtigst, så længe de bare kan lide mig.
1: Kan lide mig.
0: Ja.
1: Så elsker jeg også dem. Genialt bud fra Hussein.
0: Backstreet Boys, as long as you love me. Mange tusind tak, fordi du har lyst til at lege med i dagens soundtrack.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Jeg bliver nervøs.
0: Altså, det er bare for at komme til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at Parka brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: Clara, gosh, I love it, lige her i Godmorgen med Tre, hvor det i dag er med mig, Lasse, og dig, Mads Lebel.
1: Ja, og vi har fået en besked fra Henrik, som skriver, hvad med Livas daglige spørgsmål omkring din sommer, Lasse? Får vi nu ikke dem, når hun ikke er der?
0: Ah ja, det er jo faktisk, ja, det, altså jeg ved det jo ikke, det er jo noget, Liva ligesom har brygget på bag kulisserne, som jeg ikke ved noget som helst om, og hun er her ikke i dag,
1: ja.
0: Så
1: du har haft en sindssyg sommer. Der er stukket af. Du har fucket en del op, og du har lovet, at det kun er i den her uge, at du kun vil fortælle om det. Og nu er Liva her godt nok ikke, men jeg kan love dig for, Henrik, og alle jer, som har siddet og ventet siden klokken 6 i morges, der bliver rigtig meget talt om Lasse Sommer, fordi vi to har jo været afsted med Jydekronen. Og derfor så er jeg jo både et førstehåndsvidne, og jeg er også en journalist, så jeg ved lige præcis, både hvis du lyver, og hvis du taler udenom, og jeg har de helt rigtige spørgsmål at stille. Lasse, lad mig bare lige spille det her klip, så kan vi bare lige tale omkring det, for det er noget, som der står mit hjerte meget nært. Jeg er så glad for, at jeg får lov til at tale omkring det her live i radioen.
0: Jeg har 100% mistet et af mine 9 liv.
2: Og du har slået Masses lagen og pude ihjel ved at kaste op på det, og så gå ud af campingvognen igen for at lægge dig til at sove i en busk.
0: Ja, undskyld, jeg knækkede mig i dine ting.
3: Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg tilgiver dig for. Altså, hvad skal jeg gøre? Vi skal sende ind til søndag. Altså, jeg kan jo ikke sove nogen steder.
0: Ja, det her er et klip fra Jydekrogen dagen efter, vi har været i Skagen.
1: Og brag den derudad. Og du vælger jo simpelthen at knække dig på min pude, min dyne og mit lagen. Og så vælger du at gå fra det og lægge dig ud og sove i en af vores lytter Lasses have og tage en lur.
0: Ja.
1: Sover man godt i en fremmed lytters have?
0: Ej, hvor er det her ubehageligt. Jeg sov fint. Det var en super fin oplevelse. Det synes jeg. Okay. Jeg synes, jeg lå som en lille puppe, fuldstændig viklet ind i nogle græsstrå, hvilket var rigtig, rigtig rart. Det var trygt. Det var et trygt sted, hvilket det her studie ikke er lige nu.
1: Nej, og så vil jeg også stille dig et opfølgende spørgsmål, som er, når man brækker sig i sin vens dynepude og lagen, tager man det så selv af? Lige med det samme, når man vågner og siger undskyld.
0: Hallo Mads. Jeg købte, efter jeg kastede op i din seng, da vi lavede Jydekrogen, der gik jeg...
1: 2 dage efter, så købte du godt nok forbarmet dig og købte det billigste lagen og det billigste dyner på udbetræk.
0: Hold der!
1: Jeg skal have silkelagen, det ved du. Der blev hostet.
0: Nej, jeg skiftede ikke dit sengetøj. Og jeg købte måske det billigste sengetøj til dig. Og det er jeg ked af. Undskyld.
1: Og grunden til, at du endte der, det var fordi, at Skagen fuldstændig var alt for vanvittig over for os. Og du vågnede så op til, at der var en video på din telefon, Lasse, af nogle fremmede, som jeg bare lige synes, vi skal høre. Du aner ikke, hvem det er, men de har indtalt den her på din video. Eller på din telefon.
4: Hej, Lasse. Vi har virkelig ondt af dig nu. Jeg synes
5: faktisk
4: virkelig, det er sundt for
5: dig. Du har det ikke så godt.
4: Men ven, we have all been there.
5: Ja, så derfor så har vi været gode og sørget for at ringe til din ven også, når du kommer sikkert
1: i seng.
6: Og så kommer en og henter dig lige om 5-10 minutter.
5: Ja, så og vi bliver ved dig indtil.
6: Ja. Ja, så i morgen har du måske lidt tørmand.
5: Ja,
6: og måske opdager du først den her video om 4 dage. Eller
5: og du har fået pizza.
6: Og jeg må bare sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at høre jeres radioprogram i morgen tidlig, for det tror jeg bliver spicy.
5: Det bliver
6: fint.
0: Okay, er du færdig nu? Altså, er du færdig med det her?
1: Hvem er de her fire? Ved du det?
0: Nej, jeg aner ikke, hvem der er.
1: Så du har ikke sagt tak til dem, for at de reddede dig?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Jeg har en lille efterlysning. Hvis at en af jer fire piger, som har optaget den her video, sidder og lytter til Godmorgen på 3 lige nu, vil I så ikke lige skrive ind? Jeg så vil Lasse gerne lige sige tak.
0: Du hygger dig virkelig nu,
1: hva'? Det, du har jo fuck up. Du har brækket på en plan, Lasse. Så bliver man nødt til det her.
0: Nej, hvor er det vildt. Okay, jamen færdig om sammen vi jo. Okay, fint. Du har én sang til at få dem til at skrive ind. Og så er det det, og så bliver der ikke talt mere om min sommerferie. Nu lukker vi ned fra...
1: Nej, der er også i morgen og i overmorgen, selvom du er på smukfest.
0: Efter vi har hørt Ray, så er det slut. Så bed de fire piger om det, de skal nu, og så er det det.
1: Skriv ind, hvis I lytter med lige nu, for så vil vi gerne lige kontakte med.

0: Your husband is coming.
1: Imens vi hører Ray afslutte den her sang, så vil jeg bare gerne høre, Mads. Har pigerne fra Skagen skrevet ind?
2: Jeg sidder op og tør. Nej.
1: Fedt. Jamen, så lad os lukke den fuldstændig ned.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar. Lad os da se, om Simon Helberg Hansen også drysser lidt sukker ud af os alle sammen, nu hvor han har P3-nyhederne klar. Gør du det? Nyhedssukker.
1: Nyhedssukker, ja, jeg kan da prøve. Vi starter lige med at tage et kig på ørkenen i Kina, for kopier af amerikanske hangarskibe og jægerfly, sammen med en kopi af det taiwanesiske præsidentpalads, begyndte at dukke op i ørkenen. Og formålet med kopierne, det er altså ikke til at tage fejl af, så lyder i hvert fald vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, som er professor i statskundskab.
2: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
1: Ja, til DR, der skriver den kinesiske ambassade i Danmark, at de fortsat vil stræbe efter fredelig genforening med Taiwan, men at man ikke vil give afkald på brugen af magt. Og så præsenterede Novo i aftes et overraskende positivt kvartalsregnskab, men selvom virksomheden tjener flere penge end forventet, og forventningerne for 2026 også er blevet opjusteret, så lukkede Novo-aktien på den amerikanske børs alligevel med et fald på næsten 6%, og det skyldes måske, at amerikanerne de ser længere ud i fremtiden. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. For samtidig med kvartalsregnskabet, så kom der nemlig også mindre positive nyheder om fremtidig medicin fra Novo, hvor flere af de varianter er blevet skrottet helt. FIFAs præsident Gianni Infantino har indkaldt til et krisemøde i Marokko for fodboldforbundets top i dag, det skriver flere internationale medier. Og det sker efter stor uro om Infantinos planer om et nyt kommercielt selskab i FIFA, som investorer kunne købe andel i. Både UEFA og også DBU herhjemme og flere andre nordiske fodboldforbund har kritiseret FIFAs ledelse og trukket støtten til præsidenten helt. Og ifølge Mediano Fodbolds journalist Niklas Stein, er der meget på spil for Infantino, som nu skal forsøge at samle opbakning i dag på det her møde. Vi starter skyde ud med en del byer i dag. Der kan også komme hagl og torden, og så er der også risiko for skybrud. Lidt senere, så skulle solen så bryde igennem.
0: Mads Lebel, jeg ved jo, du er fra omkring Holstebro.
3: Det er i Vestjylland.
0: Og der er de jo benhårde. Er du nogensinde blevet sat til en form for børnearbejde, men på en hyggelig måde?
3: Når jeg tænker tilbage, så var der faktisk en gang i sløjt i 5. klasse, hvor jeg føler, at min lærer satte mig til at lave børnearbejde.
0: Var der det?
3: Ja.
0: Hvor er det
3: forklædt
0: godt?
3: Som hygge.
0: Hvor er det godt? Fordi det er nemt det, der sker hos børnene i Odense lige nu, og det skal vi tale meget mere om lige om lidt.
4: Godmorgen P3. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Og imens du lige tænker over dit børnearbejde, men på den hyggelige måde, Mads, da du var barn, så må dig, der lytter med, også godt lige tænke over, om du blev sat til noget arbejde, da du var barn, men på selvfølgelig en hyggelig måde.
3: Forklædt som hygge og ikke børnearbejde.
0: Lige præcis. Mens du gør det, lad mine.

Lamin, lige her Sober. Du lytter til Godmorgen med 3 en onsdag morgen, hvor der måske er mange, som skal til Skanderborg. Hvis du skal det, god tur. Hvis ikke, så håber jeg bare, at du har en fantastisk dag. Det er Medina.

0: I Odense har de haft et kæmpe problem, som de forgæves har prøvet at skille sig af med, nemlig egeprocessionsspinderen, også kaldet for larven fra helvede.
1: Det er altså en uhyggelig lyd, det der.
0: Det er meget uhyggeligt, og det er altså også fordi, den er uhyggelig. Den lyder nok mere uhyggelig, end realiteten er. Men der er nogle hår, som kan medføre udslæt, og i værste fald kan det faktisk medføre til vejrtrækningsproblemer, og det er jo
1: det er den der.
0: Meget voldsomt.
1: Jeg kender en, der har udsat for den. Det er altså, den er ikke helt for sjov. Ja.
0: Har du det? Eller
1: ja.
0: Gør du?
1: Jeg kender en. Jamen, der er mange, der har prøvet at få de der hår på sig. Det er voldsomt, voldsomt kløe. Det er som, du bare bliver brændt med 1000 brændeller.
0: Okay, sindssygt. Men altså, nu har de altså fundet løsning på, hvordan de skal skille sig af med larven fra helvede. Og det er simpelthen folkeskoleeleverne, som skal redde dagen, Mads. Ideen okay. kommer fra en folkeskolelærer, som tilfældigvis også er byrådsmedlem. Han vil have, at børnene de skal bygge fuglehuse og redekasser til musvitter, mejser og flagermuse i skolen. Og det er simpelthen fordi, at de her fuglehuse er larvens naturlige fjender. Eller det er fuglehuse,
1: ja, der er det larven fra himlen, fordi det er bare et godt måltid.
0: Men det er musvitterne, mejserne og flagermusene. Borgmesteren i Odense synes simpelthen, det er så god idé, at han vil have alle folkeskoler i Odense til at undervise om larven, og så få børnene til at bygge de her fuglekasser her. Det er jo en vildt god idé, men i mine ører lyder det også bare som voksne mennesker, som prøver at forklæde børnearbejde i noget hyggeligt og noget sjovt.
1: Det er jo meget et problem, som der sikkert også er dyrt at løse, og så derfor har man fundet en løsning, der hedder, hvad med at vi bare får alle folkeskoleelever i hovedet til at bygge de her fuglekasser for os?
0: Lige præcis.
1: Okay, så hygge.
0: Ja, lad os lave noget arbejde, men lad os gøre det hyggeligt og sjovt. Mads, jeg ved, at du blev sat til noget børnearbejde, da du var barn, men på en hyggelig og sjov måde.
1: På en hyggelig og sjov måde, ja. Vi havde sådan et flag i vores folkeskole, som vi altid skulle stille frem, når man havde fødselsdag, og det kom vi til at ødelægge en gang. Og så vores dansklærer, som jeg synes, det var super irriterende, var tilfældigvis også vores sløjtlærer. Annette. Så hun lavede en hyggelig, hyggelig konkurrence i sløjt, hvor det var, at vi alle sammen hver især skulle bygge et nyt flag i sløjt. Og den, der så byggede det bedste flag, var jo forklædt som fucking hygge, det var jo, at så ville det være ens eget flag, der ville blive brugt, hver gang man havde fødselsdag.
0: Hvor er det sygt.
1: Forklædt som hygge. Men når jeg tænker tilbage på det, det var bare, fordi de ikke gad at købe et nyt flag.
0: Ja, selvfølgelig var det sgu da derfor. Sad I vildt alle børn og lavede det her flag?
1: Ja, i sløjtimerne. Ja, det kan jeg da love for. Og mit, det blev så tudegrimt. Det blev ikke mit flag overhovedet. Men dengang synes man, det var for fedt. Men når jeg tænker tilbage på det, der har været en bagtank med det hele.
0: Jamen, voksne mennesker er svin.
1: De er nogle svin. De er nogle svin. Man regner ud, når man er barn.
0: Simon Halberg Hansen, du er nyhedsvært. Og så ved jeg også, at du er fra sådan en hyggemag, opvokset på en gård.
2: Ja. Jeg er på en landejendom, og jeg vil også sige, den primære måde, jeg var sammen med mine forældre på, fra jeg var 6 til cirka, jeg flyttede hjemmefra, det var gennem hyggearbejde. Så jeg vidste, hver gang min morfar de spurgte, om vi ikke lige skulle hygge weekenden, så vidste jeg, det bestod i at
1: seriøst, mængden af gange min far
2: betongulve og rive væg ned og sådan noget. Det var hygge for mig.
1: Mængden af gange min far har bare braget døren op klokken 7 om morgenen. Så er der hygge! Og så er der rullestykker, og så skulle vi ud, og så skulle vi bare luge ukrudt hele dagen.
0: Altså, jeg har jo ikke prøvet det, fordi min far synes bare mere, at jeg gik i vejen, end jeg hjalp ham, når han arbejdede. Så jeg gad virkelig godt høre flere af de her historier, fordi hold kæft, hvor er det sjovt. Altså, hold kæft, hvor er det sjovt, at der er så mange børn og jer, der er blevet snydt igennem tiden af jeres forældre, igennem ordet hygge og sjovt, så I kunne lave noget arbejde for dem. Så meld ind lige nu på 12.12, start med skid med på 3, og så fortæl os om dengang, du var barn og blev sat til at arbejde, men altså på en hyggelig og sjov måde.
1: Ja.
0: Både sms'en er åben, men det er vores Instagram-profil også, der hedder vi Godmorgen med 3. P3.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: The Minds of 99, det der udenfor. I Odense har de haft problemer med E-positionsspinderen, også bedre kendt som Laven fra Helvede. De har heldigvis fundet en løsning nu, som er, at en folkeskolelærer, der også er byrådsmedlem, er kommet med en idé, som er, at børnene i folkeskolerne skal bygge fuglehuse og redekasser til musvitter, mejser og flagermuse, fordi det er nemlig lavens naturlige fjender, hvilket jo lyder smart. Yeah. Det der jo bare er, det er, at når de har præsenteret det her for børnene, så er det, at I kommer til at hygge jer rigtig meget. Så børnene tror, at det er hygge. Det de ikke ved er, det er, at de...
1: Det er børnearbejde,
0: det her.
1: De bliver sat til at lave voksenarbejde.
0: Men altså, voksne er svin, der har vi fundet ud af, både gennem dig, Mads Lebel, men også igennem vores nyhedsvært, Simon Helberg Hansen. Heldigvis, så er I to ikke de eneste, som er blevet udsat for børnearbejde på en hyggelig måde. Det er du også, der er det, lytter med. Ja. Du har nemlig meldt ind i vores sms. Og Mads, vil du ikke...
1: Det er en traumatiseret indbakke, og vi har med at gøre nu.
0: Lad os bøde lidt op her. Det krummer ikke.
1: Vi har blandt andet Victor, der skriver her. I folkeånden skulle jeg en gang om ugen cykle ud til min farmor og slå hendes græs. Blev belønnet med kage og en flaske sodavand. Men hey, hygge!
0: Men hey, okay, det der, det er, altså...
1: Det er jo snedigt, farmor.
0: Ja, men det er det, og det er typisk farmor, du
1: der. Det er typisk farmor. Så er der er også den her, Lasse. Det er fra et 90'er barn, der skriver. Vi fik 50 øre per cigaretskod, vi samlede i mormors have.
0: Det er løgn. Det er løgn. Så, okay, en ting er, at forældre er svin. Bedsteforældre.
1: Bedsteforældre.
0: De er fuldstændig ligeglade. Altså, de har ingen shame.
1: Også det er, i mormors have, hun har bare siddet og pulset, og så bare lige den der med finger lige knipset den ud. Så kunne lige tjene 50 øre for det at samle den op.
0: Nej, de der børn, mand. De har bare gået og danset med de der cigaretskår, mand.
1: Ja, ja, og de har sikkert, det er for fedt, så kunne man købe snoller for 5 eller sådan noget.
0: Så er der også Mathilde, der meldte på vores Instagram. Husk også den her. Mine forældre havde en kæmpe køkkenhave, da jeg var barn. Og vi hyggede os så meget med at luge mellem grøntsagerne. Jeg fik helt sat lov til at luge mellem gulerødderne, for jeg havde så små fingre, og kunne derfor nå de små ukrudtsblade som den eneste, og fik at vide, at jeg var dagens held.
1: Du er jo dagens held. Du kan lige luge der, hvor jeg ikke kan nå det. Det er jo genialt.
0: De må have gik det
1: der, ikke? Der er også en her. Der er mange, der forklæder det som, at belønning også er noget, som man normalt ikke kan få som barn. Og der kan jeg huske, sengetider var jo altså virkelig en valuta dengang. Det er der også for den her lytter, der skriver. Da jeg var barn, skulle vi rengøre et kontor som arbejde. Min mor sagde, at hvis jeg kom med ned og hjalp til hver onsdag, kunne jeg få lov til at blive op til klokken 22. Men vi var sjovt nok altid færdige klokken 22.
0: Nej, man!
1: Jeg blev hjemme, kunne jeg nok også være blevet op til klokken 22, da begge forældre var på arbejde dernede. Men det tænkte jeg jo ikke over dengang.
0: Det er så sindssygt. Her er en kæmpe opfordring. Hvis du er barn, som blev sat til at arbejde på en hyggelig måde, da du var barn, så send mobile-pæremåling til dine forældre. Det kan du sgu godt lide.
1: Jeg har en sidste tak, jeg vil gerne sende til Søren.
0: Nå, okay.
1: Som skriver, at da han fyldte 8, blev min mor kæreste med en iransk mand, der selvfølgelig skulle have pizzeria i Holstebro, der hvor jeg kommer fra. Så han købte en gamle ostebod og lavede pizza, og næsten hver weekend gik med at hygge på pizzeriet og lave pizzabakker. Jeg har spist på den pizzabod så mange gange.
0: Så du har støttet børnearbejde?
1: Ja, det har jeg jo så egentlig. Jeg har støttet børnearbejde. Men Søren, tak for din service. Det er en god slice.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Hvis du går og er trist i dag, ligesom Mads Lebel, over at du ikke skal på smukfest, så er der altså mange gode ting, du kan glæde dig over. For eksempel, at Simon Helber Hansen er klar med P3-nyheder lige om lidt.
1: Carte Blanche sender fra smukfest fra 14 til 16.
0: Og så er Julie Rabeck altså klar med, du ved det, musikquizzen klokken 9.00. Det bliver en skide hammerende god onsdag, altså.

0: Nu er klokken blevet 9, og derfor skal vi have en omgang P3-nyheder. De kommer lige her med Simon Helberg Hansen.
1: Og på Silkeborg Gymnasium, der er der i dag en slags frit lejde for studenter, der måske har brugt kunstig intelligens til at snyde. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærerne inden opstart, hvor nogle af sommerens studenter fra Silkeborg Gymnasium kommer forbi under fuld fortrolighed og forklarer, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver og måske også eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, der er gymnasielærer på Silkeborg Gymnasium og AI-vejleder, som står for det her.
2: De her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de blev studenter i sommer, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe

0: space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
1: Ja, det her det handler om at få skabt en ærlig snak med eleverne om, hvordan de bruger kunstig intelligens i deres gymnasietid, fortæller han.
0: Jeg tror ikke, vi skal satse på at kunne detektere det her. Jeg tror, vi skal finde ud af, hvordan de her elever har brugt det, og så se, om vi kan bygge bro på en eller anden måde. Mm. Om vi kan bruge nogle af deres erfaringer, både negative og positive, til at finde ud af, hvordan vi i fællesskab finder en eller anden form for ny forretningsgang på det her. Mm.
1: Selvom Novo Nordisk fik præsenteret et pænt regnskab i aftes, så skete der alligevel et fald på næsten 6% på Novos aktie på den amerikanske børs. Novo har ellers opjusteret forventningerne til resten af året i det her nye regnskab, og ifølge vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så kan noget af aktiedykket godt være begrundet med, at Novo Nordisk i regnskabet også præsenterede et skuffende testresultat for et lægemiddel og se helt indstillet udvikling af et nyt vægttabspræparat.
2: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Ja, når aktiemarkedet åbner herhjemme lige nu klokken 9, så er det svært at spå om, hvad kvartalsregnskabet egentlig betyder for Novos aktiekurs. Men når Novos største rival Eli Lilly senere i dag præsenterer sit regnskab, så kan det få aktiekursen til at bølge en del, siger Jakob Ussing.
2: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
1: Og så har FIFAs præsident Gianni Infantino indkaldt til et krisemøde i fodboldforbundets top i dag i Marokko. Det skriver flere større internationale medier. Og det her, det sker efter massiv kritik af hans planer om at lave et nyt kommercielt selskab gennem FIFA, som investorer så skulle kunne købe andel i. Både UEFA, DBU og fodboldforbund som Wales, Norge og Sverige har udtrykt mistillid til Infantino og ellers trukket støtten helt til ham. Og ifølge Mediano fodboldjournalist Niklas Stein, så er der meget på spil for Infantino i dag, som nu skal forsøge at samle opbakning på mødet blandt dem i FIFA, der stadig støtter ham. Og Niklas Stein siger, at han ikke tror på, at Infantino kommer til at melde ud om sin afgang i dag. Fra 19 og så helt op til 28 grader. Først på dagen, der står den altså på skydevejr og en del regn, og endda også skybrud flere steder. Op ad dagen, så skulle solen så bryde frem.

0: ved det.
1: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor til et program, der handler om at quizze i musik. Det er 3 timer, hvor du har mulighed for at brillere. Måske ikke i radioen, det kommer an på, om du tør ringe ind og være med sådan aktivt. Men om ikke andet, så bare derude, hvor end du sidder og lytter til radio fra. Du skal være så velkommen til at gætte med og føle dig god eller dårlig, så er der bare ikke nogen, der opdager det. Og jeg lover dig, jeg har sindssygt meget dejligt på højkant i dag. Der er strømper og hatte, og vi får gæst, og vi skal lige starte et helt andet sted. Fordi Smukfest er i gang. Det har det været i nogle dage, i hvert fald hvis man er sådan en, der bor på Kærligheden. Men i dag, der starter musikken. Der åbner Bøgeskoven op, og så kommer de første sådan rigtig store, store internationale navne. Og en af dem, som jeg er ret ked af, jeg ikke skal se, det er Robbie Williams. Kæmpe mand. Eller ikke fysisk kæmpe mand, men kæmpe mand. Fantastisk. Passer lige ind i Smukfest. Altså, hvem skulle ikke bruge et stykke med Robbie Williams? Så derfor tænkte jeg, skal vi ikke starte ud med en Robbie Williams quiz? Altså sådan en lille 5 hurtige Robbie. Det betyder, at der er 5 sekunder af en Robbie Williams sang, som er blevet speedet lidt op. Og så er det spørgsmålet, om du kan gætte, hvad det er for en. Så kalder alle, der har sådan lidt styr på deres Robbie, måske endnu bedre, kalder dig, der skal afsted og se ham senere i dag. Det kan jo godt være. 70 20 20 20 er vores telefonnummer. Ring ind og vær med i den her quiz. Det er jo altså titler, jeg skal bede om, fordi de alle sammen lader Robbie de her sange. Og vi kan jo starte ud med den her. Ved du, hvad den her Robbie-sang hedder?
2: Come on, hold my
1: hand. Så skal du ringe lige nu. 70 20 20 20.
2: Not sure I understand this road I've been given.
1: Ej, hvor er jeg misundelig på jer, der skal se ham.
2: I sit

0: Potential af Somber. Det, du ved, det her, det betyder, at vi musikquizzer, og vi selvfølgelig startede ud med at kigge lidt på Smukfest. Smukfest er godt nok startet for nogle dage siden, i hvert fald hvis man tæller kærligheden med og hele camplivet, men det er jo sådan rigtigt i dag, at det starter. Og så starter det med et brag, fordi Robbie Williams kommer og spiller. Han er jo en legende, og derfor skal vi selvfølgelig starte ud med en Robbie-quiz. Og det er Mads, der skal være med i den. Hej Mads.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Hvor ringer du fra, og hvordan har du det i dag?
1: Vi har det godt. Vi er ved at gøre klar til at skal tage turen til Skanderborg her senere.
0: Du skal simpelthen ind og se Robbie?
1: Det skal jeg, ja.
0: Mads, fortæl lige. Altså, er det kun for Robbie, du kommer på Skanderborg?
1: Ej, jeg vil sige, jeg har jo partout-billet til hele ugen. Okay. Men resten af folket, de kommer først i morgen, så det er i dag, jeg tager afsted for at se Robbie.
0: Skal du alene ind så og se Robbie?
1: Ej, jeg vil sige, der er jo nogen deroppe. Men dem, der ellers skulle følges med fra Strib, hvor vi kommer fra, de kommer først i morgen.
0: Okay, så du er Robbie-fan, kan vi kalde dig det?
1: Yes, det kan vi godt.
0: Har du set ham før?
1: Det har jeg set ham, både i København og også i Tyskland.
0: Altså, han er også fantastisk. Jeg så ham i Parken også, da han spillede her for relativt kort tid siden, vil jeg kalde det. Synes jeg sgu også, han var god. Han giver liv. Det er også lidt, der sker meget på scenen. Der er meget sådan powerpoint-agtig stemning over det.
1: ja, jeg vil sige, jeg så... nu kan jeg ikke huske, hvor langt vi skal tilbage. Det var i starten af 0'erne, hvor han... Og han også spillede i Parken. Ja. Det var en fornøjelse.
0: Mads, kan du ikke lige fortælle mig, hvad det var for en Robbie-sang, jeg spillede før?
1: Jo, det var Feel.
0: Det var det da. Jeg tænker, at du kommer til at tage den her quiz sådan rimelig nemt. Men det går selvfølgelig lidt hurtigt.
1: Se. Lad os nu se.
0: De speedede op sangene, så de lyder lidt anderledes, end du plejer at gøre. Ja. Og du skal skynde dig at nå at svare med titlen, inden at nedtællingen er omme. Så sådan endelig bare råb titlen ind oven i sangen.
1: Ja.
0: Mm? 3 ud af 5 skal du have for at vinde strømper. Hvad hedder den her Robbie-sang?
1: Ja.
0: Mads.
1: Ja. Den gik lige lidt.
0: Den
1: gik lidt
0: stærk. Er det klart?
1: Ja, det var det. Vi skal lige i gang. Det er rock-DJ, det er rigtigt,
0: ja.
1: Yeah.
0: Kom igen, Mads. Vi skal også lige i gang.
1: Vi skal lige i gang, ja.
0: Du har lige fået en idé om, hvordan det lyder, når vi spiller
1: Præcis.
0: De her klip.
1: Okay. Præcis.
0: Og du må endelig gerne sige, hvis vi rammer en af dine yndlings Robbie-sange.
1: Ja.
0: Hvad hedder den her Robbie-sang?
1: Der rammer du yndlings. Der er Angels.
0: Ja, tak. Selvfølgelig er det Angels. Den kom hurtigt. Der havde du ikke engang brug for nedtælling.

0: langt og en god sang også.
1: Ja, det må jeg håbe, det bliver nok en af dem, han slutter med i aften.
0: Ja, mon ikke. Mon ikke, det er den her feel, der kommer til sidst. Og så er det noget med armene op over hovedet og brystet frem, Mads.
1: Ja.
0: Okay, et point i banken. Skal vi godt. Hvad siger vi til den her? Hvad hedder den her Robbie-sang? So unimpressed with so in awe.
1: Så sad for mig og så fuld af shit. Lige præcis. Come on, done.
0: Det bliver lidt træt med den her quiz, Mads, hvis du skal synge hele sangen, inden vi kommer hen til titlen. Men det er rigtigt nok. Du var på sporet. Come on, done. Der er bare ikke noget point.
1: Nej.
0: Nå. To sange tilbage. To muligheder for at få point. Og du mangler to point.
1: Det er max pressure.
0: Ja. Trækker vi lige en dyb vejrtrækning ind, og så kører vi. Er du klar?
1: Yes.
0: Hvad hedder den her Robbie-sang? We were young, we were wrong, we were
1: fine, all alone. Det er ikke F Somebody. Det hedder Somebody, eller sådan noget, ikke det?
0: Den hedder She's the One.
1: Off. Det er også rigtigt,
0: Mads, vi tager lige den sidste.
1: Ja, for en god ordentlig. Ah, det er lavet min ting i.
0: Ja, tak. Ja. Det kan godt være, at du ikke fik nok til at vinde strømper, men vi slutter i det mindste på en high.
1: Ja, det må man sige. Det må man sige. Ej, det er jo skuffende. Det er jo fem af de helt store. Men når du lige speeder den op, så lyder det lidt anderledes. Sådan det er bare.
0: Ja, og du får det også ind af en telefonhøjtaler. Man kan også godt have klappen til at gå lidt ned. Og det er færdigt.
1: Der er ingen undskyldning, den skulle have været der.
0: Ved du hvad? Jeg håber, du får en vidunderlig koncert i aften. Jeg kan jo høre, at du kan synge med. Og det er det vigtigste.
1: Ja, der skal nok blive skrålet med. Det er en ting, der er sikkert.
0: God fornøjelse.
1: Jo, tak.

0: Det, du ved det. Det betyder, at vi musikquizzer, og selvfølgelig, at jeg får en gæst i studiet, som skal se, hvor de kan komme op på scoreboardet. Og i dag er den gæst Bubber. Vi kender ham alle sammen. Han er lige PT rundt i hele landet med cirkus, og derfor har jeg besluttet mig for, at associationsquizzen i dag skal være cirkusassociationer. Og i går, der var det en kaotisk associationsquiz. Jeg kan lige så godt nævne det, fordi hold da op, det var næsten alle sangene, vi fik spillet ud i fuld længde, og jeg tror måske, der var 50 mennesker med i quizzen, og jeg stod og hørte Dick in the Air, og Morten, min producer, råbte nej, når folk sagde noget forkert ind i hovedet på dem, når de ringede, og det er ikke derfor, at Morten ikke er her i dag, men Tilde, du er min producer.
1: Ja, hej. Jeg lover ikke at råbe nej ind i jeres ører. Ja, der ringer ind.
0: Men pas på, at du ikke lover for meget, fordi hvis nu ingen kan, så kan man godt blive presset.
1: Ja, men Morten har altså et vildere temperament, end jeg har. Det vil jeg altså bare sige.
0: Okay, det er måske meget godt at vide, for de kære lyttere, der ringede ind i går og nævnte et børneprogram, og det ikke var det rigtige børneprogram. I hvert fald så er det i dag ting, som du finder i et cirkus, og som du forbinder med et cirkus, som du skal gætte dig frem til ud fra forskellige sange. Der er 8 styks. Det er den, der svarer rigtigt på den sidste sang, der får lov til at vinde. Du ved det, kasketten. Og der er rullende udskiftning, så hvis vedkommende, der er igennem i radioen, ikke kan, men du kan, så griber du bare din telefon og ringer herind 70 20 20 20 og overtager. Og vi starter det sværeste sted. Der gemmer sig noget fra et cirkus i den her sang. Spørgsmålet er, om du kan regne ud, hvad det er. Nu tager vi lige et enkelt minut af den eller sådan noget. Og så vil jeg virkelig opfordre dig til at ringe ind med det samme, hvis du har den. Fordi det kan være, at du er den eneste, der ved det.

det blevet sunget. Så det burde være muligt at gætte det, men det er svært i dag. Noget fra et cirkus. 70-20-20-20. Hvis du kan regne det ud, og så er du med i associationsquizzen om lidt.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Carlo Santo, Jessie Reyes, Stormzy. God onsdag og velkommen, hvis du lige har tændt for din radio. Vi skal til at i gang med en musikquiz, der i går tog ufattelig lang tid. Den var muligvis lige lidt for svær, eller også var vi bare helt vildt uheldige. I hvert fald så har jeg en forhåbning om, at det går lidt mere smooth i dag. Associationsquizzen 8 sange, det er den, der svarer rigtigt på den sidste sang, der vinder. Du ved, det kan ske den i dag, fordi Bubba kommer ind. Jamen, så er det selvfølgelig cirkus, fordi han rejser rundt med cirkus hele sommeren. Gør han jo hvert eneste år. Så altså ting, du kan finde eller se i et cirkus. Og vi starter med dig, Josefine. Hej.
1: Hej.
0: Fortæl mig lige, hvor ringer du fra, og har du sommerferie stadigvæk, eller er du tilbage til hverdagens trummerum?
1: Jeg har simpelthen sommerferie stadigvæk. Og lige nu er vi på vej til Energimuseet, så vi er i bilen.
0: Det lyder bare hyggeligt. Hvem er vi?
1: Det er mig og min søster og min svigerfar.
0: Ej, hvor hyggeligt. Ja. Energimuseet, hvad er det for net? Ja. Er det Dong?
1: Nej, det ligger ved Bjerringbro.
0: Ah.
1: Et Energimuseum.
0: Bjerringbro, jeg forstår. Er det ikke der, Grundfos ligger?
1: Jo, det er netop.
0: Mm. Ja. Okay, jamen hyggeligt, Josefine. Det lyder meget kultiveret, og så kan du lige så godt starte med at være utrolig dygtig og ringe ind til en quiz og lige vinde den også. Er det ikke bare
1: lige
0: det?
1: Præcis.
0: Så er den dag ligesom lagt.
1: Ja.
0: Jamen, fortæl mig så, hvad det var for en cirkus-ting, som sangen repræsenterede.
1: Akrobat.
0: En akrobat. Hvorfor siger du det?
1: Det er da, fordi hun synger, hun flexer som en akrobat.
0: Ja, tak. Så er vi ligesom i gang, Josefine. Har du selv nogensinde været i cirkus?
1: Ja, men det er godt nok lang tid siden.
0: Okay, så det er ikke sådan...
1: det er jeg håber ikke, man skal bruge det så meget.
0: Ej, jeg har prøvet at vælge nogle stereotype ting, og ikke sådan et eller andet helt specifikt fra sidste års cirkusshow. Bare roligt.
1: Godt.
0: Okay, hvad er det her? Noget, man kan finde i et cirkus? Og tal endelig bare til mig, altså, om du kender sangen, om du ikke kender den osv.
1: Det er jo Mads Langer.
0: Det er det!
1: Ja, med elefant, så jeg vil jo gætte på en cirkuselefant.
0: Josefine, det er rigtigt. Altså allerede en meget bedre start end i går. Det gør mig utrolig lykkelig. Det tror jeg også gør min chef er lykkelig, at quizzen ikke skal tage et kvarter. Hvad siger vi så til den her, Josefine? Noget, du kan finde i et cirkus.
1: Om lidt bliver... Kim Larsen.
0: Ja.
1: Og jeg vil gætte på en linedanser.
0: Hvorfor det?
1: Er der ikke en linedanser, der går på en line i sangen?
0: Jo, der er så. Sådan der, Josefine. Vi sad seriøst i går og snakkede om sådan lidt brændte efter gårsdagens quiz, om det var for svært. Vi har bare brug for dig jo, altså.
1: Det er rigtigt. Vil sige, at jeg hører nærmest associationsquiz hver dag, så jeg har også en fordel.
0: Okay, det hjælper lidt. Du er meget dybt inde i min hjerne nu.
1: Ja, det er jeg.
0: Okay, hvad siger vi til den her? Noget, man kan finde i et cirkus.

0: Kender du sangen?
1: Verdens. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det er vel, er det ikke Kanye West?
0: Jo.
1: Ja, jeg vil gætte på en stærk mand.
0: Det er rigtigt!
1: Yes.
0: Hvorfor? Bare lige for dem, der måske ikke noget at regne ud.
1: Sangen hedder Stronger. Ja. Gør den ikke?
0: Jo, ja. Det gør den nemlig. Det gør den, og nu har jeg heller ikke været i cirkus, siden jeg var lille bitte, så jeg ved ikke, om de stadigvæk har en stærk mand, eller hvad den stærke Nej. Mand laver. men det er sådan noget, man forbinder med yeah. cirkus.
1: Rigtigt.
0: Nå, det her er ikke en sang, du skal gætte på. Det er simpelthen pausesangen, for vi er nået halvvejs, Josefine.
1: Fedest.
0: Du kører med klatten. Der er 4 sange tilbage. Hvis du svarer rigtigt på dem alle, så vinder du her den.

0: onsdag, hvor vi er midt i en associationsquiz, og det går simpelthen meget bedre end i går. Josefine, du har været med fra start. Du kører med klatten, tydeligvis. Nu har jeg et stort behov for, at du går hele vejen, kan jeg mærke.
1: Ja, det har jeg også selv. Ja.
0: Okay, jamen, så må vi bare håbe på, at du kan regne det ud med de næste sange, også selv, hvis det er sange, du ikke kender. Men jeg tænker, du har en rimelig bred smag. Det virker så.
1: Ja, det har jeg.
0: Okay. Ja. Nå. Hvad er det her for noget, man kan finde i et cirkus? Det er jo det, associationsquizzen drejer sig om i dag.

0: Siger den der noget, den her sang?
1: Nej, det gør den ikke.
0: Nej. Okay, så må vi lytte.
1: Ja.
0: Du får i hvert fald lige lidt tid.
1: Tak.

0: Det er rigtigt nok, siger jeg til de folk, der ringer. Man må godt, hvis Jose ikke kan. Så er den åben, men... Åh, Jose! Vi er ved at være ved et minut.
1: Åh, nej. Ej, ja. Klovn.
0: Det er godt. Og der må jeg bare sige, som en, der spillede Dick in the Air i går, hvor folk ikke kunne høre, at det havde noget at gøre med John Dillermand, selvom at der blev sagt Dick utrolig mange gange, så er det også flot, at du hører Clown en gang og tænker, dang!
1: Ja.
0: Hvad er det her? I et cirkus?
1: Altså, den hedder jo Fireball.
0: Ja. You know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle,
1: wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots. Ja, så jeg tænker jo flere ting, kan jeg mærke.
0: Ja, tal til mig.
1: Ja, jeg kan jo både tænke noget, hvor de jonglerer med noget ild, eller noget, hvor de kører igennem nogle ildringe, eller...
0: Ja. I'm a fireball. Hvad vil du kalde det?
1: Stuntmand.
0: Altså, du er jo på det rigtige, men det er ligesom noget, der... Du overtænker det nu.
1: Jeg overtænker det?
0: Ja, det gør du.
1: Okay.
0: Du er totalt på rette vej med det der.
1: Jeg er på rette vej, siger du.
0: Ja, altså, du er totalt på rette vej med det, du sagde først i forhold til sangen, hvad den hedder.
1: Okay. Men skal man bare gætte på jonglør, så?
0: Kan vi...
1: Eller en der...
0: Kom nu, Josefine! Jeg kan ikke bære det.
1: Jeg siger bare ild.
0: Ildkugler. Ja, nu kigger jeg ud på Tille. Må jeg godt give hende den? Hun har jo bare ordet, men hun ved jo godt, hvad det er.
2: Jo, fordi at Josefine er så dygtig.
0: Tak.
1: Ej, tusind tak.
0: Altså, der står ildsluger. Jeg tror, det er det, man kalder ildsluger, det, når man sådan arbejder med ild på den måde.
1: Og ja, det giver mening.
0: Ja, men du sagde det jo. Du sagde, det var noget med ild i ringen. Og...
1: Ja.
0: Ja. Så vi er good. Men nu får du heller ikke mere hjælp.
1: Nej, det er også okay.
0: Okay, hvad med den her?

0: Ja, den hedder Popcorn, den her sang.
1: Ja.
0: Så kan, altså... Så ved jeg ikke, om jeg bare skal sige popcorn, eller om jeg skal sige...
1: Det skal du.
0: Okay, godt.
1: Vi skal ikke ud i det overtænkning der. Det går...
0: Nej.
1: Okay, sidste sang, Josefine.
0: Nu har jeg den.
1: Nu har du den.
0: Ja.
1: Men jeg skal
0: det er selvfølgelig en tryllekunstner.
1: Det er det!
0: Ja, hvor fedt!
1: Sådan der!
0: Fedt!
1: Altså, hvad havde vi brug for en, der gik hele vejen, og hvor var det dejligt, at du kunne det, Josefine.
0: Ja, det synes jeg også. Tak.
1: Hold op, vi sender dig en du ved det kasket, og så håber jeg, at du vil bære den med stolthed, fordi det
0: fortjener du. Den kommer til at passe med min sprøde P3-sokker, jeg har derhjemme i forvejen.
1: Ja, tak. Hvad for en quiz har du været med i?
0: Ej, jeg har været med i mange. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg vandt den på.
1: Okay.
0: Ja.
1: Dejligt. Du må altid ringe ind igen i hvert fald. Det skal du sgu være velkommen til. Hyg tak. Jer på Energimuseet, og have en dejlig
0: tusind
1: sommer.
0: Tak. Tak i lige måde.
1: Tak. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

endnu en gang tillykke til Josefine med at gå hele vejen i associationsquizzen i cirkus. Et tema, som vi har valgt, fordi jeg får Bubber på besøg i studiet lidt senere. Han rejser rundt med cirkus hele sommeren, så jeg tænkte, det var på sin plads. Men vi skal altså lige noget, inden at Bubber kigger ind i studiet. Noget, som vi gør hver gang, vi får lov til at sende 3 timers, du ved det, træk her fra 9 til 12. Nemlig sådan et lille overlap mellem du ved det og drømmeholdet. Nicolas Kaiser, din drømmeholdsvært, er på ferie. Velfortjent i forhold til, hvor meget jødekrog, der er blevet lavet hele sommeren og sådan noget. Alligevel så har han sagt ja til at sende os en lille gåde hver dag. Den umulige musikquiz hedder den. I mandags var den umulig, vi svarede forkert. I går derimod, der regnede vi den ud. Det var Gustav, der kom ind for højre og kunne det hele. Og jeg er simpelthen så klar på, at vi gør det igen. Så jeg synes, du skal blive hængende lige her. Enten på sms'en, på telefonen, hvad end der passer dig. Og så må vi jo se, hvad han har fundet til os. Jeg har ikke hørt det endnu. Tilde har ikke hørt det endnu. Ingen har hørt det endnu. Så vi må se, hvordan og hvorledes det kommer til at gå. Men først, så synes jeg lige, vi skal have et stykke med Taylor Swift. Når du kan synge med på I Knew You Were Trouble.

0: TV og Tears, The Weeknd. Simon, hvordan er du egentlig til musikquiz?
1: Jeg synes egentlig, jeg plejer at være rimelig hård, når jeg er i festlige lag og bliver budt op til dans.
0: Nå, okay. Jeg har overvejet lidt, om man skulle lave sådan en battle mellem nyhedsværterne.
1: Og sådan en special på den måde. Og det kunne være fedt. Jeg er max klar på det.
0: Tror du godt, du kan tage Rune?
1: Det tror jeg faktisk godt, jeg kan.
0: Okay.
1: Jeg tror faktisk, jeg er ret stærk ud i, i de gamle klassikere. Der tror jeg, Rune, han er lidt mere en smart, hurtig, ny fyr.
0: Ved du hvad, det går jeg ud og arbejder på og brygger lidt på, du. Men lige nu, der skal vi altså have en omgang på tre nyheder med dig, Simon Helberg Hansen, fordi klokken er 10.
1: Ja, hvis du tager på stranden i den nordjyske kommune Thisted, så kan du altså opleve at blive prikket på skulderen og spurgt, om du ikke har lyst til at blive boende. Turister er der nemlig masser af på de kanter, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så nu skal en tilflytterguide fra kommunen forsøge at få turisterne til at blive hængende. Og vi har talt med Martin Gastberg, der selv holder ferie i Thy lige nu, og han tror godt, at tilbuddet det kunne friste nogen, bare ikke lige ham selv.
2: Ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som, ja, måske pensionist, hvad ved jeg, det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
1: En af dem, der mangler arbejdskraft, det er Stefan Mortensen, som ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for hans sted, hvor han godt kan mærke, at han mangler folk de her dage.
3: Jeg mangler nok halvdelen af mit personale. Jeg plejer at have omkring 30 deltidsansatte, og nu har vi omkring 15. Og det er klart, det betyder en del. Og jeg har fjernet alle karten, og jeg har fjernet frokosten.

0: og det giver en helt anden service til de gæster, der er i området.
1: Og så tager jeg også et kig på dagens aktiekurser for Novo Nordisk. Her til morgen, der åbnede aktieindekset med et fald på ca. 3% for medicinalvirksomheden. Og udviklingen, den kommer efter, at virksomheden i går aftes ellers offentliggjorde sit regnskab for de første 6 måneder af 2026, der langt hen ad vejen så positivt ud. I regnskabet, der opjusterede Novo Nordisk også forventningerne til deres salg og indtjening i år. Men også på den amerikanske børs, der faldt aktien altså. Og læser man lidt længere ned i regnskabet, så kan man måske forstå, hvorfor. For i det, der præsenterede nu vores skuffende testresultater for et lægemiddel, der skulle have været på markedet i fremtiden. Det forklarer Jakob Ussing, der er vores erhvervskorrespondent i DR. Og det kan måske være derfor, vi ser et fald.
2: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Og så er der udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Det fortæller en overlæge på H.C. Andersen Børne- og Unge Hospital i Odense. Niels Fisker hedder han, og han siger, at ingen af de nyeste smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor kan de ikke smitte videre til andre. Tuberkulose, det er en ret sjælden lungesygdom i Danmark, som kun rammer ca. 200 personer om året. Og det kan altså behandles ret effektivt, men det kræver, at man skal tage antibiotika i et halvt års tid. Her til formiddag, der er det skyde mange steder, men i løbet af dagen, der klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Det bliver varmest i den østlige del af landet, hvor vi får fra 19 og op til 28 grader.

0: ved det.
1: Jeg har lige fået et sangønske i en sms, der starter med godmorgen P3. Og klokken er 6 minutter over 10. Og det er ikke, fordi det ikke er morgen klokken 10. Det synes jeg bestemt, at det er. Men det er stadigvæk et meget godt tegn på, at det er sådan lidt en brydningsuge, det her. Der er mange mennesker, der er tilbage på arbejde. Hverdagens trummerum er i gang igen. Man skal lige vende sig til det. Og så er der så også nogen, der stadigvæk render rundt og har det rigtig dejligt med deres sommerferie. Og en af dem, det er Nicolas Kaiser, din drømmeholdsvært. Det er derfor, han ikke er her. Og næste uge, der er drømmeholdet tilbage. Alt er godt. Men han har lige sned sig op til at sende os en hilsen hver eneste dag i den her uge. En umulig musikquiz, en gåde, som vi i fællesskab skal regne ud. I forgårs lykkedes det ikke. I går, der havde vi den. Og i dag, der har jeg en forhåbning om, at vi kører videre af samme stil. Det skal vi sgu. Det kan vi godt, er jeg sikker på. Jeg har ikke hørt den endnu, men vi skal jo gøre det sammen. Så nu trykker jeg play på det, som Nicolas har sendt os i dag.
2: Godmorgen, mine venner. Jeg må være fuldstændig ærlig med jer. Da jeg vågnede i morges, kommer jeg i tanke om, at jeg fuldstændig glemt at lave en gåde.
1: Nej.
2: Jeg har pakket hele natten. Vi er på vej til smukfest. Nu skulle jeg gå lige og spise noget slik. Men I skal ikke snydes, bare fordi jeg er glemsom. Her, må jeg lige tage den. Tak. Så, jeg skal selvfølgelig stadig have en gåde. Og det her, det var gåden. Hvilken sang er dagens? Far. God fornøjelse. Jeg glæder mig til at hylde og lytte.
1: Hvad? Var det gåden? Åh, hvad mener han med, at det var gåden? Nej! Hvor er udregningerne og hvad? Åh, Gud. Skal vi høre den igen? Skal vi lige gøre det? Okay,
3: det er vi nødt til.
2: Jeg må være fuldstændig ærlig med jer. Da jeg vågnede i morges, kommer jeg i tanke om, at jeg fuldstændig glemt at lave en gåde. Jeg har pakket hele natten. Vi er på vej til smukfest. Nu skulle jeg gå lige og spise noget slik. Men I skal ikke snydes, bare fordi jeg er glemsom. Her, må jeg lige tage den. Tak. Så, jeg skal selvfølgelig stadig have en gåde. Og det her, det var gåden. Hvilken sang er dagens svar? God fornøjelse. Jeg glæder mig til at hylde og lytte.
1: Jeg føler, at det kan jo gemme sig alle steder. Det kan jo være det faktum, at han går og tykker os ind i krydderen. Det kan være, at det er slikket, han spiser, eller at han har glemt det. Der er allerede en, der har skrevet 50 Cent med Candy Shop. Jeg tror bare, vi er nødt til at åbne den. Og sige, hvis du har et bud på, hvad det kunne være, så er det P3 Mellemrum. Afsted til 12.12. Hvorfor skal det være så svært? Du kan også ringe herind. 70 20 20 20. Vi kommer til at regne den ud.

0: Vi har fået endnu en besked fra Nicolas. Han har skrevet, Nico her, lytter med fra bilen. Den er måske lidt for kryptisk, men så ved vi bare, at vi går ind i lort, når Nicolas selv har behov for lige at sige, at det er lidt for kryptisk. Men prøv at høre her, jeg har stor tiltro til jer. Det skal nok komme til at gå godt alligevel. Og der er mange dejlige bud på sms'en. Der er en, der har skrevet, han mumler og skal til smukfest. Mumle spiller i morgen på smukfest. Selv tak. Ja. Der er også en, der skriver, han nævnte gåde, så det kunne være The Riddle. Der er en, der skriver, stupid man med Thomas Helmi. Han har været dum og glemt, at han er, og han er ligesom man, og han er på smuk. Altså Thomas Helmi. Ja, der er også en, der har skrevet den. Det er min altså, yndlings, den her. Apaka, fordi er pakket hele natten. Det værste er, at du ville ikke engang overraske mig, hvis det var sådan. Men så alligevel. Maria, du har også et bud. Hej.
1: Hej. Ja, det har jeg. Men altså, det er jo ikke sikkert så meget med smukfesten at gøre, men jeg tænkte på, at han er en mand, og han spiser slik, så det kunne være Candyman med Christina Aguilera, måske.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg tror, du har totalt ret i, Maria. Der er noget med det, der slik i hvert fald. Jeg ved ikke, hvorfor han ellers skulle gå og tyk, imens han lavede en video til os.
1: Nej, det er rigtigt. Men der er jo også mange forskellige ting i forhold til, at han også pakker og alle de andre ting. Så det kan jo sagtens være nogle af de andre bud også, men det var i hvert fald et bud herfra.
0: Tak, Maria. Det er et skønt bud. Kan du have en dejlig dag?
1: Ja, og lige med dig.
0: Tak. Lad os lige høre den igen. Skal vi ikke gøre det? Den lyder sådan her.
2: Godformiddag, venner. Jeg må være fuldstændig ærlig med jer. Da jeg vågnede i morges, kommer jeg i tanke om, at jeg fuldstændig glemt at lave en gåde. Jeg har pakket hele natten. Vi er på vej til smukfest. Nu skulle jeg gå lige og spise noget slik. Men I skal ikke snydes, bare fordi jeg er glemsom. Her, må jeg lige tage den. Tak. Så, jeg skal selvfølgelig stadig have en gåde. Og det her, det var gåden. Hvilken sang er dagens svar? God fornøjelse. Jeg glæder mig til at hylde og lytte.
0: Altså, Tilde, jeg sagde det før. Jeg føler, der er noget med det der her. Tag den. Og der er også nogen på sms'en, der har skrevet, har ikke et bud, men tror bestemt, der hvor han siger, kan du holde den her, tak, eller tag den, er en stor del af det. Enig.
3: 100%. Altså, der må være noget i alt.
0: Ja, det virker sådan lidt skuespilsagtigt, som om...
3: Det må man sige.
0: Også igen, han er radiovært. Ja, selvfølgelig vil han ikke optage han med slik midt i munden.
3: Nej.
0: Altså, så vil han da lige tage det ud. Det må da betyde et eller andet.
3: Ja, det må det.
0: Der er også en teori, der går ret meget igen, som handler om... Lige præcis det her med tag den, og det måske kunne lægge op til noget take that.
3: Ja, fordi han siger jo også smukfest. Og der er jo en, der skal spille på smukfest i aften. Vi har jo allerede haft en quiz om det tidligere i dag.
0: Robbie Williams, ja. Amalie, det er din teori. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad du tænker?
4: Jo, min teori er nemlig lige præcis, at Nicolas siger, tag den her, og så tænkte jeg, take that. Og Robbie Williams er som sagt været medlem af take that. Og han har lavet en sang, der hedder Candy.
0: Det har han. Det har han jo. Han har lavet en sang, der hedder Candy. Amalie, det synes jeg er et kanonbud. Hold op. Kan vi ikke lige undersøge det? Vi er jo lidt tidligt på den i dag, faktisk. Vi plejer at bruge længere tid på det her, hvilket er rigtig sjovt, fordi at Nicolas selv har været inde og skrive, at den måske var lidt svær i dag. Men skriv lige til mig. P3 Mellemrum er stadig til 12.12, hvis I står bag den her teori, fordi den kunne jeg faktisk godt være på. Altså, at fordi han siger, tag den, så er det en reference til Take That. Robbie spiller på smuk, som han også nævner, og han går og spiser slik. Der er en Robbie-sang, der hedder Candy. Vi prøver lige at se, hvor mange vi kan få bag os, Amalie. Men tak for den teori.
4: Det var så lidt.
0: Fantastisk. Okay, ej, hvor I gode.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden, jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Vi er midt i en umulig musikquiz lige nu. Det var Drukner Casey Annika. Den er snørklet i dag. Den er så snørklet, at vi ikke engang har kunne klippe sådan gåden ud af Nicolas' hilsen. Nej, i stedet er det bare hele hilsenen, som er en gåde i sig selv. Den lyder sådan her i dag.
1: Hvor med det, venner? Jeg må være fuldstændig ærlig med jer. Det er boende i morges. Kommer jeg i tanke om, jeg fuldstændig glemt at lave en gåde. Jeg har pakket hele natten. Vi er på vej til smukfest. Nu skulle jeg gå lige og spise noget slik. Men I skal ikke snydes, bare fordi jeg er glemsom. Her, jeg kan tage den. Tak. Så, jeg skal selvfølgelig stadig have en gåde. Og det her, det var gåden. Hvilken sang er dagens svar? God fornøjelse. Jeg glæder mig til at hylde og lytte.
0: Altså, på mange måder en helt vildt umulig opgave at regne det ud. Og så alligevel, der er altså en fantastisk teori, som er kommet på bordet. Og den lyder, at han siger, her, tag den. Ligesom bandet Take That, som Robbie Williams jo var en del af. Robbie spiller på Smuk i Aften, som han også nævner. Og Robbie har en sang, der hedder Candy, og han sagde, han havde slik i munden. I er bag mig, kan jeg mærke, og Amalie. Der er en, der skriver, det er 100% Candy, genial forbindelse med Take That. Den skal vi bare have lukket hurtigst muligt. Med venlig hilsen, Jakob. Også en, der skriver, hey Julie, det er 100% den sang, og jeg havde samme tanke, at det var noget med slikket, han spiste. Man kunne ikke lige tænke så langt som Take That stærkt set, og jeg er sikker på, det er den. Der er mange støtter, og jeg skal lige høre, Kenneth, er du bag mig også? Står du også bag mig, Amalie? Okay. Fantastisk. Noget du selv at regne det ud egentlig, da du hørte den her gåde?
2: Jeg var meget godt med, jeg har lige sat mig i bilen på vej mod Smukfest.
0: For at høre Robbie?
2: Ja, bestemt.
0: Amen altså.
2: Så ham sidste gang, han var i skoven. Det, jeg husker, var fantastisk.
0: Ja, hvornår var det? Det er ikke så lang tid siden, er det? Er det ikke sådan fire år siden eller sådan noget?
2: Ja, 3-4 år siden, ja. Vil jeg sige.
0: Spændende, om han spiller Candy så.
2: Ja, mere end Angels Dude. Candy hører jeg også gerne.
0: Man kan heller ikke
2: sammen. Jeg tjekkede lige setlisten på Spotify på Britpop Tour.
0: Ja.
2: Bare lige for at varme op til det i dag.
0: Ja.
2: Og der er Candy med på.
0: Hallo. Hallo, hallo. Tony, står du også bag den her teori?
3: Det gør jeg fuldstændig.
0: Ah, men altså, skal du se Robbie også i aften?
3: Nej, jeg er på vej i den anden retning. Jeg er på vej til Als.
0: Hvad skal du på Als?
3: Jeg skal ned på arbejde.
0: Ja, okay. Lidt så den anden stemning. Men ærligt, både Tony og Kenneth har brug for et win, kan jeg mærke så.
3: Ja, du sagde, du har brug for at klippe, hvad det hedder, gåden i stykker.
0: Ja.
3: Den kan jeg godt klippe i stykker for dig.
0: Hvordan?
3: Altså, der er først slikket. Det er Candy.
0: Ja.
3: Den Take That, og Robbie Williams spiller på Smukfest.
0: Ja.
3: Den med, at I ikke skal snydes. Ja. I sangen, der er der en, der flytter nogle mursten til Brixton og snyder systemet på den måde.
0: Nå, ej gud!
3: Og det med, at han er glemsom og han er lidt dum, jamen den kvinde, der bliver sunget om, hun er heller ikke lige den skarpeste kniv i skuffen.
0: Altså Tony, jeg tror nærmest, at du har fundet mere sammenhæng mellem det her, end Nicolas selv har. Jeg føler, du er klogere, end Nicolas er lige nu. Men fuldstændig
3: ja, altså, det var den første. Det var den første tanke, der slog mig, da han bare det med, at han begyndte at spise slik.
0: Ej, hvor er du
3: god. Og Smukfest blev nævnt, så jamen, Robbie Williams kommer, og jamen, det kan næsten kun være det.
0: Okay, jamen, Kenneth og Tony og alle andre, skal vi gøre det? Skal jeg trykke play på svaret, og så bare sige, vi ser Candy med Robbie Williams?
3: Ja, tak.
0: Alright. Jamen, det her er svaret.
1: Dagens svar er Robbie Williams og Candy.
0: Ja!
1: Skal vi Smukfest og spise slik? Jeg spurgte mine venner, om han ikke lige ville tage den Take That, som Robbie Williams har været en del af. Jeg ved faktisk ikke, om den var helt utrolig nem eller helt utrolig svær, men rigtig godt kørt. Der er en igen i morgen.
0: Ærligt, jeg synes faktisk, den var lidt svær. Jeg føler bare, at vi var gode. Skal vi ikke sige, at det var sådan, det var?
3: Vi var dygtige.
0: Vi var dygtige. Kenneth og Tony, tak fordi I lige stod bag mig. Lad os lige høre Candy. Så kan vi også varme op til din koncert, Kenneth.
2: Og god Smukfest til alle, der er dertil.

har vi fået nu simpelthen. Det var svaret på den umulige musikquiz. Vi regnede den ud. Candy, Robbie Williams. Vi gør det jo igen i morgen. Samme tid, samme sted. Så håber vi, at Nicolas har husket det den her gang. Tak for hjælpen. Tak til dig, der har ringet, dig, der har skrevet. Vi kunne seriøst ikke have gjort det uden hinanden.

Kærestersangen Blau Blume. Lige om lidt, så kommer Bubber i studiet, og så skal der altså quizzes, og det bliver lidt anderledes i dag, end det plejer at være, så bliv hængende.

0: Dagens dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
3: Ja.
4: Du bliver skuffet af mænden, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
4: Du er ikke smålig eller besværlig.
5: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.

0: Better Made You Love Me, Ariana Grande. Glædelig onsdag, og velkommen til Du Ved Det, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julie Rabeck. Det er her, vi musikquizzer, og jeg har som altid en gæst i studiet, der skal se, hvorvidt vedkommende kan komme højt, lavt, midt imellem på det her scoreboard, der står bag mig. Bubber, velkommen til.
1: Hej.
0: Fornøjelse.
1: Lige måde. Dejligt, men jeg ved, jeg er sådan lidt, jeg ved ikke, angst for sådan noget quiz her. Jeg har sådan eksamen, det har jeg aldrig været god til.
0: Hvorfor har du sagt ja så?
1: Jamen, fordi jeg blev overtalt.
0: Okay, så
1: altså flinke og søde og rart, kom, det skal nok gå, og det er jo ikke så meget det handler om. Det er jo bare det at være med. Og,
0: ja. Prøv at kigge på scoreboardet herover. Vi har Dennis Knudsen på 3 point nede i bunden, og så har vi altså Chris Burton på 64 point oppe i toppen. Så der er sådan lidt spændvidde.
1: Ja, og så ved jeg ikke, kan man score? Altså 64, det er rekorden. Det er på
0: det er rekorden.
1: På én ligesom omgang.
0: Ja.
1: Så det vil sige, at der er mulighed for at score op til 64 point.
0: Der er faktisk mulighed 65, til, der er ikke noget sådan låg på, hvor mange point man kan score.
1: Men det er jo også det der med sværhedsgrad. Hvis man kender det svaret, så er det jo ikke svært.
0: Nej, nej.
1: Det er det.
0: Altså, er vi der, hvor du er bekymret for, om du overhovedet kan få 3 point?
1: Jo, men det er jo bare, hvad kategori er det? Hvor er vi henne? Hvad for en af?
0: Det kommer vi ind på, Bubber. Det kommer vi ind på. Det er svært. Du stiller for mange spørgsmål.
1: Ja. Men du ved, det er jo det igen. Fordi hvis man quizzede dig i klassisk musik, for eksempel. Ikke,
0: så prøv, det jeg måske har danset ballet i mange år. Hvem ved?
1: Så kan man sige, ja.
0: Bubber, du er rundt i hele landet, og det har du været i lang tid. Med cirkus. Hvor er I henne lige nu? Og altså,
1: jamen, det er jo det, der er spørgsmålet, fordi vi er jo, det er jo flakne.
0: Ja.
1: Det er jo flakne, og når man, for mig, der foregår cirkus, det kører over et halvt år.
0: Ja.
1: Vi starter ud 3 uger i det københavnske.
0: Er I på hver dag?
1: Hver dag, og så er der en
0: altså, der er en måned. Der er forestilling hver dag?
1: Forestilling hver eviste dag.
0: Hold da op.
1: Bussen, den kører, og så er vi i en ny by generelt hver dag. Vi laver 160 forestillinger i 104 byer, så vi er rigtig rundt.
0: Og lige nu er I Ballerup.
1: Så det vi gør, i aften er vi i Ballerup, men det vi gør, det er, når vi er på Jylland og Fyn, turen der, så er altså en campingvogn med, og så bor jeg der, så vågner man op, ligesom med og i cirkus. Her har jeg udgangspunkt derhjemme, så jeg kører frem og tilbage.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg kigger lige, hvor er det, vi er i dag, fordi vi flytter om natten. Så nu er vi på vej til Ballerup, og i morgen Albertslund.
0: Vil du sige, at I bliver bedre og bedre for hver dag, der går, eller laver I så mange forestillinger, at man på et tidspunkt også bliver lidt træt og måske ikke har helt så meget energi, som man havde i starten?
1: Det, der er hele hemmeligheden ved det her, fordi altså, det er jo ikke et skuespil, hvor der står en instruktør og en manuskriptforfatter, og hvert ord skal ligesom være fuldstændig sagt på samme måde fra i går til i dag. Vi improviserer os rigtig meget og gør det for ligesom at give os selv den der indsprøjtning af, at det skal ikke blive rutine. Det skal virke for publikum, der går ind og ser det, som om vi gør det første gang.
0: Okay.
1: Og det er det, der er lektion, og det er det, der er ligesom opdrag i det. Så det gør vi faktisk.
0: Okay. Mm. Ej, hvor er det spændende, Bubber.
1: Det skal ikke virke kedeligt.
0: Ej, men det skal det ikke være.
1: Og rutinepræget.
0: Altså, man kommer i cirkus for at blive underholdt.
1: Jo, men du går også på arbejde, ikke? Og så gør alle folk jo, og så laver man lidt den samme rutine. Du kan også bare sige goddag og velkommen, og så er det næste lytter.
0: Det er rigtigt.
1: Men man forventer af dig, at du siger, bare prøv at jeg skal have det bedste ud af det her program. Og hvis du går ind til det og siger, jeg skal gøre mig umage, så bliver det et godt program.
0: Og jeg har simpelthen tænkt mig at gøre mig umage i dag, Bubber.
1: Det har jeg.
0: Og det er jeg glad for at høre, fordi vi skal i gang med den første quiz lige om lidt. Men nu skal vi lige høre noget musik. Det her, det er Hate It or Love It, The Game, 50 Cent. Bubber, var det dejligt, du er her.
1: I lige måde, Julie. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confused in the curse, coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check.

0: Lucky Again af Lykkeli den her onsdag, hvor Bubber er i studiet. Der er en, der har skrevet, jeg havde et totalt full circle moment i fredags med Bubber i cirkus. I Jyllinge, da jeg var barn af 39 nu, fik jeg et billede med ham på en kamel. I fredags fik min søn på 3 et billede med ham. God sommer til Bubber, og tak. Og så en masse sådan cirkus-emojis.
1: Men det er vildt nok. Det siger jo også noget om, hvor lang tid og hvor gammel, ikke?
0: Ja, det er vildt nok. Er der egentlig, nu skriver hun det her med kamel, er der stadigvæk dyr med cirkus?
1: Ja, nej, altså det er jo noget, der i hele verden, der man bevæger sig længere og længere væk fra. Vi har været ret hurtige i Danmark til at, ligesom at sige nej tak til det meste. Men altså, jeg tror, kamel er hun ikke blevet fokuseret på. Det er elefanter, hun mener.
0: Ah,
1: det, var, okay. det var jo den gang.
0: Ja, det er rigtigt, der var elefanter det. Med.
1: Og kameler kan man ikke rigtig på samme måde gøre. Det kan godt være, at det var op af en kamel og sådan noget, men vi havde faktisk sådan noget elefantsædning, hvor man i pausen kørte en elefant, eller tog en elefant ind i manegen, og så blev folk hævet op i en lang kø, fik taget polaroid-billede, altså en billede, man får med hjem med det samme, og så næste.
0: Det er nye tider nu, hva'?
1: Det er nye tider, og folk overgår ikke det med dyr på samme måde. Vi har lidt heste, men ellers så er det er folk, der kan noget helt specielt. Det, okay. Det er sådan, det kører.
0: Nå, Bubber, vi skal i gang med den første quiz lige om lidt, og du hedder jo Niels Christian Meyer.
1: Ja, og det skulle du simpelthen se på en skærm.
0: Folk, det skulle jeg faktisk lige. Jeg skulle lige huske det, fordi at, jeg synes, det var et langt navn.
1: Jamen, det er det da også, og det var da alt for langt.
0: Og du ligner ikke en Niels Christian.
1: Nej, og det er jo det, der er spørgsmålet. Jamen, det er jo det, der er spørgsmålet, og jeg er også blevet kaldt Bubber hele mit liv. Og det er bare for at gøre en lang, lang historie kort der, så har jeg aldrig heddet Niels Christian.
0: Nej.
1: Aldrig.
0: Nej.
1: Min mor og far kunne ikke rigtig tage det i munden, fordi de ligesom havde de der Bubber fra før, at jeg fik mit egentlige navn.
0: Det er sjovt.
1: Men de ville gerne sådan lidt seriøst og lidt i orden. Og
0: min mor, havde Niels Christian til jobansøgningen.
1: Min mor, hun har fra en søskenflok med 5, og hendes lillebror hedder Niels, og hendes anden lillebror hedder Christian. Ja. Så jeg har fået det ligesom der igennem.
0: Okay.
1: Og samtidig, så min far er jødisk, så han sagde, en jøde vil aldrig kalde sit barn Christian, så for at narre fjenden, tænker han, så må vi gøre det.
0: Nu bliver det en lang historie, Bubber.
1: Det er en
0: jeg skal i gang med
1: jeg
0: en quiz
1: blevet
0: her.
1: Det. Jeg har aldrig blevet kaldt det.
0: I hvert fald, så skal vi gætte kunstnere ud fra deres borgerlige navn.
1: Ja.
0: Og det betyder, at den er lidt svær i dag. Så i stedet for, at du skal være imod en lytter, så skal du være sammen med en lytter. Der er 2 par P3-strømper på højkant. Et par til dig, Bubber. Et par til din dejlige medhjælper.
1: Forhåbentlig.
0: 70-20-20-20 er vores nummer, hvis du er klar på at få et navn smidt i hovedet, og simpelthen gætte, hvad det er for en kunstner, der gemmer sig bag. Jeg kan starte med det første navn. Asger Nordtorp Pedersen. Hvis du ved, hvem Asger Nordtorp Pedersen er, så skal du ringe ind lige nu. Det er en dansk kunstner, men det kræver altså, at man har bare en lille smule viden. Og det er ikke en nem quiz, det her. Så hvis du føler, du kan, jamen,

0: Bubber skal kastes ud i sin første quiz lige om lidt, men først er klokken altså blevet 11, så vi skal have en omgang P3-nyheder lige her med Nikolaj Rosler.
1: Og vi starter i Kina, hvor det godt kunne se ud som om, at de forbereder sig på en større invasion af Taiwan. Og det burde nok få de røde lamper til at blinke hos Taiwans største støtte, USA. Det siger flere eksperter efter at have set satellitbilleder fra den kinesiske ørken. For her kan man se tro kopier af amerikanske krigsskibe, fly og endda også en model af Taiwans præsidentpalads. Og det er ikke normalt at lave sådan nogle modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor på Københavns Universitet og følger situationen mellem Kina og Taiwan tæt. Vi kan lige høre fra ham her.
2: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en helt model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
1: Og der ligger et meget tydeligt signal i de her modeller, det siger Jonas Harder, som er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet. For kineserne har i lang tid troet med at invadere Taiwan.
3: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
1: Og så har en af Danmarks største virksomheder, Novo Nordisk, i dag fremvist deres regnskab for det første halve år. Og fordi det har set pænt ud, så har de også skruet op for forventninger til salg og indtægter for resten af året. Men alligevel så er aktien faldet næsten 6% på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Novo har haft lidt skuffende testresultater på det seneste og har sat udviklingen af et nyt vægttabsmedicin på pause. Og det kan i hvert fald være en af grundene til faldet, det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien til.

0: For et par timer siden, omkring klokken 9, så åbnede den børsen så herhjemme, og der mødte vi så senioranalytiker Victor Fabricius fra Nordea, og han gav en status.
1: Det vi kan se her fra morgenstunden, det er jo, at aktiekursen den er nede omkring 2 procentpoint. Og det er faktisk væsentligt bedre, end vi havde forventet. For vi kunne se i går aftes i USA, at aktien for Novo Nordisk den handlede ned omkring 6 procentpoint. Så den er stadigvæk nede, men væsentligt bedre end det, vi så i går.
0: Og så en nyhed, der lyder som noget fra en tegnefilm. For i nat så har et kæmpe stykke af en raket ramt månen ved en fejl. Det skriver blandt andet The Guardian og BBC. Den her raket, det er sådan en del af en raket, som kommer fra Elon Musks SpaceX-raketter. Og har faktisk svedet rundt i rummet i et års tid. Men nu er det altså ved et uheld styrtet ned på månen. Ifølge NASA så forventes det her stykke raket, som er på størrelse med en bygning, at have skabt et nyt krater på månen, som man måske ikke kan se. Vi venter faktisk på nogle satellitbilleder for at se, om man egentlig kan se det her krater eller ej. Det er skyet mange steder, men kan klare op i løbet af formiddagen på Bornholm, og i den vestlige del af landet, så kan der dog komme lidt regn, og så bliver det op til 28 grader.

0: ved det.
1: Ja, velkommen til for Søren da. Det bubber dig i studiet i dag. Bubber folk, de elsker dig. Altså sms'en, den buller og brager, der er en, der skriver, hey, hey, bubber i radioen, fuck en kæmpe legende, stærk radio.
2: Sådan. Tak. Wow.
1: Og du er her, selvom at du ikke har særlig meget tiltro til dig selv i forhold til musik.
3: Jamen, jeg elsker musik, og jeg synes, musik er fantastisk, men jeg er ikke bare typen, jeg er ikke sådan nysgerrig om, hvem der så tilfældigvis har lavet det, eller produceret det, eller hvad tid, og hvad årstal, og hvorfor. Jeg kan meget godt lide at høre på en tekst, jeg kan meget godt lide at høre på en god melodi, og en fed sang. Og så må den næste godt starte.
1: Jamen, og det er også derfor, jeg har lavet det lidt om her i den første quiz, fordi vi fandt på en rigtig god quiz, synes jeg selv. Mm. Men da vi sad og kiggede på den, var vi sådan, den er måske lige svær nok til Bubber, hvis han skal være imod en lytter. Så nu får du simpelthen en marker i stedet. Det der på højkant er ikke point eller noget. På den måde er vi ikke unfair. Men I har mulighed for begge to at vinde nogle P3-strømper. Og det er Simone, du skal arbejde sammen med. Hej Simone.
4: Sådan.
5: Hej.
1: Kan du ikke lige fortælle mig, hvor du ringer fra, og om du har sommerferie lige nu, eller hvad der sker hos dig?
5: Jo. Jeg har faktisk sommerferie, og jeg besøger min veninde på Amagerbro.
1: Hyggeligt. Dejligt. Yeah. Og er du sådan lidt musikekspert, eller?
5: Det synes jeg måske.
1: Okay. Det er jo perfekt, Bubber. Det er da dejligt, Marker.
3: Godt, du reagerer. Godt, du ringer ind. Fordi du ringer ind, fordi at du har og føler selv, du har en viden.
5: Måske. Og så tænker jeg, at det er meget godt, at jeg er 25. Vi er lidt forskellige generationer.
3: Hey. Så spænder vi bredt og vidt. Ja.
1: Skide det. Godt. Nå, det er jo simpelthen sådan en quiz, hvor I skal gætte en kunstner ud fra deres borgerlige navn, fordi Bubber, du er kendt som Bubber, men du hedder faktisk Niels Christian Meyer.
3: Det er rigtigt.
1: Ja. Selvom jeg ikke tænker, at du vil reagere på det, hvis jeg sagde det til dig.
3: Nå, men jeg tænkte bare, gud, der er en, hvis du sagde, altså, er der en, der hedder det samme som mig? Men det er jo svært, at du kan jo heller ikke kalde på en hund i 60 år, eller hvor meget hunden nu lever, og så lige pludselig begynder at kalde den et andet navn.
1: Nej.
3: Det kommer den jo ikke af.
1: Nej, det gør
3: den ikke. Man hedder jo det, som man er blevet kaldt, ikke?
1: Ja, det er rigtigt.
3: Og Simone er sgu også et godt navn.
1: Simone er et skønt navn. Simone, har du et kælenavn ud over Simone, som vi skal kalde dig i dag, bare for god ordens skyld?
5: Okay, men det kan I godt. Jeg bliver faktisk kaldt Monne af alle, jeg kender.
1: Monne?
3: Simone, ja. Monne.
1: Okay, ja. Jeg skriver Monne ned i stedet for. Det er skide godt. Monne og Bubber, kan I ikke lige starte med at svare på, hvem er det, der gemmer sig bag Asger Nordtorp Pedersen?
4: Ui.
1: Det ved du godt, Simone.
3: Ved det. Jeg ved det ikke.
1: Du må gerne sige det, Simone. Bubber ved det ikke.
5: Det er Gullimund.
1: Det er nemlig Gullimund.
3: Så. Gullimund. Fantastisk. Jeg troede, det var et band.
1: Hej. Det er en mand, simpelthen. Så er vi ligesom i gang. Okay. Der er 10, vi skal igennem. Hvis I får over 5, så vinder I begge to strømper. Så vi kan jo lige holde øje. Der var et point der.
3: Men vi går all in, ikke?
1: Næste navn. Brian Siva Balladen.
5: Brian. Ej, er det ikke...
1: Siva Balladen.
5: Jeg tænker...
3: Flot navn.
5: Uber. Nu snakker jeg bare. Men Siva... Altså, Lord Siva hedder jo Siva.
3: Nå, men det er da et godt bud. Altså, så skal vi gætte at det så kunne være Lord Siva.
1: Ja, gætter I på det?
5: Ja,
3: hvis man havde Siva til mellemnavn, det vil være for... Altså, det er meget oplagt.
1: Ja,
5: det
1: skal
5: det være.
3: Sådan
1: der. Og jeg vil gerne beklage, jeg er ikke sikker på, at jeg udtalte Siva-ballanden rigtigt. Men jeg gjorde mit bedste.
3: Det er godt.
1: Så har vi en her, som er lidt spændende. Mikkel Johan Imer Sigvart. Hvem er det? Det er en person, som jeg tænker, du har mødt i branchen, i dine år i branchen.
3: Ja, men det har jeg da sikkert.
1: En dansker.
3: Ja.
1: Mikkel Johan Imer Sigvart.
3: Flot navn også, Sigvart. Mm. Ja. Hvad siger det dig, Simone?
5: Det siger mig ingenting.
3: Wow. Ja, så heller ikke mig umiddelbart. Mikkel Sigvart. Nej. Jeg kan ikke.
1: Er det en passer så?
3: Jamen, skal vi kan lige så godt gætte på et eller andet. Hvad falder der ind, Simone?
5: Altså, for jeg
3: er så blank, som man tror, det er løgn.
5: Jeg synes, at det lyder lidt ungt, men...
3: Ja.
1: Det er ikke så ungt. Jeg vil ikke være tavlig, men det er ikke så ungt.
3: Nej.
1: Er det en pas?
3: Nå. Ja, det må det være. Ja. Altså, jeg kan desværre ikke komme med noget bud.
1: Det er Remy.
3: Ved han Sigvart?
1: Remy er født Mikkel Johan Imer Sigvart.
3: Nå, what? Fordi altså, dem, der virkelig er tæt på ham, har jeg lagt mærke til, at kalder ham Remse, ikke? Så jeg tænker, Remy er det rigtige navn.
1: Jeg tror også, at han har skiftet navn til Remy nu, faktisk.
3: Okay.
1: Ej,
3: var det vildt. Altså, og der kan man jo så sige, ham kender jeg jo rigtig godt.
1: Ja, det gør du nemlig. Nå.
5: Ej.
3: Bare ikke godt nok, altså kan man sige så.
1: Så har vi Emilie Molsted Nørgaard.
5: Det er...
1: Det ved du godt, Simone.
5: Ja, det ved jeg godt. Det er...
1: Emilie Molsted Nørgaard.
5: Molsted. Det er Jada.
1: Det er det nemlig.
3: Ej, det er god,
1: mand. 3 point i banken. Simone, du bærer Bubber på ryggen lige nu.
3: Nej, det er mere end det.
1: Du er kamelen, mere der rider rundt med Bubber.
3: Yeah.
1: Okay, den her.
3: Tung last.
1: Jeg føler, den her den er lidt kendt. Kian Rosenberg Larsson. Bubber,
5: det ved jeg godt.
1: Kom så.
5: Kom så, Bubber.
3: Det ved Simone. Jeg ved det
1: ikke. Kian Rosenberg Larsson.
3: Kian Rosenberg Larsson. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.
1: Simone, se det.
5: Jilly.
1: Det er Jilly. Selvom de vil stoppe mig. Hører du aldrig Jilly Bubber?
3: Jo, men altså, jeg synes, det lyder meget ens det hele. Altså, lige præcis den der tune der, det er for mig en stor pærevælling af alt det, som sådan det skal lyde. Om det hedder Jilly eller ikke, det...
1: Du ved det ikke.
3: Nej, jeg ved det ikke. Men jeg er heller
1: ikke... Det er det, vi kalder programmet i dag. Det er ikke, du ved det. Det er, du ved det ikke ved med det, Bubber.
3: Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig vidst det.
1: Okay. Simone, du ved det til gengæld. Vi er allerede et point fra, at I har sikret jer strømper i den her.
5: Ej, ja.
1: Så er der Ardit Aliti. Ardit altså, Aliti.
3: Jamen, det hedder han jo, eller hvad?
5: Ja.
1: Hvad er kunstnernavnet?
3: Nå, hvad er kunstnernavnet? Ardit Aliti.
1: Ja, tak,
3: ja,
1: Bubber.
3: Sådan.
1: Så var der en point fra Bubber.
3: Men det vidste Simone også godt. Hun holdt bare tilbage.
1: Ja, hun gav lidt plads.
5: Jeg vil lige give den.
3: Det er det.
1: Okay, Karen Marie Ørsted.
5: Det ved jeg også godt.
1: Karen Marie Ørsted.
3: Karen Marie Ørsted. Nej, ja.
1: Nej.
3: Kom, Simone.
5: Det er My.
1: Det er det.
3: Sådan.
1: 6 point i banken til jer to. Simone, har du nogle P3-strømper i forvejen egentlig?
5: Nej, og det mærkelige er, at jeg drømte i nat, at jeg vandt nogen.
1: Nej.
5: Jo.
1: Du har manifesteret det her. Kan du mærke det? Ja. I har sikret jeres strømper nu, men jeg synes lige, vi fortsætter. Der er 3 sange tilbage.
3: Jamen, så den der drøm der. Frøs du som fødderne i nat, eller?
5: Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg har været ude at gå Amarminoen i går, og jeg tror, jeg havde lidt ømme fødder.
1: Du har ondt i fødderne. Jeg elsker, at så er P3-strømpen, der redder dig. Det er jeg simpelthen glad for.
3: Oh, nå,
1: Martin Hedegaard. Hvem er det?
5: Det er en DJ.
1: Nej.
3: Nå, det lyder mere som en, for der har vundet X-Factor.
1: Det er rigtigt. Martin Hedegaard.
3: Ja, jeg kan huske navnet.
1: Hvad er hans kunstnernavn?
3: Ja, Puha.
1: Simone.
5: Ikke. Ej, det ved jeg faktisk ikke.
3: Det var en af de første, ikke? Altså,
1: det var den
5: en
1: første.
5: En af de første, der vandt.
3: Ja, men så var
1: Martin fra X-Factor.
3: Martin, det var Martin fra X-Factor, ja, præcis. Men hvad er hans kunstnernavn? Det der Survivor, ikke?
5: Ja, Savers.
3: Sådan.
1: Hubert!
3: Ah, det er godt, det er godt.
1: 7 point til jer. Sådan der.
3: Det er godt.
1: Okay. Nicholas Westwood.
5: Nicholas Westwood.
3: Det er sådan et navn, man drømmer om, hvis man skulle være slået igennem.
1: Ja, og han har ikke valgt at bruge det. Desværre.
3: Nej, fordi ellers så står der for mig en country-sanger der gemt.
1: Det er meget langt fra country.
3: Westwood.
1: Har vi et bud, Simone?
5: Nej, det siger
1: mig
5: ingenting.
1: Det er Kit. Sidste. Oliver Gammelgaard Nielsen.
3: Det synes jeg også ringer et eller andet.
1: Oliver Gammelgaard.
5: Altså, jeg ved, at Casey hedder Oliver, men jeg aner ikke, hvad han hedder til efternavn.
1: Han hedder faktisk Oliver Casey og så Shambuso. Så det har jeg mig ikke taget med, for jeg tænkte, det var for nemt.
5: Ja.
1: Men det er en anden Oliver, der også har et kunstnernavn.
3: Mm.
1: Som har meget at gøre med Kit.
3: Ja.
1: Det er Top Gun. Det er også lige meget, prøver. Der er jo heller ikke noget motivation for at blive ved med at svare rigtigt, når I allerede har vundet strømper. Så kan I lige så godt lade være.
3: Nå, den er hjemme.
1: Ja, ja. I fik 7. Altså, I skulle bare have 5. Så det er så godt klaret.
3: Jeg kan sikkert godt lide Top Gun.
1: Ja, han er skøn. Simone, tak fordi du ringede ind.
5: Selv tak.
1: Din drøm fra i nat er gået i opfyldelse. Vi sender dig nogle P3-strømper.
3: Tak for hjælpen, Simone.
5: Selv tak.
1: Kan du have en vidunderlig dag.
3: Og held og lykke med fødderne.
5: Tak.
1: Bubber, du har vundet noget. Det kan godt være, det var meget Simone, men du fik også 2 point. Hallo?
3: Jeg vil sige, det var da fantastisk, men 2 point gør jo ingen sok, vel? Det ville det ikke have gjort.
1: Nej, det behøver vi ikke snakke om.
3: Så tak, Simone.

0: Velkommen til Du Ved Det, hvis du lige har tændt for din radio. Vi musikquizzer, og det er Bubba, der er i studiet. Bubba, der er kommet endnu en besked. Hej derinde, Julie, og dig, Bubba. P3 Kai her. Det var mig, der stoppede dig sidste år på din racer 5 minutter i klokken 12 og fik gratis billetter. Vi var ventet, da vi kom 5 voksne og 6 børn i Slagelse, og jeg sagde P3 Kai. Det var simpelthen grineren. Kæmpe rigtigt. Oplevelse, super show, virkelig en god dag, så tak, Bubber.
1: Sådan, det var sidste år, og der lavede vi på P3. Altså, der lavede vi, de skulle finde den første, der fandt mig.
0: Ja.
1: Kørt på cyklen der rundt, så havde vi annonceret, hvor det var, og i hvilket tidsrum. Og den første, der ligesom går på lidt, gik hen, stoppede mig, fandt mig, fik billetter til showet. Det var sjovt.
0: Ej, dejligt.
1: Så folk kørte radio og kørte og stoppede og dyttede. Og,
0: ja. Ej, hvor det hyggeligt. Prøv at, nu er der også mulighed for at vinde noget. Mm. Ikke helt det samme, men en Du Ved Det kasket, både for dig, Bubber, men også for den person, du skal arbejde sammen med. Det er tid til Kazoo Gætte Quizzen. Mm. Og det betyder, at du skal spille 3 sange på Kazoo, Bubber. Kan du ikke lige prøve at give os et...
1: Jeg har en, du lige har givet mig her.
0: Ja.
1: Og så prøver jeg lige at se, hvad der kan komme ud af den der.
0: Præcis. Du skal ringe ind nu, hvis du gerne vil arbejde sammen med Bubber. 70 20 20 20 er vores nummer. Der er en Du Ved Det kasket på højkant, men Bubber, som altid, så kan jeg godt lide at bede mine gæster om lige at spille noget. Så kan du bare lige finde på en sang, du lige spiller. Og så ser vi, om lytterne kan gætte, hvad det er.
1: En, der passer meget godt til den her, tænker jeg.
0: Du må ikke grine, men så går det.
1: Det kan man ikke.
0: Det er skide godt. Hvis du kan høre, hvad det var, så er det nu, du skal ringe ind og være sammen med Bubber.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det er en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka.
1: Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
1: Nu på DRTV.

0: Et spin af pakke. Bubber, du er med mig i dag?
1: Jeg er så meget med.
0: Vi skal til quiz nummer to, som er Kazoo-gætte-quizzen, hvor du spiller på Kazoo.
1: Det er det.
0: Og så skal du forhåbentlig vinde nogle hatte til dig og Natasha, som du skal arbejde sammen med. Hej, Natasha.
2: Hej så.
0: Hej så. Fortæl mig lige, hvor ringer du fra, og hvad laver du de her dage? Har du sommerferie, eller er du tilbage på arbejde?
2: Jeg ringer fra Tarm, hvor jeg står på arbejde lige nu og maler noget udendørs træværk.
1: Du maler?
0: Er du maler?
2: Ja, jeg er ved at uddanne mig til bygningsmaler.
1: Sådan. Og så er det fedt at være arbejde udenfor i de her dage, tænker jeg.
2: 100%.
1: Hvad gør I så med frosten og regnen?
2: Jamen, så går vi indenfor.
0: Så går vi indenfor.
1: Jo, men det er jo ikke, hvis man skal have malet huset udenfor, kan man jo ikke gå indenfor og male det udenfra.
0: Skal man bare
2: lade det? Så tager vi et andet hus.
1: Okay. Jamen, det er jo med det. Så fordeler man lige opgaverne.
0: Ja, så gør man lige det.
1: Ja.
0: Nå, Natasha, er du god til Kazoo? Tror du godt, du kan gætte, hvad Bubber spiller på Kazoo?
2: Altså, jeg er god til musik, men jeg ved ikke, hvor meget jeg er til Kazoo.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 21.
0: Det er jo igen meget godt, fordi så har I god spændvidde, ikke?
2: Jo, det er det.
1: Vi ved lidt af hvert i hver vores tidsalder der.
0: Bubber, jeg har skrevet tre sange ned på nogle lapper papir, og så håber vi på, at du kender dem. Hvis du ikke kan dem, eller bare lige har glemt, hvordan de lyder, så synger min producer Tilde dig meget glædeligt ind i øret, og så tager vi den derfra.
1: Prøver jeg at spille efter det.
0: Ja, Natasha, du har cirka 30 sekunder til at gætte, og det er fra Bubber begynder og Kazoo, at tiden starter, okay?
1: Mm. Jeg skal nok gøre det så tydeligt som muligt, hvis jeg overhovedet kan, fordi vi skal vinde det her. Er du med på den?
2: Det er jeg 100%.
1: For det er en flot hat, der er broderet, titelbånd og det hele. Altså, det er en flot... Den skal du have at male i.
0: Det skal
2: du. Det glæder jeg mig til.
0: To ud af tre, I skal have for at få lov til at vinde den her flotte, flotte hat. Vi starter med den her.
1: Ja.
0: Så skal Bubber lige have briller på.
1: Så skal man have læsbrillen på. Ja.
0: Ja. Kender du den?
1: Ja, jeg kender den godt. Men altså, du ved, når man ikke er musikalsk, altså, hvordan går sådan en melodi der?
0: Og hvis du tier stille, så synger du til det.
1: Altså, jeg vil heller ikke selv kunne gætte det. Selv når med det...
0: Prøv lige igen.
1: Det er den her. Ja, jamen prøv, det er så tarveligt.
2: Jeg er så blank.
1: Ej, nej. Prøv at høre her. Vi laver den her Kazoo.
0: Ej, du skal ikke snakke så meget. Du skal spille.
1: Jamen, jeg kan ikke. Jamen, prøv at høre. Jeg kan ikke få det ud. Altså, det er jo det samme, som at bede en
0: Natasha, det var ikke dig. Det var Bubber.
2: Ja, jeg kender heller ikke den sang her, så det er fint nok.
0: Kender du ikke den her sang?
1: Det er sådan en, man maler. Det er sådan en, man maler store
0: penseltrøje. Jeg må bare sige, Natasha, du har lektier for så.
2: Ja, det kan jeg forstå.
0: Nå, vi prøver den næste.
1: Godt
0: okay,
1: forsøgt.
0: Skal vi gøre det?
1: Nu bliver det bedre.
0: Så er der den her.
1: Ja. Ja, okay.
0: Læsebrillen kommer på igen.
1: Ja. Altså, de har jo lavet nogle fantastiske nogen der, så den burde man kunne gøre. Men altså,
0: det kan du godt.
1: Lige den her.
0: Nu skal du tro lidt på dig selv.
1: Ja. Jamen, prøv at det er så...
0: Ikke snak, spil!
1: Jamen altså... Ej, hvor er det... Jeg føler virkelig med dig, Natasha.
2: Overhovedet ikke.
1: Nej. Hvordan kan man gøre det på en Kazoo? Så havde de jo valgt en Kazoo, hvis det var det, de ville udtrykke sig for. Man kan ikke gøre det på en...
0: Bubber, du skal ikke blame Kazooen.
1: Jamen altså...
0: Natasha, det bliver ikke til hat i den her omgang. Det er jeg ked af. Men det var dejligt, du ville være med.
2: Jamen, det var så godt.
1: Og god tak arbejdsløst.
2: Tak.
0: Bubber, for fanden altså.
1: Jeg var jeg ked af det. Altså, det er jo en umulig opgave, det her.
0: Måske for dig.
1: Det tror jeg.
0: Der er en til quiz, som vi skal igennem. Jeg sætter dig lige ind i, hvad det er om et øjeblik.
1: Tak.
0: Men altså godt forsøgt.

0: for kort, kind mod kind. Bubber er i studiet, det du ved det. Selvom jeg lige før sagde, at vi skulle omdøbe det til, du ved det ikke.
1: Ja, det gjorde jeg så ikke lige med hensyn til... Jamen, jeg er ikke musikmenneske på den
0: nej,
1: måde.
0: Nej, men jeg er alligevel glad for, at du har valgt at stille op. Det er god radio, det er hyggeligt. Mm. Om ikke andet, så kan lytterne føle sig gode, fordi de er bedre end dig. Men jeg er nu lidt spændt på at se, hvordan det kommer til at gå i den sidste quiz her. Et sekunders quizen, Bubber. Det betyder, at du har 2 minutter til at gætte så mange sange som overhovedet muligt. Du får bare kun 1 sekund af sangene.
1: Mm.
0: Og det er ligesom den quiz, der sikrer din plads på scoreboardet.
1: Det kan jeg se, og det er langt, det scoreboard der, kan jeg se.
0: Er der mange mennesker, der har været med?
1: Slutter med 3 point og topper med nogle 60 der. Det er jo fantastisk.
0: Ja, Dennis Knudsen, 3 point nede i bunden. Er vi der, Bubber?
1: Måske. Altså, det er jo rigtig svært at sige. Jeg har aldrig udsat mig selv for sådan en quiz. Så, ja.
0: Skal vi ikke bare se... Altså, jeg føler sådan...
1: Nå, men
0: skal vi ikke gå efter at komme over, Dennis?
1: Jo,
0: sådan, så du ikke kommer på sidste pladsen.
1: Lad os nu bare prøve. Altså, men 1 sekund, det er jo ikke meget. Men lad os nu se. Og så også lige det der med, at man skal jo være dynhurtig. Ja.
0: Ja, men altså... Jeg tror, du vil blive overrasket over, hvor meget man kan genkende en sang på et enkelt sekund.
1: Jamen, jeg hopper ud i det op og gør,

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

0: Desperado af Annika Bubber i studiet. Og nu er det ved at være sandhedens time, Bubber. Ja, er det hjertet, der banker?
1: Det var det. Men altså, det er fint, det er fint, det er fint.
0: 2 minutter til at gætte så mange sange, som du overhovedet kan. Du får bare kun 1 sekund af de her sange.
1: Ja.
0: Der er en sød lytter, der har skrevet reglerne for point i 1 sekunders quiz. Hilsen en lytter, der slet ikke har gennemskuet pointsystemet og sådan nogle forskellige spørgsmål. Så jeg forklarer lige, bare lige for alle.
1: Gør det.
0: Det er 1 point for titel, 1 point for kunstner. Det betyder, at du kan få 2 point for en sang. Men det kan også være, at du kun får 1, hvis det nu er, at du kun kan kunstneren eller titlen. Det er ikke sådan, at man skal have begge for at få lov til at få pointet. Giver det mening?
1: Så udfaldet kan blive 0, 1 eller 2 point.
0: Præcis. Tak for det, Bubber. Okay, skal vi gøre det?
1: Jamen,
0: husk
1: altså,
0: at se pas, hvis du ikke kan noget. Fordi...
1: Og jo hurtigere man svarer, jo hurtigere kan man jo få det næste spørgsmål. Lige, og jo hurtigere præcis. Kan man så stige op af. Ja, men altså hold da op. Men jeg tror, det er bedre at lave strategien pas for at komme videre til noget, man måske så kan.
0: Ja.
1: Men jeg ved bare ikke, hvor mange numre jeg har. Men nu vil vi prøve, hvor hurtigt det kan gå.
0: Vi har mange numre.
1: Okay, okay.
0: Og husk lige også lige bare lige at lytte, så du ikke bare kommer til at køre pas.
1: Ja, for søren. Ja.
0: Okay. Bubber, dine 2 minutter starter nu.
1: Jeg kan sagtens huske det, men jeg kan ikke huske det, så pas. Nå, jo, hvad hedder han? Lucas Graham, ja.
0: Ja, tak.
1: Den kan jeg godt lide redde, ja. Det er... Hvad fanden det?
0: Ja, tak.
1: Pas. Rick Astley.
0: Ja. You can't touch
1: this. Pas.
0: Hvad hedder den?
1: You can't touch this. Ja, det er ham skuespilleren.
0: Hvad hedder den?
1: Den hedder... Hammer.
0: Det er Hammer, ja.
1: Ja, hvad fanden hedder den? Jeg kan ikke... Ja. Ja, jeg kan ikke... Den kender jeg også godt. Videre. Ja, det kan jeg. Oh, det kommer et job. Videre. Og Gangnam Style.
0: Ja, tak.
1: Rasmus Seebach.
0: Ja, tak.
1: Alice Baxter. Dance Murder on a Dance Floor.
0: Ja, tak.
1: Åh, ja, det ved jeg ikke. det kender man også så godt.
0: Ja.
1: Det er videre. Thunder.
0: Den hedder lidt mere end det.
1: Hvad?
0: Thunder.
1: Strike.
0: Ja, det er sgu.
1: Chris Rea, Driving Home for Christmas. Cindy Lauper.
0: Nej,
1: hvad hedder hun? Madonna, ja. Ja, den er også fantastisk. Det er en dansker, tror jeg. Og den er også meget god. Ja, videre. Det kan jeg høre, det her. Jo, bare bander penge. Videre.
0: Ja. Okay.
1: Dansorkestret, Regndans.
0: Ja.
1: Jeg står herude og banker. Pony. Hvad fanden er
0: det? Jeg forstår, det er Johnny Deluxe.
1: Johnny Deluxe.
0: Men det er ikke Elskovs Pony. Nej, det er den, der hedder Drømmer Jeg. Men jeg forstår
1: lige præcis,
0: din tankerække.
1: Det er godt.
0: Bubber, det var da overhovedet ikke dårligt.
1: Jo, det var.
0: Du er da i hvert fald over fucking Dennis Knudsen.
1: Hvad er jeg så?
0: Jamen, det ved jeg da ikke endnu. Vi skal ud og tælle point.
1: Men der var jo nogen gange, der kom både titel og navn.
0: Ja, så det var det. Ja. Jeg er meget spændt. Vi går ud og tæller op nu.
1: Men det var meget genkendeligt. Jeg tror, det var meget sødt af jer at ligesom sådan gøre mange af de her numre sådan ret almene.
0: Jamen, det gør vi altid. Vi har ikke været søde ved dig, Bubber.
1: Men jeg må sige, altså, der er nogen af dem, der irriterer mig, fordi man ved jo nøjagtigt, hvad det er, men man ved det bare ikke alligevel.
0: Det er det.

0: altså ret godt, Bubber, når jeg kigger over... Ja, fordi du er både over Carl Knast, Camilla Ottesen, Rasmus Brohave, Sebastian Bull, Herr Skæg, Stig Rossen, Philip Faber, Skeptiske Bella, Mette Helena og Dennis Knudsen. Det er da ret godt klaret.
1: Nå ja, men altså, hvad er det så den sidste tredjedel?
0: Ja, ja, altså, du skal ikke begynde at kigge op ad scorebordet, fordi ej, der er en, der har fået 64 points og sådan.
1: Der er langt. Nu har jeg skrevet 13, og nu har jeg skrevet mit navn.
0: Tak
1: så nu har
0: for
1: vi
0: det, Bubba. Du skal hænge dig op på scorebordet. Der er popdateringen lige om et øjeblik, men vi kan lige nu høre Woman. Hey,

0: du ved det i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Men bliv hængende lige her, fordi Ena Kosovic i egen høje person er kommet i studiet. Og der er takeover, så du skal altså finde din telefon frem og skrive P3 mellemrum. Send en besked til 12.12. Hvad du gerne vil høre. Først bare lige P3-nyheder med Nikolaj Rosler, fordi klokken er et enkelt minut over 12.
1: I USA er der lige nu premiervalg i staten Michigan, som er et valg for at finde ud af, hvem der skal stille op til midtvejsvalget i november. Og her har demokraterne valgt en ret spændende type. Der mangler stadigvæk lidt optælling, men det ser ud til, at Abdul El-Sayed vinder stort. Han er tidligere læge, har egyptiske forældre og relativt uerfaren politisk. Men vi kan lige høre lidt om, hvad det er, han står for fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Han er det, man kalder for anti-etablissementet. Han er imod, at store donorer poster penge ind i politik. Han vil have sundhedsforsikringer til alle. Han vil have, at billionærer de skal betale mere i skat. Og så har han, og det er noget af det, der især har skabt opmærksomhed, så er han meget, meget kritisk over for Israel.
1: Så der er altså nogle ting, som man ikke er så vant til i USA, i hvert fald ikke på den politiske scene. Og som det så tit er i USA og i politik i det hele taget, når nogle nye typer de vinder frem, så går debatten i gang. Og det har den også gjort her internt hos demokraterne, der jo prøver at genvinde præsidentposten og magt i senatet i USA. Og vi kan lige høre fra Trine Marie Elsø, hvad den debat går ud på.
2: Der har der været ret højlytte diskussioner om det her måden at gøre det på, at man simpelthen skal ryste posen for nogle nye spillere på banen, nogle nye idéer for at skabe det her momentum igen.
1: Så ikke mere om det. På Silkeborg Gymnasium er der i dag

0: et slags frit lejde for studenter, der måske har brugt kunstig intelligens til at snyde. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærerne inden opstart, hvor nogle af sommerens studenter fra Silkeborg Gymnasium kommer forbi under sådan fuld fortrolighed og forklarer, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver, og måske også i deres eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, som er gymnasielærer på Silkeborg Gymnasium og AI-vejleder, som står for det, og vi kan lige høre lidt om, hvad det går ud på fra ham selv.
1: De her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de blev studenter i sommer, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
0: Ja, og det her, det handler altså om at få skabt en ærlig snak med eleverne om, hvordan de bruger kunstig intelligens, siger han.
1: Jeg tror ikke, vi skal satse på at kunne detektere det her. Jeg tror, vi skal finde ud af, hvordan de her elever har brugt det, og så se, om vi kan bygge bro på en eller anden måde. Om vi kan bruge nogle af deres erfaringer, både negative og positive, til at finde ud af, hvordan vi i fællesskab finder en eller anden form for ny forretningsgang på det her.
0: Og det her, det kommer nok ikke bag på nogen, men det er sundt at bevæge sig. Og nu bekræfter et stort studie, at fysisk aktivitet kan reducere alvorlig stress. Cirka 30 minutters fysisk aktivitet om dagen kan reducere risikoen for alvorlig stress med cirka 26%, viser et studie fra det nationale forskningscenter. Det her studie, det er lavet på data fra knap 75.000 personer, som er blevet fulgt i 8 år. Så der er altså noget om det. Det er skyet mange steder, men kan klare op i løbet af de næste timer på Bornholm. Og i den vestlige del af landet kan der dog komme regn, og så bliver det helt op til 28 grader, hvor det er varmest.
2: Åh, glædelig onsdag. Hvor er jeg glad for at være her. Jeg er så glad for, at det allerførste, vi skal, det er at høre musik, som du har lyst til at høre. Vi starter med Takeover, så send en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad du brændende gerne vil høre, og hvorfor. Nu åbner jeg lige sms'en bakken op. Og I er jo sindssygt gode, fordi lige så snart I ved, klokken den slår 12, så kommer der sms'er ind. Og jeg føler lidt, at vi skal have fat i... Vi skal have fat i en sang fra Finn, som godt ved, at inden sommerferien, så har vi gang i top 100, hvor vi fandt de 100 bedste danske sange. Og der er noget med den energi, som jeg havde i top 100, som Finn rigtig godt kan lide, og især den her sang. Finn skriver nemlig, hej Ina, så vi er halvvejs igennem den første uge efter sommerferien, og nu har vi brug for den energi, som du viste under top 100 med dansorkestret, og kom tilbage nu. Jeg har simpelthen fundet ud af, at det her, det er min yndlings danske sang, hvis vi snakker om de gamle. Hvad vi skal høre bagefter, det er dig, der bestemmer. Skriv til 1212, start med at skrive på 3 først, så får jeg altså lige danset igennem til den her. Kom tilbage nu.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

Jeg har en datter på 6 år, som synes, det er så grineren, at den her sang, den er ny. Altså, hun har hørt den hele sommeren, og hun elsker den. Men i hendes hoved, så lyder det her som et nummer fra, ja, for hende for 80 år siden. Den danske sommer af Tobias Rahim og Birthe Kjær, som forhåbentlig soundtracker din onsdag på en virkelig, virkelig dejlig måde. Det her, det var et nummer, som Christian meldte ind med i takeoveret her i Poppletagen. Han skriver, at han har sidste dag i ferien og maler i sommerhuset. Derfor var det en drøm for ham at høre den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Så det gjorde værd så lige her i takeoveret i Poppletagen, hvor han også ønsker os alle sammen en rigtig god sommer. Nu har jeg den næste sms klar. Den kommer fra Sigvard, som gerne vil høre en af de bedste popbaskere ever, som han skriver. Rather Be med Clean Bandit. Han også savner mig. Jeg har eddermame også savnet at være i radioen. Jeg har haft ferie i 4 uger. Det er min første uge tilbage. Så vær lige med til at gøre det her. Takeover legendarisk. Skriv til 12:12. Start med at skrive på 3 først.

seriøst. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst har hørt den her sang. En kæmpe undervurderet banger. Jeg føler, man har de der sådan måske 5-10 Nick & Jay-sange, der hele tiden kører rotation til alle festerne. Men den her, altså I Love You Part 2, er der kæmpestor. Det var Savannah, som fik lov til at bestemme det sidste takeover med det her nummer, fordi hun synes, det er den ultimativt lækreste danske sang med masser af energi. Og så vil hun gerne fejre, at halvdelen af arbejdsugen snart er over. Altså, det lover ikke så godt, hvis man lige er kommet hjem fra ferie og allerede klar på, at det snart er weekend. Men prøv at, det er pissesvært at komme tilbage til hverdagen. Så velkommen tilbage til dig. Og velkommen til Popdatering. Tak for at kickstarte det med verdens bedste takeover. Og tak til alle sms'er. Vi skal høre så sygt god musik sammen i dag.

er helt ærligt lidt svært ved at sætte ord på, hvor højt jeg elsker den her sang. Barcelonas udsving. Jeg har heldigvis fået en sms fra Christian, som lytter med fra firmakontoret i Ringsted. Jeg tror også, det her er hans yndlingssang. Fordi han skriver nemlig, at udsving med Barcelona er gået hen og blevet et af de største sange for ham. Fordi teksten så fint beskriver de der op- og nedture, man oplever som menneske. Og så er det en sindssygt god melodi. Prøv at tak for din sms. Husk, de er altid velkomne, hvis du skriver til 1212. Og starter med at skrive P3 først. Men nu synes jeg også, der er masser af gode melodier i popdateringen i dag. Heldigvis. Lige nu, der synes jeg, vi skal tage en smuttur til Norge. Men solen skinner. Og de der oliepenge, de flyder. Og jeg tænker også, at i Norge er der hummer nok til at fodre en hel familie. Og det er med den norske trio The Bowser, vi tager derhen. Og sangen, som fik dem ud over stepperne, fik dem en gigantisk viral succes. Du har nok set nogen spille lidt klaver med fingrene på TikTok og sådan noget. Solskinshausen er det allerbedst. Og jeg håber, du har den bedste onsdag. Den her sang, den hedder Magnetic.

Det er jo ikke alle, der bader i solskin lige nu i Danmark, men jeg håber i hvert fald, at det her nummer gjorde, at den skinnede på dig lige der, hvor du er. The Bowser og Magnetic. Okay, har du nogensinde tænkt over, at selv de største verdensstjerner, de er fans af nogen? Og endda er så store fans, at de måske selv rækker ud og spørger, om de ikke nok må skrive en sang til dig? Det må være rimelig vildt alligevel, hvis man er sådan en kunstner, og der er nogen, der er endnu vildere end en selv, rækker ud på den der måde. Det har Ed Sheeran gjort. Han er fanboy af nogen. Hvem han er fanboy af, det synes jeg, vi skal finde ud af lige om lidt. Og det bliver efter ukendt kunstner og den her solskinsbanger uden dig. Hvad skulle jeg gøre uden

Okay, hvad nu, hvis den mest polerede popstjerne i virkeligheden bare venter på at slippe hæmningerne løs, det indre kaos løs? Det er lidt sådan en idé, som Cat's Eye leger med på deres nye single, den der hedder Animal. Og hvis ikke du helt er hoppet med på Cat's Eye-vognen endnu, så er det altså den her globale popgruppe, der blev sat sammen gennem et af de der store internationale talentshows, og som består af 6 medlemmer fra 6 forskellige lande. Og de har på ret kort tid udviklet sig fra at være et, hvad kan man kalde det, et spændende eksperiment til et af de mest omtalte nye navne i pop. Og det her nummer, Animal, den skruer lige både op for attituden og selvtilliden. Det er sådan en lidt mørkere og mere legesyg popsang for dem, synes jeg, og viser lidt en anden side. Og en side, vi måske ikke viser til alle. Den der pæne facade udad til, man kan have. Og så er det lidt mere ustyrlige mennesker, der gemmer sig bag lukkede døre. Og det er faktisk også den historie, sangen blev skrevet ud fra. Og så er der også lidt nær sjov detalje, nemlig at den helt gigantiske verdensstjerne Ed Sheeran er nemlig kæmpe fan af Cat's Eyes musik, og han tog selv kontakt til gruppen og endte med at være med til at skrive Animal. Og Ed Sheeran har fortalt, at omkvædet handler om den version af et menneske, som kun de allertætteste får lov at se. Hvorvidt den her sang er sådan lidt selvbiografisk, og i virkeligheden handler om, at Ed Sheeran er den her pæne fyr udad til, og måske har en, et gemt indre dyr, det må man jo prøve at lytte sig frem til. Resultatet er i hvert fald en popsang med masser af noget, der bider et omkvæde, som jeg synes sætter sig fast med det samme, og så en energi, der føles som om, den er lavet til at blive skruet rigtig, rigtig højt op for. Så hvis ikke du har hørt Animal endnu af Cat's Eye, så bliver det her den første gang, og forhåbentlig også en skidegod en skidegod oplevelse for dig. Prøv at, det der med, at man lige finder sit sprog igen, ikke? Efter man ikke rigtig har snakket i 4 år, og det er altså lidt problematisk en gang imellem. Så det er godt, at jeg bare lige kan sætte musikken på. Jeg skruer i hvert fald op og scroller med på den her.

lige her i popdateringen. Det her nummer har Ed Sheeran været med til at skrive, og handler eftersigende om den der polerede popstjerne, som har et indre dyr. Et kaos, de gerne vil slippe ud. Og nu tror jeg faktisk med garanti, jeg kan sige, at det her nummer, det må nok handle om Ed Sheeran, og han i virkeligheden gemmer på et eller andet. Jeg gemmer også på ny musik, ny dansk musik, som er med til dig om et øjeblik. Så bliv hængende og hør det her i popdatering.

0: kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

Hej min ven, det her, det er Jungle med The Wave. Det er sådan en sang, der føles lidt som at stå på en tagterrasse en sen sommeraften. Sådan en aften, hvor byen summer stadig nedenfor, luften den er lun, og du bliver lige hængende lidt længere, fordi stemningen den er alt for god til at tage hjem. Kan du ikke de der aftener? Jeg synes virkelig, Jungle har sådan en evne til at få deres musik til at flyde afsted, uden at man føler, at der er nogen, der skal skynde sig nogen steder hen. Der er groove, der er plads til at trække vejret. Og lige pludselig, så har jeg i hvert fald taget mig selv lige at stå og vippe med foden, eller danse lidt sådan helt uden at opdage det. Og jeg elsker, når musik får mig til at gøre det. Når jeg bare stille og roligt får gang i kroppen. Og jeg tænker altså også, at der kommer til at være gang i nogle kroppe og blive vippet nogle fødder i dag i Skanderborg. Fordi i aften bliver Bøgeskoven badet i lys. Selvom der allerede har været koncerter på Smukfest de sidste par dage, så er det i dag, at pladsen og de store scener officielt åbner. Det er Annika, det er Mille, det er Lucas Graham og Paul Krabs er nogle af dem, som skal spille. Men jeg tror, der er særligt én folk kommer for at høre i dag på tværs af generationer. Jeg vil måske fristes til at kalde ham verdens største pop-entertainer. Robbie Williams. Manden, der startede i boybandet Take That, da han bare var været sådan 15-16 år, og senere forlod bandet og fik opbygget sig en gigantisk solokarriere. Han har lavet altså så enormt mange hits, og selvom han er en moden herre, 57 år i dag, så virker det til, at han stadig leverer et virkelig, virkelig godt show, når han spiller koncerter. Jeg tror, der er lagt op til kæmpe fællessang, vilde dance moves, og jeg tror også, at man bliver underholdt fra start til slut, når han indtager bøgescenen i aften, så skal du på Smukfest. Og håber jeg, at du står og scroller med. Og kender du egentlig det, når du står til en koncert, og et bestemt nummer begynder, og du hører, at hele publikum scroller med? Det er det der fællesskab, der kan ligesom opstå, når man elsker en sang, og som bliver så tydeligt lige i det moment. Altså, det giver i hvert fald mig kuldegysninger. Og hvis jeg stod på Smukfest foran bøgescenerne i aften og hørte Robbie Williams, hvilket jeg brændende ønsker at gøre, men ved, jeg ikke kommer til, så kunne jeg godt forestille mig, at det kommer til at være den oplevelse, publikum får på Smukfest i aften, når Robbie Williams spiller min yndlingssang. Åh, Gud. Altså, er vi klar til at ture sammen lige nu? Angels.

0: Hey.
1: Mr. Robbie Williams, som spiller på bøgescenene på Smukfest i aften, har fået en sms fra en bil, som også er pakket til randen, og som er på vej til Smukfest, lige præcis for at høre Robbie Williams. Men det kan være, at du allerede har været på Smukfest. Den er jo startet for et par dage siden i mandags. Ej, okay, der er en, der skriver, Robbie Williams, altså kun 52 år gammel, hilsen Søren. Jeg kom til at sige, at han var 57. Sorry. Man skal huske at sige folks rigtige alder. Anyways, tilbage til Smukfest, som altså startede i mandags, hvor man har kunne opleve en masse ny musik på Livecamp, blandt andet. P3's næste. Det er noget, vi lancerede her i starten af året på P3. Jeg tænker, du kender til Karrierekanonen. Et talentudviklingsforløb, som blandt andet har givet dig stjernerne Marie K., The Minds of 99 og Peel. Karrierekanonen findes ikke mere, men til gengæld er P3's næste trådt ind. Og det er et felt af fem artister, som vi her på kanalen virkelig føler har det, der skal til for at blive de næste store. Nogle vi gerne vil have, at du skal blive fan af, fordi vi er blevet det. Nogle vi gerne vil løfte lidt op, men også bare gøre meget mere visuelle. Gør, at deres musik kommer ud til dig, og de kan noget forskelligt hver især. Og i går, der spillede de nemlig koncert på Livecamp som P3's næste. Et hold, hvor de spillede lige efter hinanden. Og jeg har taget en af de artister med. Det her hold, det består nemlig af Oscar Witt, Ida Just, Carlo Jaboy, Victor Henderson og Fryer Sager, som jeg vil sige, laver noget, der er så tæt på nordisk bossa nova som overhovedet muligt. Hun har den der nordiske melankoli, fordi hun både er dansk og færøsk, og så har hun en varme, som jeg ved ikke rigtig helt, hvor hun har fra. Hendes musik får i hvert fald altid mig lyst til at trykke på pauseknappen. Den der store, fede røde, der bare lige gør, at hjernen tager en pause, kroppen kommer lige ned i sådan en hvile-mode. Pulsen, den falder ned og bliver den helt behagelige slagsen. Sangen, som hun er udvalgt til P3's næste med, hedder Søvnløs. Så jeg håber, at du tager imod varmen, for den kommer nemlig lige her.
2: Udvalgt til P3's næste.

0: den her instrumental, som Artie Artet har gang i på Juri, er seriøst så sindssygt god. Et af mine yndlingsproduktioner fra ham lige her i popdatering på P3. Jeg hedder Ena, og meget snart så åbner jeg op for telefonerne, så du kan ringe ind og være med i Pas eller Play. 5 kæmpe store banger, som blev gjort klar til, at du kan høre en bid, og så få gang i mavefornemmelsen og tryk play på lige præcis den, du gerne vil høre. Men inden vi når så langt, skal vi lige have fundet ud af, hvad der sker i den store verden. Det er heldigvis ikke mig, som skal fortælle dig det, fordi jeg vil være så dårlig til det. Til gengæld, så er Nikolaj Rosler med os i studiet her. Klokken er 1. Det er tid til betænkeligheder.
1: Og jeg starter herhjemme, hvor en af Danmarks største virksomheder, Novo Nordisk, har fremvist deres regnskab for det første halve år. Og fordi det har set pænt ud, så har de også skruet op for forventninger og salg og til salg og indtægter for resten af året. Men alligevel så er aktien faldet næsten 6% på det amerikanske marked, inden det lukkede i aftes. Novo har haft en lidt skuffende tid på det seneste med dårlige testresultater, og de har også sat udviklingen af et nyt vægttabsmedicin på pause. Og det kan i hvert fald være en af grundene til, at det altså ser ud, som det gør i USA, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien til.
1: Klokken 9 åbnede den danske børshandel så herhjemme, og der mødte vi senioranalytiker Victor Fabricius fra Nordea, og han gav en status, vi kan lige høre fra ham her.
3: Det vi kan se her fra morgenstunden, det er jo, at aktiekursen den er nede omkring 2 procentpoint, og det er faktisk væsentligt bedre, end vi havde forventet. For vi kunne se i går aftes i USA, at aktien for Novo Nordisk den handlede nede omkring 6 procentpoint. Så den er stadigvæk nede, men væsentligt bedre, end det vi så i går.
1: I dag er der krisemøde i FIFA. Præsidenten Gianni Infantino har nemlig fået rigtig meget kritik på det seneste, og flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der så skal holdes i Marokko lidt senere i dag, så er presset altså virkelig stort, lyder det fra Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, som har til formål at fremme demokrati i sportens verden. Vi kan lige høre fra ham.
4: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
1: Ja, nogle af dem, der gerne vil have Infantino fyret, det er det europæiske fodboldforbund UEFA. Men der skal nok mere til for at få FIFA sådan ind på rette kurs igen, lyder det fra Stanis Elsborg.
4: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvrentagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
1: Ja, mere om den her historie i løbet af eftermiddagen, når der også kommer lidt nyt fra Marokko. Du har måske lagt mærke til, at der i år har været rigtig meget sporarbejde og bøvl med DSB, og det har måske ikke været det fedeste halve år at være togpendler, og der er faktisk noget om snakken, for når man kigger på tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i de første 6 måneder, så er det mere end dobbelt så meget i forhold til samme periode sidste år, og faktisk næsten lige så meget som hele sidste år. 60,4 millioner kroner har DSB udbetalt hele sidste år, så var det 64,7 millioner kroner. Så ja, der er altså noget om snakken, hvis man har haft lidt ondt i hovedet af at være togpendler. Vejrudsigten er lidt skyet, men det skulle også gerne klare op i løbet af dagen på Bornholm, og i den vestlige del af landet, så kan der dog

0: opdatering med Ina Kosovic.
1: Og St. Clara's Gosh I Love It var lige præcis det, vi hørte sammen. Lige nu er telefonen åben, så du kan ringe ind på 70 3x20, hvis du gerne vil lege med i Pass eller Play. Det er noget, vi gør hver dag sammen her i popdatering på det her tidspunkt. Og det er meget simpelt. Jeg har gjort 5 sange klar. Og du skal på en eller anden måde lytte dig igennem den og mærke efter og finde ud af, hvad for en du gerne vil trykke play på. Men de er alle sammen hemmelige for dig. Det er jo faktisk det, der er lidt det sjove ved det. Du ved ikke, hvad jeg tager med. Måske er det 5 af dine yndlingssange, og du får sygt svært ved at vælge. Eller også, ja, så bliver du bare nødt til at tage den hele vejen ned i bunden. 70 3x20 er telefonnummeret. Ring ind, leg med, tal om musik sammen med mig. Jeg elsker det. Det passer dig play om et øjeblik i pop.

0: pil og stjerne klar. Nu er det blevet tid til pass eller play, så jeg håber godt nok, at Morten, som er med på en telefon, lytteren, er klar til at være dagens hovedperson i pass eller play. Hej Morten, det er ikke meget information, jeg har fået at vide, men jeg ved, at du er på vej på smukfest med nogle venner i bilen.
1: Det er jeg nemlig. Hej min ven. Hej, vi er også med i bilen.
2: Hvem? Hej da.
0: Nej! Jeg kan genkende jeres stemme.
1: Det er Nanna, det er Lasse, og det er Karoline.
0: Nej!
1: Og så er det...
0: Morten? Jo, er det Morten Nabil? Det er jo kollegaerne. Ej, hvor hyggeligt. Ej, hvor grineren. Ej, hvor sjovt.
1: I vil gerne være med i pres eller play.
0: Pres eller play. Pas eller fedt. Fedt, ikke engang ved, hvad det hedder. Hvor er det sjovt. Ej, okay.
1: Nej, det er fordi Lasse, han skal på toilet. Hold nu.
0: Lasse skal ud og skide. Det skal han altid. Han er meget nervøs, når han skal på smukfest.
2: Jeg taler med afføring om mig.
0: Ej, hvor er det sjovt. Okay, nå, men meget spændt på at finde ud af, hvad I ender med at trykke play på i dag. Skal I alle sammen blive enige, eller hvad? Hvor mange er I bilen? Det er Morten Nabil, det er Lasse Knudsen, det er Karoline, og det er den anden.
1: Ja, tak.
0: Okay,
2: fire.
0: Ja. Fire. Det skal nok blive spændende. Fem hemmelige sange. Vi starter med den første, som melder ind. Pass eller play. Er I klar til det?
1: Ja,
2: ja.
0: All right. Nej, okay, jeg kan høre Lasse, han siger nej, og så Morten, han siger ja.
2: Vi skal videre.
1: Ja, vi skal videre.
0: Vi skal videre.
1: Nej, vi skal videre.
0: Vi skal videre. Okay, så har jeg en lidt anden energi på sang nummer to.
1: Nej, det er ikke mig. Nej, det er værdigt. Vi spiller en af. Nej, det bliver for hårdt.
2: Der er noget, vi kan synge med på.
0: Nej, der er ikke nogen, der er lige så hårde som ens kollegaer. Okay, sang nummer tre. Måske I kan synge med på den her.
1: Nej. Ena, får du løn for det her?
0: Ej, at den anden kan du så lige styre dig. Oasis of Wonderwall.
1: Det er for heteroseksuel, en sang til den her. Ja, det er for heteroseksuel, det der.
0: Jamen, jeg vidste sgu da ikke, det ville være jer, der også ringede ind i dag, vel?
1: Okay, vi skal videre.
0: Sang nummer 4 er den her.
1: Okay, vi skal tage sammen nu. Selv fundet hjælp.
0: Altså, det er jo helt ny dansk hiphop for Skammerens Døtre. Jo, det er Lasse Knudsen. Det er det nummer, der hedder Gris.
1: Okay, flot, Lasse.
0: Jeg har hørt et sted på Reddit, Lasse Knudsen, at det her nummer, det er skrevet om dig.
1: Mener du det? Stop.
0: Ja.
1: Fuck, hvor sjovt.
0: Altså, indlægget er ikke blevet skrevet endnu, men jeg tænker godt, det kan nå det.
2: Vi skal videre. Vi skal videre.
1: Ej, vi tager chancen og går med det sidste.
0: Okay.
1: Vi tager chancen.
0: Okay, det bliver den her. Det bliver den her. Det bliver Calvin Harris remixet af Spectrum af Florence and the Machine. Det bliver det nummer, vi lander på. Er I glade? Er I glade?
2: Ja!
0: Hvor er det godt. Jamen, prøv at høre. Kan I lige have en rigtig god smukfestur, kollegaerne?
1: Tak.
0: Og til alle andre, husk at passe på Lasse Knudsen, når han er i det jyske, ikke også?
1: Ja.
2: Ja, vi kan ikke klare den alene.
0: Nej,
2: tak,
0: den anden, du får lov til at mandsopdække ham. Tak for at overraske mig og ringe ind. Ha' lige en dejlig dag, ikke også, vennerne?
1: Jo, tak.
2: Hej.

Hold kæft, nogle tosser. Så viste det sig at være kollegaerne, som var på vej til Smukfest her på P3, som ringede ind og var med i Pass eller Play. Vi nåede hele vejen i bunden til den allersidste sang, og til gengæld så ramte vi også en energi, som virker til, at den bil blev rigtig glad for. Og det virker også til, at der er rigtig mange, der er på vej til Smukfest, så rigtig god festival og rigtig god køretur. Pas på jer selv. I får lige lidt kærlighed fra August Højen på det her nummer, der hedder Kaster mig ud i. Du lytter til Popletting, og det gør du indtil klokken 2, sammen med mig, Ena.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

band, der bliver ved med at overraske mig. Band, der bliver ved med at udvikle sig. The Minds of 99 med sangen Det Der Udenfor. Et band, som jo har et engelsk navn, og har altså på en eller anden måde tænkt, at de vil flip the script, at de vil ende med at lave musik på engelsk. Men de er stadig ved det danske. Det synes jeg er meget godt. Men nogen, som har turet gøre noget lidt anderledes. Starte på det engelske og hoppe over til det danske, skal vi forbi om et øjeblik. Ny dansk musik er på vej til dig. Men vi tager lige en international en her først. Dominic Fike og det her nummer, der hedder White Keys. Sådan ægte USA. På den der sådan lidt teen-agtige måde med White Keys. I

Mille featuring Uro, Drømmefanger. Det er jo onsdag. Solen skinner i hvert fald herude på Amager. Jeg har det vildt dejligt at tilbage efter en lang, lang sommerferie, og jeg håber også, at du har det virkelig godt. Jeg har ny musik med til dig, men først vil jeg bare gerne lige snakke lidt om, jeg synes, der er et eller andet ret modigt ved at turde starte forfra, når det egentlig går meget godt. Der er ikke nogen grund til, at man ligesom skal ryste posen og gøre noget nyt. Man kunne egentlig bare have fortsat på den helt gamle måde, og det kan jo både være relevant for helt almindelige mennesker med et helt almindeligt arbejde, men når jeg tænker på musikere, så er det sådan, det er ret sindssygt bare lige pludselig rive op i det hele og gøre noget helt andet. Det danske band Blau Blume havde allerede bygget et navn op for dem selv med deres sådan engelsksprogede musik, men sidste år der tog de chancen og skiftede til dansk på det album, der hedder Regnvåde Sale. Og det føles lidt som om, de har fundet en helt ny version af dem selv. Fordi pludselig så stod de foran et publikum, der sang med på Det er din kærlighed, Smilet kommer nemt og Følsom dreng. De har været rundt på festivaler hele sommeren, og senere i år så tager de det største skridt indtil videre, når de spiller deres største koncerter i Royal Arena og Aarhus Kongresscenter. Men selvom kalenderen er ret godt fyldt op, så har de ikke haft lyst til at hvile på succesen. Tværtimod faktisk. Tidligere på året, der pakkede de taskerne, så tog de i sommerhus for at skrive nyt. Ikke fordi de skulle, men fordi de havde lyst til at se, hvad der kunne ske. Trommeslageren Søren Buhl siger selv, at bandet hele tiden prøver at overraske dem selv, og de føler, at de lige nu er et sted, hvor de kan få musikken til at flyve endnu højere. Og med det danske, så tror jeg også bare, at de har formået at komme endnu dybere ind i os. Kom ind under huden på os. Du ved, når musikken den begynder sådan virkelig at kunne mærkes. I fredags, der udgav de et nyt nummer. Kærester, sangen hedder den. Og jeg synes bare, at det her det lyder af Blau Blume, som er på vej til helt nye højder. Kæmpestort nummer, så tillykke til drengene med den her.

Blau Blume, kærestersangen. Hold nu kæft, altså. De får mig altid til at få tårer i øjnene. Der er et eller andet ved den musik, de laver, som altid er lige på nippet til at få mig til at fuldstændig knække sammen. Det her nummer, det landede i fredags, og jeg tror i hvert fald, det kommer til at være en af mine top 10 Blau Blume-sange. Og du fik den her i popdateringen på B3.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Godmorgen
4: B3.
5: Det er altså godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdags dilemma fra en lytter.
4: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
3: Godmorgen B3. Med Liva og Lasse.
6: Din verden på 3 timer.
3: Og nyheder hver halve.

hende der, Annika, ikke? For mig, så gør hun det her nummer. Hun tager det til helt nye højder. Jeg husker første gang, jeg hørte det her omkvæd. Så tror jeg seriøst, at jeg havde det sådan her. Det er nok et af de allerbedste, jeg har hørt. I hvert fald de seneste 5 år. Casey og Annika, lige her på Drukner, som du har nyt sammen med mig, Ena Kosovic, her i popdateringen på P3. Jeg håber, du har en dejlig onsdag og er klar til at blive taget på smukfest med Carte Blanche om et lille kvarter. Henrik og Jannik er nemlig taget afsted, og de er ved at gøre klar, så de kan sende radio live fra Øgeskoven, er det jo lige om lidt. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om, hvad der egentlig sker, når en af pophistoriens største stjerner rækker hånden ud til en af nutidens allerstørste. For det svar, det får vi på, får vi lige om lidt. Madonna er nemlig tilbage med albumet Confessions 2, og det har jeg ikke lige fået snakket om, fordi det skete jo midt i en sommerferie. Og jeg vil kalde det her album som en slags åndelig efterfølger til Confessions on a Dance Floor. Det album fra 2005, som mange stadig kalder et af de stærkeste dance-pop-albums nogensinde. Og ligesom dengang er det producer Stuart Price, der står ved hendes side. Og hvis man er en inkarneret Madonna-fan, så ved man godt, hvordan det lyder. Og resultatet for mig er et album, der er bygget som en lang nat på dansegulvet, hvor house, disco og store popomkvæd, de bare sådan glider ind og ud af hinanden. Altså jeg får nærmest sved på banden bare ved at snakke om det. Og midt i det hele, der finder vi det track, der hedder Bring Your Love, hvor Madonna har fået selskab af Sabrina Carpenter. Og så binder vi altså lige en sløjfe på den der historie om en af de største popmusikere i historien, som rækker ud til en af nutidens allerstørste. Og på det her nummer, der er der ligesom 2 generationer af pop, der mødes på et beat, som låner lidt energi fra en house-klassiker. Og det er en, der går ned i bogen som de allerbedste. Den lyder sådan her.

Det her nummer, det er fra slut 80'erne og er så vanvittigt godt. Hvis ikke du kender det, så skal du lige skrive det ned. Inner City med Good Life. Og det er altså lidt af det her nummer, som der bliver lånt af på det nye Madonna har udgivet på Confessions 2. Det er den sang, der hedder Bring Your Love. Så hvis den om lidt føles lidt bekendt, så er det altså derfor. Bring Your Love handler om at stå ved sig selv, selv når alle andre har en mening om, hvem man burde være. Og sådan tror jeg, ret mange af de helt store popstjerner går og har det sådan generelt. Og den har allerede fået et ret ikonisk øjeblik i bagagen, fordi Madonna og Sabrina Carpenter gav den nemlig verdenspremiere sammen på Coachella, den helt store festival i USA, hvor Madonna dukkede op som overraskelsesgæst. Så en lille homage til Madonna og til en kæmpe stor 80'er house-klassiker. Nu tager vi den altså lige tilbage i 2026. Så lyder det altså sådan her, når man sampler lidt af Inner City's Good Life. Madonna og Sabrina Carpenter på Bring Your Love

Madonna, du er min held. Tak for at nævne Madonna. Prøv at selv tak, ven. Jeg synes, det var på sin plads. Det her album, Confessions 2, er altså også en kæmpe banger. Der er så meget kærlighed til housemusik, til disco, til lige præcis der, hvor jeg tror, Madonnas hjerte, det ægte banker.

Lige om lidt, så kan du få en bid af Smukfest lige her på P3, fordi vi har sendt Jannik og Henrik afsted fra Carte Blanche til Smukfest, så de kan sende radio direkte til dig. Så har du brug for lidt festivalstemning, nu hvor du ikke selv er der, så husk at blive hængende lige her på P3. De er med os om cirka 6 minutter lige efter P3-nyhederne. Jeg har lige en, som spillede på Smukfest i går, nemlig P3's næste, Louis Henderson.

0: bare smuk fest. Meget, meget snart lige her på B3. Nu er klokken 2. Det betyder, at B3-nyheder de kommer lige her fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg starter i Ukraine, hvor der i nat har været store angreb, og ikke et eneste af de 28 russiske missiler, der blev sendt afsted, blev skudt ned. Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, så er det fordi, man ikke har mere af det grej til at forsvare sig. Det gælder for eksempel de amerikansk producerede Patriot luftforsvarssystemer, hvor Ukraine er så ved at løbe tør for ammunition. Og så kan Rusland altså ramme mere eller mindre, hvad de vil, fortæller Stefan Weikart, som er journalist og bosat i Kiev.
2: Når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så på Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler.
1: Ja, det her det gør altså indbyggerne i hovedstaden Kiev bekymrede, og og det her er altså et af rigtig mange russiske angreb, som rammer alt fra lejligheder til vigtige byggecentre, og det skaber frygt, siger Stefan Weikart.
2: Angrebene er jo voldsomme, for eksempel i dag, og frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen, el og vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, så det kan skabe en stor humanitær krise.
1: Du har måske lagt mærke til, at det ikke rigtig kører for DSB for tiden. Der har været sporarbejde, køreledninger, der falder ned og bøvl med nye signalsystemer osv. Og det kan virkelig også ses, når man kigger på tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første halvår. Det er nemlig mere end dobbelt så meget i forhold til samme periode sidste år, og næsten lige så meget som hele sidste år. 60,4 millioner kroner har DSB nemlig udbetalt, og hele sidste år så var det 64,7 millioner kroner. Så hvis du er togpendler og har lidt ondt i hovedet over, hvordan det kører, så forstår jeg det virkelig godt. Og så er der jo smukt fest i Skanderborg i de her dage, og det er der nok rigtig mange lokale sportsforeninger, der er glade for. For de tjener altså rigtig godt på, at der er festival i byen. Det kan man bare spørge FC Skanderborg om. De hjælper med at stille boder op og stå i dem, og hjælper også med oprydningen efter festivalen. Og det tjener de 1 million på, og det er ret lækkert, siger formand Thomas Kro Mathiasen. Vi kan lige høre fra ham.
3: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
1: Og Skanderborg håndbold nyder ret godt af deres chance på festivalen, som de får 500.000 kroner for, det siger formand Jens Christensen.
4: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen.
1: Og så en vejrudsigt med sol mange steder. Det skulle nemlig gerne have været klaret op i det meste af landet, bortset fra i den vestlige del og på Bornholm, hvor der kan komme lidt regn. Og så er det mellem 19 og 28 grader.

0: Carte Blanche. Direkte fra Smukfest. Med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
1: Jense for pokker, så er vi endelig kommet til Smukfest. Skanderborg, lige nu der vælter der folk ind på pladsen, fordi Annika spiller her kvart over.
2: Nå ja, gud, det er derfor.
1: Ja, det er det.
2: Der er fans af Annika over det hele.
1: Nu bliver lige taget billede. Ah, nå, tusind tak her til herren i kopperhatten. Tusind tak.
2: Ja, herren i kopperhatten. Vi er også live på det lyd, hvor man kan se os, hvis man har lyst til at se vores ansigter.
1: Gud, jeg har taget en pæn skjort på, du har gjort det samme, bare kun af den årsag, faktisk.
2: Ja, jeg har ikke ærmer på i dag, hvis man vil se noget rigtig frækt.
1: Jeg har glædet mig som et lille barn
2: til at få noget hvidvin.
1: Ja, okay. Det er nummer to ting, jeg har glædet mig som et lille barn til. Men til i dag.
2: Ja.
1: Specifikt.
2: Fordi hvorfor?
1: Vi får fint besøg.
2: Gud ja, det har jeg faktisk ikke også glædet mig til. Jeg tror du mente til festivallivet generelt, for det er sådan lidt mere, ja, okay, det bliver måske okay. Men vores besøg i dag, den big dog.
1: Ja, stor P.
2: PK.
1: Ja. Stor Poul.
2: Ja, han kommer senere. Poul Krebs er med i Team 2 af dagens program op mod kl. 16. Lige nu kigger vi på en masse glade festivalgæster, der går ind og sådan, taler de om os. Ja, vi taler om jer.
1: Ja,
2: rigtigt.
1: Dig den blå.
2: Ja, flot tommel. Ja. Vinke, vinke. Og de er på vej ind på pladsen for at høre Annika og for at høre en masse ting. Hvad skal du høre senere?
1: Jeg har også skrevet ned. Du har jo tvunget mig til at gå ind og se Dina Ødegården.
2: Dina Ødegården, ja, det skal vi altså.
1: Som jeg ikke har nogen anelse om, hvad.
2: Nej, men det skal du høre. Det er altså virkelig, virkelig fedt.
1: Og så skal vi også høre Showtech senere i aften.
2: Hvad det?
1: Det er techno nede på Ekoscenen 00:30, og du
2: der er ikke vågen.
1: Har bare at være op, kammerat.
2: Der er jeg ikke vågen.
1: Jo. Det er du.
2: Nej.
1: Jo,
2: vores mission, det kan jeg lige fortælle dig, der lytter med, som ikke er på Smukfest, det er ligesom at få festivalstemningen hjem til dig. Sørg for, at du er en del af klubben. Selvom du ikke er til Bang Bang i Bøgeskæven, så skal du stadig have fornemmelsen af at være her. Det er også der, vi har fyret mikrofoner ud mod de folk, der går forbi, sådan så vi rigtig kan suge atmosfæren ind til os. Og en måde, du også kan være med på, det er at melde ind jer på postkassen på 1212 B3 Mellemrum, hvis du har noget du gerne vil have, vi skal sige.
1: Ja, og også hvis det nu er, nu har vi jo lovet, vil vi gerne have, at du har det ligesom om du er her. Så hvis det er sådan, du har noget, I tænker, jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve det her.
2: Ja.
1: Men det kan jeg ikke, fordi jeg har ikke billet til at komme ind.
2: Så sender vi Henrik hen og prøver det der toiletter der.
1: Okay.
2: Hvordan er det at skide på et festivaltoilet?
1: Jamen altså, lad os finde ud af det.
2: Henrik, jeg kan mærke, at det kribler i mine små fingre, fordi der står nogle glas med stil på foran. Og skal vi ikke lige sætte noget musik på, og så lige få åbnet en flaske hvidvin?
1: Jo, tak.

0: Ham er, han spiller også i aften. Er det ikke i aften, når Robbie spiller, eller er det først i morgen?
1: Nej, det er i aften. Og ham skal vi også se.
0: Er du sikker på det?
1: Ja, det er også sent. Og så skal du også holde dig vågen.
0: Jamen, jeg kan godt holde mig vågen på Robbie Williams. Det kan jeg godt. Jeg er lidt i tvivl om det der teknotramp, du har sagt. Vi tager The American Girls og Harry Styles også her live fra Smukfest.

0: American Girls, du lytter til P3 og nærmere bestemt Carte Blanche. Vi sender direkte fra Smukfest, hvor skyerne trækker sig en lille smule ind over Bøgeskoven. Men folk er stadig på vej op og se Annika, som starter nu.
1: Ja, faktisk. Der er folk, der har t-shirts på, hvor der står, så længe jeg er sexy. Det er jo Annikas ting.
0: Ja, og der er også en masse kobberstøvler og nederdele, der render rundt ude. Det er også Annikas ting.
1: Ikke på os.
0: Nej, ikke på os. Den er ikke krydset over endnu.
1: Hvad tager du på først?
0: Kobberstøvler. 100%.
1: Du vil være god i kobberstøvler, hvis det kan få sig størrelse 48, ikke?
0: Jeg har familie i USA. Det er kobberstøvler all day.
1: Ja, familie i USA. Mand for vejen.
0: Vi er jo på festival.
1: Ja, vi er.
0: Så skal vi ikke i festival...
1: Åbne noget hvidvin.
0: Åbne noget hvidvin.
1: Det synes jeg, fordi det skal ikke være så kedeligt det hele. Og jeg tror bare, vi har brug for, at... Kom så, Divi. Kom så, Divi.
0: Ja, præcis. Man er i AGF-land her.
1: Jeg er jo i dit land her. Det er meget uvant for mig. Der er også en, der skriver i indbakken, at er smuk bedre end Roskilde. Og der kan jeg bare sige, udenbart, så har jeg kun været her.
0: Ja, så ja. Ja. Det er meget bedre.
1: Ikke fordi jeg har noget imperi at bygge det på. Det her, det er jo en Redoma-reserve fra Douro, altså fra Portugal, Henrik, som du skal smage her. Den er fra et portvinshus, Nieport.
0: Nå, hvor sjovt.
1: Som er lidt sjovt. Smager super godt. Det smager altså af stor hvid begynde, det må jeg sige. Det er det ikke.
0: Mens du popper den, så har jeg også en anden ting, vi lige skal i gang med. Det er fordi, jeg har fået lavet det her skilt, fordi vi skal jo give noget merch væk og nogle ting. Så jeg har fået lavet det her skilt, hvor står gratis tatovering. Carte Blanche på B3 giver et gratis røvgevir til den friske drengerøv eller kvinden med lyst på livet. Og så har jeg talt med DR Jura om, at vi ikke må sætte dem på. Så der står en lille note til sidst. DR Jura siger, at I selv skal klistre den på. Det tænker jeg er sådan lidt en sjov happening. Lyttede du efter?
1: Nej. Jeg var i gang med at åbne hvidvin. Men er det ikke lidt det, drømmeholdet gjorde?
0: Jo, præcis. Jeg synes bare, det så hyggeligt ud.
1: Men de insisterede på at sætte dem på folk, ikke? Var det ikke noget med det, Nicolas?
0: Jo, det gjorde det nemlig. Men det, jeg tror faktisk, efter det her DR Jura indskærpet, at det må man ikke bare.
1: Så hvis man er til Bang Bang i Bøgeskoven, så kan man komme forbi DR-studiet. Vi sender fra Holland og svinger, så kan man altså komme og sætte et røvgevær på sin friske veninde eller ven.
0: Det er Carte Blanche røvgevær.
1: Skål.
0: Jeg sætter altså det her skilt ud nu.
1: Ja, sæt det lige ud i...
0: Og se om det trækker nogle folk til.
1: Jeg trykker lige på den her. Hæng en mand fra en kvar, mens Henrik sætter skiltet op. Han giver til vores produktionsleder Ingemoen, som straks hiver ned mod sin lyske og er i gang med at sende tatovering på sig selv. Det er smukt. Vi er live fra Smukfest. Her er det fra en kvar.

0: skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
3: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
1: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor
6: vanvittigt.
0: Apaka live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

0: Jens, der er altså godt gang i den her rockgevirs-shop, vi har. Der er, vi har et skilt ude, hvor vi giver en gratis rockgevirs-tatovering til den friske drengerøv eller pigen med lyst på livet. Og indtil videre er der to fyre, der står her med, må jeg sige, et velplaceret rockgevir.
1: Ja, det sidder faktisk der, hvor et rockgevir skal sidde. Altså Amager-nummerpladen.
0: Ja, tramstamp, hvad man kalder det.
1: Man kan kalde, kært barn har mange navne.
0: Ja, må vi se. Og det er bare en røv, jo.
1: Det er bare en røv, det gider jeg.
0: Ja. Nå, gud. Okay, de får sig forskellige størrelser, og du har valgt den lille.
1: Perfekt. Bro, det vil sige en mand med en røv.
0: Ja.
1: Og en meget lille tatovering. Det kunne jeg virkelig godt lide. Det var fantastisk.
0: Ja, hvis man ikke tænker det, at der er noget anderledes med det, så sender vi fra Smukfest i dag, og jeg kan stadig ikke komme over hende, der kom til at vende røvgeviret forkert.
1: Nej, hun var den første, der fik et ægte røvgevir af hendes veninder, og så havde de vendt tatoveringen forkert.
0: Ja.
1: Det er selvfølgelig lidt ærgerligt.
0: Kvinde er kvinde værst.
1: Men vi har flere gaver med her i Carte Blanche på Smuk.
0: Ja.
1: Altså, de her ting, jeg siger jo, vi har jo gemt lidt hjemme på redaktionen også, så vores lyttere, der ikke er på Smuk, også kan få lidt glæde af det her. Det skal vi nok komme tilbage til.
0: Ja.
1: Men for dem, der er på Smuk, så er der også noget andet med.
0: Ja, vi har fået produceret en Carte Blanche solcreme, fordi vi begge to er rødhårede, eller det, som vi godt kan lide at kalde det, pigmentudfordrede.
1: Ja, vi er pigmentudfordrede, begge to.
0: Og vi kommer til at give det ud til værdigt trængende her på festivalen.
1: Ja.
0: I løbet af de tre dage, vi er her. Man kan jo se, når der kommer en bror forbi, eller en søster, som har brug for noget hjælp. Ikke?
1: Jo.
0: Det kommer også til at være noget, man kan vinde i parodikvidsen.
1: Hvad faktor er det, ved vi det?
0: 30.
1: 30 kun?
0: Ja.
1: Nej, det var noget med, at vi prøvede faktisk at få en faktor 100, men det var alt for dyrt for
0: det
1: her.
0: Det var
1: for produceret, hvor vi sådan, hvis det skal virke, skal det jo næsten være faktor 100. Det har vi. Vi har tatoveringer. Man kan få opladt sin telefon hos os, hvis man lader os kigge i den. Der er alle mulige gode ting på vej.
0: Ja, præcis. Og det er faktisk ikke om så længe. Der får vi besøg af en kær gammel ven fra sidste år, som er Mikkel fra Skraldebarn.
1: Ja, og der har jeg brug for, at vi lige snakker lidt om, at Skraldebarn... Det er jo et folk, der findes her på Smukfest, som lever i skyggerne.
0: Ja, de går baggangene.
1: De går baggangene, og de bruger tiden på at hjælpe alle andre festivalgæster med, at der er rent og pænt her på Smukfest. Så det er nogle rigtig gode mennesker. Det er også nogle mennesker, der kan hakke bajer, som om der ikke var nogen i morgen.
0: Ja, det må man sige. Og det er også dem, vi skal ud og feste med i aften.
1: Nej, jeg har brug for, at vi ikke gør det, ligesom sidste år.
0: Hvorfor?
1: Det er, fordi det gik galt sidste år. Jeg har brug for, at vi i år ikke gentager sidste års fejltagelser.
0: Jeg ser det bare ikke som en fejltagelse.
1: Jeg er blevet barn rigere siden sidste år.
0: Ja, du har fået et enkelt barn mere.
1: Ja.
0: Men det er jo også derfor, du skal jo være. Du er jo her, så skal du feste og fejre det.
1: Ja, men min kone og jeg er jo begge to på arbejde, kan man sige. Hun er på arbejde derhjemme med to små børn. Jeg er på arbejde her på Smukfest. Vi har det begge to hårdt.
0: Ja, hvis der er nogle kvinder med børn, der sidder hjemme, der føler sig ramt af Janniks kommentarer nu, så er man jo velkommen til at skrive ind 12-12 på 3 mellemrum med sin holdning til, om Jannik er mere på arbejde end sin.
1: Jeg vil være dårligere til at være derhjemme, end jeg er til at... Jeg er i hvert fald også på arbejde, synes jeg.
0: Vi kommer i hvert fald til at hygge os både her og også om dig i de næste halvanden time. Vi håber, du bliver hængende. Hvad hedder det? Den der røvgeviersbod er altså ved at gå lidt amok. Lige nu er der en dame, der er ved at trække sin nederdel ned for at få...
1: Ved du hvad, jeg tror folk, de der får falske tatoveringer godt kan lide?
0: Mm?
1: Lord Greenlight. Sådan der. Den kommer nu. Det er meget lavt, men vi er her. Vi skal lige have det her system i gang her på Smuk. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the

0: Vi er live fra Smukfest Carte Blanche her på B3, sender live fra Bang Bang i Bøgeskoven. Og Henrik, skål.
1: Skål for pokker.
0: Skål, min ven. Hvor er det dejligt at være.
1: Den er altså skæbeskynd, den her hvidvin her. Den får ben at gå på.
0: Ja, du har allerede drukket, og nu har vi faktisk fået gæst.
1: Ja, nu har vi nemlig fået fin besøg nummer et i dag, og det er direkte fra Skraldbaren.
0: Mikkel.
1: Mikkel. Velkommen til, Mikkel.
2: Mange tak.
1: Dejligt at se dig igen, min ven.
2: Det er et helt år siden.
1: Ja, du skal lige have ham her lidt tættere på.
2: Det er et helt år siden nu.
1: Ja, det er det.
0: Og hvor er det hyggeligt at se dig igen.
2: Det er mega hyggeligt.
0: Det er mega fedt. Det sidste år, vi stod i den her skurvogn, Mikkel, der gav du... Var det Peter, du gav en flad?
2: Ja, det var Peter.
0: For en flad og en færne.
2: Ja. Han har stadig lidt ondt.
1: Du er også en kraftig makker, jo, så altså, jeg kan godt forestille mig den der arm, der ligner et lår.
2: Ja.
1: Gør nas og få ind på siden af hovedet.
0: Ja, det er meget. Lige nu er energien en skurvogn i en skurvogn. Mikkel, kan du ikke lige prøve at fortælle vores lyttere, hvad det er, I laver her på Smukfest? Når I, vi kalder jer jo skraldebaren. Men hvad er det, jeres opgave er?
2: Ja, jeg personligt er på Skrald Camping. Vi står for alle campingpladserne og får samlet alle skraldespandene ind. Vi er jo så en fraktion under skraldebaren, som er skraldebaren, skraldehold, skraldfør, pladsskrald. Så der er mange forskellige, men vi er campingskrald, campingpladser.
1: Må jeg spørge, jeg kan ikke huske, om vi spurgte om det sidste år, er der prestige at være i nogle specifikke fraktioner i skraldeholdet?
2: Generelt alle fraktionerne er der kæmpe prestige i.
1: Mm. Men er der et internt hierarki?
2: Altså, jeg synes jo altid, campingskrald er det fedeste.
1: Selvfølgelig. Ja.
2: Selvfølgelig.
1: Men så er det også vores officielle holdning.
0: Ja, det synes jeg. Altså, campingskrald er nok det skrald, jeg helst vil tage.
1: Det er jo kongeskraldet.
0: Det er kongeskraldet. Det er der kan man finde alt muligt. Hvad er det sjoveste, du har fundet?
2: Det ved jeg næsten ikke, om man kan sige her.
0: Det kan du godt tro.
2: Vi har fundet en del sexlegetøj.
0: Nå, på nede på...
2: På camping, ja, ude på kærligheden.
1: Helt seriøst, når jeg hører sådan noget der, så tænker jeg, at de unge har for mange penge. Altså, fordi sexlegetøj er ikke
0: voldte,
1: billigt.
0: Kan man volde sexlegetøj herude til kærligheden?
2: Det kan man.
0: Men det hedder jo kærligheden, men det... Okay, det synes jeg alligevel er...
2: Det er lidt smukt.
0: Ja, på en eller anden måde. Også det der med, at jeg skal have en festival, men det skal ikke være kedeligt. Jeg skal ikke have et kedeligt sexliv på en festival.
1: Nej, man kan godt bruge sådan noget, selvom man ikke har været i bad 3 dage.
0: Ja.
1: Det er ikke noget problem.
0: Det kan jeg virkelig, godt appreciate.
1: Mm. Hvad hedder det? Vi står og kigger på en tatoveringsbølge, der foregår hernede.
2: Ja, det går.
1: Skal du have sådan en, Mikkel?
2: Jeg tænkte faktisk, min subskru, Peter Møller.
0: Ja. Peter Møller står der.
2: God. Jeg tænkte, du skulle have et røvgevir. Ja.
1: Ja. Nå, men det er nemmere selv, ja.
0: Det kan være, vi skal gøre det op for en webcam nu.
2: Ja,
0: bare for at putte lidt ekstra på, så Peter han kan stille sig her. Og så kan vi få den her op. Det får vi lige sat på. Og så spiller vi lige om, så vi snakker videre med dig lige om lidt, Mikkel. Men tak, fordi du kom. Og skål, venner.
1: Skål.

0: så er vi tilbage her live fra Bøgeskoven, fra Smukfest, Henrik og jeg i Carte Blanche her på B3. Tak fordi du lytter med. Vi kigger ud på en masse mennesker, der er på vej ind på festivalpladsen her i Hollandersvinget. De kommer for tatoveringer, hygger sig, har det super fedt. Jamen, I tager bare venner. Det er lige herovre, der kommer en her og hjælper jer. De ryger derude af, Henrik. Ja,
1: vi skulle have bestilt 1.000 af dem. Fordi det de er nærmest væk allerede.
0: Det har vi ikke råd til.
1: Nej, det er også det. Vi skal også passe på jeres penge noget.
0: Og lige nu har vi fint besøg. Det er dig, Mikkel. Vores smuk ven. Kunne man kalde vores smukke smuk ven.
2: Smukkeste smuk ven.
0: Ja. Ja.
1: Du er baronen af Skraldbaren. Og en del af de frivillige, som sørger for at holde den her festival ren og pæn. I gør et godt stykke arbejde, vil jeg sige. Men noget, I også er kendt for, det er at kunne skrue en fest sammen.
2: Det kan vi.
1: Det er faktisk noget af det, vi snakkede om sidste år, var jo Skraldebaren, ja. Som er en form for, hvis man ikke kan forestille sig, så tænk et sørøverslot, som bliver bygget større og større hvert år, når sørøverne kommer tilbage i havn.
2: Det er jo så rumsørøver i år.
0: Nå, er det rumtema?
2: Nyt tema.
0: Altså ikke sørøver, bare rummet eller
2: noget? Rumsørøver.
0: Nå okay, ja. Så jeg tager det fra sidste år, og så tænkte vi, at Mads på
2: den liggende. Det er nemmere at bygge videre på.
1: Det er skide godt. Det er også sådan, man laver sci-fi.
0: Det er bæredygtighed.
1: Men den her skraldebar ligger jo og er kun for frivillige.
2: Den har fået ny placering.
1: Er det rigtigt?
2: Ja. Vi er blevet flyttet.
1: Nå, er I blevet flyttet et godt
2: større.
1: Sted hen?
2: Ja, og vi er blevet større.
1: Ja, det skulle fandme ikke undre mig, at de har ravet til jer igen.
0: Okay,
2: det er blevet mega godt, men det er 50 meter hen ad vejen.
1: Men hvad er Skraldebaren så nu? Er der, hvad har I udvidet med? Et ballroom?
2: To fag mere, som vi kalder det. Ja. Men det er sådan et teltfag. Okay. Så vi har 350 personer inde i teltet, og cirka 150 uden for teltet.
0: Hold da efter kæft.
2: Så det er mange medhjælpere.
1: Og det er jo en fest ved siden af festen. Noget jeg tænker på, det er jo, vi skal holde os vågen til Rob Williams i dag.
2: Ja.
1: Vi skal også holde os vågen til Showtech i morgen.
2: Ja.
0: I nat.
1: Nej, det er altså...
0: Det er i morgen.
1: Okay. Det var mig, der sagde forkert i starten. Okay. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik lavet en eller anden plan for Jannik. Fordi Jannik kan godt komme til at falde lidt i søvn. Være lidt træt, når vi rammer 21. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi gav den en ordentlig en.
2: Ja.
1: Eller hvad har Jannik gjort? Mm.
2: Der er to ting. Mm. Wagi Wagi og Sambuca.
0: Sambuca kender jeg. Wagi Wagi skal du forklare.
2: Det snakkede vi om sidste år. Mm. Det er Kokyo og Captain Morgan Spice Gold.
1: Spice Gold? Jeg ved slet ikke, de lavede Spice Gold.
0: Nej, men det lyder som noget, man får dumt numsag i morgen.
2: Nej, det gør det ikke. Det redder alt. Det kurerer alting.
0: Nej, det gør du ikke. Siger du helt seriøst, som om du er læge?
2: Ja. Du kan ordineres det.
1: Hvad sagde du? Du kan ordinere det?
2: Nej. Ordinere
0: det. Okay, så det er en wagi-wagi, og det mener du er planen. Men problemet var, at sidste år, vi var nede besøg, der får man jo sådan noget, altså 8 af de der forskellige ting inden for en halv time.
2: Du får det bare kastet her til.
1: Det er meget ligesom at være på besøg hos en kultur, man ikke kender så godt, og så får du stukket, hver gang du siger hej til nogen, så får du lige stukket.
0: Spis den der formave.
1: Ja, præcis. Skal jeg det?
0: Ja, og så hver eneste gang.
1: Ja, præcis. Og så ender man med at have drukket 6 sambukas, inden man er oppe ved baren.
0: Men nede i skraldebaren skal du ikke til skoen af.
1: Nej,
0: helt sikkert. Der kan vi bare vade ind. Nå, men Mikkel, det kan være, vi skal kigge forbi os senere. Det vil jeg lige...
1: Nej, det skal
0: lige...
1: vi, Jannik.
2: Jannik. Det synes jeg.
0: Jeg tænker lige over det.
1: Det skal vi da.
0: Ja. Jo.
2: Så finder vi lidt godt til dig.
0: Okay. Jamen, så lad os sige det. Mikkel, tak fordi du kom og tage dine skraldevenner med dig, og så ses vi senere nede i skraldebaren. Du må lige sende os et sørøverkort eller et eller andet,
2: så vi kan finde jer. Tak,
0: tusind tak.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det er bare for
0: droppen
2: til at
0: sidde der.
1: Altså, det er bare en
0: vild
1: ungdom.
2: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Det,
0: jeg tror bare,
1: at
0: jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresseret og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden. Jeg har en anden.
3: Nu på DRTV.
4: Det man hører, er man selv. Det er tre.

0: I ærmet er Sara, Paolo, Henrik og jeg. Vi står på Smukfest til Bang Bang i Bøgeskoven og kigger ud på en masse flotte mennesker, der går ind på festivalscenen. De går jo i flis. Det fandt jeg ud af.
1: Altså ikke jakkerne, men de går jo på flis.
0: Altså i bøgeflis, ikke? Sådan noget, der er spredt ud i hele skovbunden her. Og det er virkelig hyggeligt her på Smukfest. Men Birkenstock, som er min favoritsandal.
1: Ja. Jeg tror helt seriøst, jeg tror...
0: Vi bevæger os i grænseland.
1: Nej, du bevæger dig i grænseland. Jeg er ikke
0: okay,
1: det, du
0: okay.
1: Bevæger.
0: Jeg har en sandal på. Det er ikke det rigtige fodtøj i den her skov. Det må jeg bare sige. Og hvis jeg kender mit held, så får jeg sikkert et lille flåtbid.
1: Ja,
0: lige der, hvor jeg har sandalen åben.
1: Og så kan vi snakke om det i morgen.
0: Ja, ja, det er rigtigt.
1: Alt er jo
0: er
1: godt. Jeg står og kigger på en herrerøv, der er ved at få en...
0: Ej, hans venner, de vasker ham meget af også, så hans bukser bliver helt våde.
1: Det bliver han træt af. Vi tager nogle videoer og lægger ud til jer, der sidder derhjemme. Noget, som vi skal snakke om, det er, måske kan man høre i baggrunden, at der bliver jublet, og der bliver spillet noget høj musik. Det er, fordi Annika har åbnet bøgescenen.
0: Hvor vi jo er ret tæt på. Prøv at høre.
1: Ja, det kunne man måske høre. Men tidligere i dag, der blev festivalen jo åbnet musikalsk af Skanderborgs søn.
0: Ja. Den helt store Peter Sommer.
1: Ja, han åbnede månen dernede med en koncert sådan 11.30, og der trissede vi to ned jo og fik...
0: En lille kop kaffe.
1: En halv liter kaffe, ikke?
0: En halv liter kaffe, ja. Med brus i.
1: Ja, som vi fik dernede, mens vi stod og så koncerten. Så som en form for tjeneste til dem, der ikke er her, vil sige, vi laver en lille musikanmeldelse hver dag.
0: Ja.
1: Og den kommer her. Jannik, hvad tænker du om Peter Sommer 11.30 på månen på Smukfest?
0: Jeg elsker Peter Sommer.
1: Og ikke meget Thomas Treve-energi over dig.
0: Elsker Peter Sommer, elsker hans energi, elsker... Jeg synes, han synger skide godt, og jeg kan virkelig godt lide ham, når han synger ballader.
1: Ja.
0: Han spillede også nogle numre, som gik fuldstændig amok, fordi han lige prøvede at sparke lidt gang i Bøgeskoven. Og så havde de jo sådan, hvor de legede jo ligesom med deres... hvad fanden hedder det?
1: Lys? Op og ned.
0: Nej, hvor man ligesom...
1: Nej, det er ligesom at spille Get a Grimace.
0: Men hvor de bare stopper musikken på et.
1: Ja, præcis. Altså, det var meget nice.
0: Så er der helt mørkt. Men noget, vi virkelig bliver nødt til at tale om med Peter Sommer, det er hans eminente brug, ikke af akkorder og toner og ord, det er at have det.
1: Ja. Peter Sommer, til dem, der ikke ved det, så har han ændret reglerne for, hvad der er et outfit-skift i entertainment i Danmark. Han begynder sit show med en form for...
0: Far til fire-hat.
1: Ja, far til fire-hat.
0: Altså en solhat.
1: Ja, den der er sådan flad på toppen og lavet i en eller anden form for hø. Eller
0: ja, sådan onkel Anders og far fra far til fire, de har sådan en hat på. Det er en 50'er solhat.
1: Og hvis man ikke kigger ordentligt efter, så misser du det, når han skifter til pariserhatten.
0: Han har nemlig en beret på.
1: Så kører han en beret.
0: Så kører han en beret.
1: Så tænker man, det er der ikke noget... Hvad er det, der sker her? Bum! Ja. Så har han en form for burka på.
0: Han har en turban.
1: Turban. Burka vil være... Den vil være på grænsen.
0: Og turban er lige også på grænsen.
1: Ja.
0: Men han har nemlig en turban på, hvor jeg tænker, kan en hvid mand fra Skanderborg rock den? Ja.
1: Ja, og inden man når at tænke den tanke til ende, bum, så har han en Emil for Lønneberg-hat på. Det er et vanvittigt sceneshow.
0: Det var nogle kusnøbesklip, som ikke engang en tryllekunst, der kunne lave.
1: Nej.
0: Det er simpelthen så imponerende. Peter Sommer, han startede festivalen her for os alle sammen på Skanderborg. Men I skal ikke snydes for ham, jer der er med derhjemme, fordi vi elsker Peter Sommer.
1: Ja, og vi giver koncerten 6 ud af 6 flæskesvær fra Carte Blanche.
0: Ja, jeg skal lige... Den her... Den vil simpelthen ikke spille den, så jeg prøver lige at gøre sådan her.
1: Men vi sender jo også fra udsætterudstyr, så der er... Det må I desværre... Hvad hedder det? Bære over med derhjemme. Jeg håber, det går. Og på postkassen er også åben 12-12 P3 Mellemrum. Vi har allerede fået en masse gode. Bliv ved med at sende jeres tanker, hvis I er her, hvis I ikke er her.
2: Sådan, lad os prøve igen.
1: Og nu ser det ud til, at vi kan få noget Peter Sommer til jer.
0: Nu kommer han. Elsket at drømme. Drømmer om at elske. God gamle Peter Sommer. Skål! Hej venner!
1: Skål!
0: Skål! Er I glade? Om det er Mads? Han hedder Peter. Han hedder Peter, venner.

0: snakkeri, det der.
1: Hvorfor?
0: Det er fordi Jylland, du har fået Jylland til at lyde som en stor masse. Og Skanderborg og Esbjerg for eksempel, vidt forskellige byer.
1: Fuldstændig vidt forskellige kulturer. Hvordan får jeg det til at lyde som en samlet masse ved at sige, at vi sender fra Jylland?
0: Carte vi sender der. Ja, det regner. Nej, men vi skal ikke.
1: Nej, vi skal ikke skælde.
0: Fordi vi skal lige om lidt, der får vi besøg på Krabs.
1: Ja, vi får besøg på Krabs i dag, og det, jeg ved sgu ikke. Jeg er nervøs. Jeg ved ikke med dig.
0: Nej, samme. Er du sindssyg?
1: Altså, jeg tror, vi skal have nogle betrænede lige om lidt, og så skal vi lige have et lille tår af vores hvidvin, inden Paul han kommer.
0: Ja, lige styrker os lidt.
1: Han skal jo spille her. Han går på nu, ikke?
0: Jo, han går på
1: så her. Kommer han durk hernede bagefter. Men nu er klokken blevet 15. Det er tid til P3-nyheder til os alle sammen. Hjemme fra København med Nikolaj Rostrup.
2: Ja, jeg starter i Ukraine, hvor der har været voldsomme angreb i nat. Rusland har nemlig ramt flere store og vigtige bygninger i hovedstaden Kiev. Og det ser meget ud, som om man bevidst går efter steder, som bærer økonomien i Ukraine. Det fortæller Steffen Weikart, som er journalist og bor i Kiev.
3: Rusland er især gået efter at ramme lager rundt omkring i byen, hos de ukrainske pakkevirksomheder og byggemarkeder. Her i Ukraine frygter befolkningen, at det her det kun er begyndelsen på et langt større. Et forsøg for Rusland på at knække den ukrainske økonomi ved at ramme de her lager.
2: Ja, i de her angreb så er omkring 17 personer døde, i hvert fald det er meldingerne lige nu, og så er over 40 såret. Og så skal vi her hjem og til Silkeborg Gymnasium. Her er der i dag en slags frit lejde for studenter, der måske har brugt kunstig intelligens til at snyde. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærerne inden skolestart. Og her kommer der så nogle af sommerens studenter forbi under fuld fortrolighed og forklarer, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver og måske også i deres eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, som er gymnasielærer på gymnasiet i Silkeborg, og han er også AI-vejleder, som står for det, og vi kan lige høre lidt om, hvordan det kommer til at foregå.
4: De her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de blev studenter i sommer, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
2: Men det er altså ikke fordi, at man forventer, at eleverne skal indrømme alt muligt, siger gymnasiets rektor Tina Ries Mikkelsen her på sådan lidt katolsk kirkesprog.
5: Det er ikke vores sigte, de skal stille sig op og skrifte, men at vi bare kan lære noget af dem og måske få en indsigt, som vi ikke havde før.
2: Og så skal vi til Lolland, hvor økonomien altså sejler ret meget i kommunen. Her der mangler man nemlig 531 millioner kroner i næste års budget. Og Lolland Kommune er altså i forvejen en af landets fattigste. Så nu har de lagt en plan for, hvor der skal spares. Det er blandt andet sådan noget som skoler, der skal lukkes. Men også meget andet, ifølge Arne Ullum, som er chefredaktør på mediet NB Kommune, og altså har set på den her spareplan, så er det altså virkelig ikke en fed plan at skulle lave.
6: Man skærer jo alt det væk, som ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige alle former for forebyggelse, for kultur, man skærer på idrætsaktiviteter. Nogle børn får rigtig langt til skole osv. Så det er da for et byråd et rædselsscenarie.
2: Lolland Kommune har i de seneste år forsøgt at lokke flere til, men det kan komme til at blive lidt svært nu, hvor der skal skæres så meget, siger Jesper Deiner, som altså bor i kommunen. Så han er altså ikke vildt positiv over fremtiden med den her spareplan, vi kan lige høre fra ham her.
7: Det er da lidt, det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke top med isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
2: Og så en vejrudsigt. Der er sol mange steder, bortset lige i den vestlige del af landet og på Bornholm, hvor der kan komme regn, og så er det mellem 19 og 28 grader.

0: direkte fra Smukfest.
1: Med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
2: Det er korrekt. Vi sidder her på Smukfest og kigger ud over, det ligner, at de fleste faktisk er ved at være samlet op omkring bøgescenen, hvor Annika hun spiller. Hun åbnede bøgescenen her 2:15. Og Smukfest kører, vi er her ind til fredag. Og Jannik, vi er her med en mission om at få vores lyttere til at føle det, som om, at de er her selv.
3: Ja, dem der ikke er her selv.
2: Ja, ja. Ja, klar.
3: Det synes jeg er den primære mission. Og jeg er jo ikke sådan en kæmpe festival-fan egentlig.
2: Nej.
3: Så jeg har jo sat mig for, jeg har min egen lille
2: mission. Du er ekstremt malig.
3: Ja.
2: Ja. Og godt kan lide at gå tidligt, ikke?
3: Ja. Tidlig fuld, tidlig hjem. Det er mit motto.
2: Ja, klar.
3: Kold for 12. Og derfor så, jeg har ligesom besluttet mig for, på den her festival, der vil jeg prøve at undersøge nogle ting, som er festival, men er som en god festival.
2: Ja, og så
3: ikke sådan en dårlig festival.
2: Nej.
3: Altså, og indtil videre starter det jo godt. Vi står her i bøgeskoven, der er overdækket. Det kan jeg godt lide.
2: Ja.
3: Vi har vores Peter Sommer. Det var hyggeligt.
2: Ja, det var,
3: det var lidt højt.
2: Ja,
3: men
2: det igen, du
3: men,
2: er...
3: Men det holdt. Med... Vi har kølig hvidvin. Det kan jeg også godt lide.
2: Ja.
3: Så på den måde, egentlig lige nu kører det meget godt. Og i morgen har jeg planlagt noget rigtig godt.
2: Ja, og i dag skal vi jo i Skraldebaren og have den rigtige festivaloplevelse.
3: Ja, det er ikke...
2: Det skal vi senere.
3: Ja.
2: Men det kan være, vi vil også gerne for jer, der sidder og tænker, jeg har ikke lige nu på Smukfest, kan I ikke få mig til at få en festivaloplevelse? Du kan altid sende os en sms 1212 P3 mellemrum med enten noget, du godt kunne tænke dig, at vi undersøgte eller kiggede på, eller noget, som vi gjorde for dig her på festivalen. Og der er allerede kommet en masse apropos ind på det her.
3: Dejligt.
2: Og der er en, som jeg gerne vil kigge ekstra meget på, som jeg tror godt kunne være interessant. Det er Hej Carte Blanche. Jeg ville ønske, at jeg var på Smukfest, så jeg kunne finde mig en sød jyde. Gerne bosat i København. Så jeg vil gå rundt på pladsen og lede efter en sød og sjov plus 23-årig fyr, som er på date med mig. Kan I hjælpe med det? Knusen københavner, der er træt af københavnere. Det er Amanda.
3: Det har jeg gjort en til en, bare ikke med en fyr. Hvor jeg har fundet en jysk pige, jo.
2: Ja.
3: Hvor jeg har taget hende fra trekantsområdet, så har jeg sagt, jeg dumper dig lige ned i København her.
2: Fra den jyske bikinizone.
3: Præcis. Og så ned i Valby. Og det fungerer skide godt, så det kan jeg godt forstå. Hvad skal vi gøre? Fordi vi opfylder jo ikke drømme. Vi er jo ikke sådan et, sådan et opfyldningsteam.
2: Næh, drømmeklubben.
3: Drømmeklubben, det er vi jo ikke.
2: Hvis jeg havde et drømmeprogram, så ville jeg kalde det drømmeklubben, tror jeg.
3: Jeg ville kalde det opfyldningsteamet.
2: Ja.
3: Det ville være et godt navn.
2: Men det kan vi godt. Jeg siger bare, at det her er jo noget, vi kan undersøge i morgen for Amanda. For at ligesom at sige, okay, men så er jeg Amanda, så går jeg rundt derude og flytter med mænd.
3: Ja, så kan det være, at vi lige skal ringe Amanda op, eller lige få fat på hende og lige høre, hvad det er, præcis hun leder efter. Eller om hun bare er åben for business.
2: Assorteret jyder. Ja. Jeg skal bare have en assorteret jyde, 23 plus.
3: Der er ikke noget cap på, hvor gammel den person må være. Det kan jeg også meget godt lide. Amanda, hun har en bred smag. Amanda, vi får lige fat på dig, fordi det lyder som en meget sjov mission. Men her først Artie Artet og Seaside her afviklet live fra Smukfest.

men okay. Okay. Men jeg er stadig din ven. Specielt nu er det pænt pas, og det siger sig. For den snakker jeg stadig forbi dig. Gør mig godt, tænkte det kunne blive dig. Men jeg prøver på stadig at befri dig for dig selv. Måske. Eller også er det mig. Hvem ved? Så hvad skal det blive?

0: Potential af Somber. Du lytter til Carte Blanche live fra Smukfest her på B3. Tak fordi du lytter med. Og der er nogle woo-piger.
1: Jamen, det er skønt at se, at de tatoveringer for benene går på.
0: Ja, det gør det altså bare.
1: Jannik, ja. Det er den her time, vi får besøg af Store Poul, ja. Poul Krebs.
0: Ja.
1: Vi har jagtet Poul Krebs. Nej, det har vi ikke. Vi har prøvet at efterspørge Poul Krebs i cirka 8 måneder nu.
0: Ja.
1: Og stjernerne står nu sådan, at han spiller her. Han spiller faktisk lige nu,
0: ja.
1: På en af scenerne her på Smukfest, hvor vi er. Og vi har fået ham til direkte efter koncerten med eskort, ja. Og kom herned til os.
0: Der kommer til at lande en helikopter her foran studiet.
1: En af de der helt små elektriske irriterende.
0: Ja.
1: Men han kommer herned til os, ja. Og så skal vi skrive en lejlighedssang til en af vores lyttere, ja. Sammen med Poul Krebs, og Poul Krebs kommer til at spille guitar til.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan have bukser på.
0: Hvad skal det betyde?
1: Nej, det kan vi snakke om senere. Det, der er vigtigt for mig, inden vi går videre her, ja. Det er, at du er opmærksom på, at i går, der snakker vi Poul Krebs retningslinjeaftale.
0: Ja, for mig kun om mig.
1: Ja.
0: Du har ikke nogen.
1: Nej, men...
0: Du har lige siddet og snakket, du vil smide bukserne, når han kommer.
1: Ja, det var for sjov. Nå. Det er bare vigtigt, at du husker på de temaer, der er her, ikke?
0: Ja.
1: For eksempel, at når Poul kommer, skal du ikke begynde at snakke om, at du også er sanger ligesom Poul, for du ikke sanger ligesom Poul. Du har ikke brugt din sang overhovedet. Det er ligesom at sige, det er ligesom at have en gammel rive og sige, den kan stadig rive blade. Ja, men hvis der er en fagmand, der tager fat i den, så vil han sgu nok sige, ah, den er lidt gammel, hva'?
0: Ja, den her rive mangler nogle tænder.
1: Ja.
0: Det er rigtigt. I forhold til Poul gør det. Mm. Altså, jeg vil godt medgive, jeg er en ustemt guitar i forhold til Poul Krebs, hvor han er fuldstændig in tune.
1: Fuldstændig stemt.
0: Og jeg skal slet ikke gøre mig til sidestille mig med Poul Krebs, og det har jeg underskrevet en kontrakt på, det vil jeg ikke gøre. Mm. Men om jeg kan fortælle en lille anekdote sanger til sanger.
1: Det er igen, det er den, der jeg er bange for også, fordi det bliver pinligt for os andre, hvis du skal sidde og lade som om, at dig og Poul Krebs er ens.
0: Det siger jeg ikke, vi er. Jeg siger ikke, at han er meget ældre end mig.
1: Det er det, det kommer til.
0: Men jeg kunne jeg være det, når jeg også var 70? Hvem ved?
1: Det ved han, og det vil han nok sige til dig på en sød måde, men det er stadig at sætte ham i den position, er svært.
0: Ja, men det skal jeg nok være med. Jeg nævner ikke noget med konservatoriet eller noget med, at jeg er sanger.
1: Ja, og den jyske dialekt. Den gemmer vi også væk, ikke?
0: Både det tør jeg slet ikke her.
1: Nej.
0: Nu er vi jo faktisk i Jylland på Skanderborg, og jeg har ikke har lagt mærke til at tale ekstra københavnsk, mand.
1: Ja, det gør du. Og det skal vi også, inden vi går i skraldebaren, skal vi også lige have skruet den ned 10% inden du får inden på munden.
0: Åh, oh, nej.
1: Hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne virkelig godt tænke mig en lejlighedssang, og jeg kunne endnu bedre tænke mig en lejlighedssang skrevet af Poul Krebs og Jannik og Henrik,
0: ja.
1: Så er det altså i dag, du skal finde din lejlighed frem. Fordi at, jeg kan lige så godt sige, som det er, vi får nok ikke Poul Krebs tilbage igen lige i forløbet. Han er en travl mand,
0: så bliver hængende her på B3, og så skal man nok forklare, hvordan og hvorledes du kan få en speciel skræddersyet lejlighedssang af Henrik og jeg, og selveste koryferede fænomenet Poul Krebs. Men først, så spiller vi B3's næste. Det er Oscar Witt og Witt.
2: Det er ikke fordi jeg var helt ude at skide i går, og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og er det nasty. Hele rum

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Desperado af Annika, som jo lige har spillet her på Smukfest, hvor vi, hvor vi står og sender fra lige nu. Der er fuld knald på.
1: Der er
0: virkelig, virkelig mange, der får lavet røvgevier lige nu.
1: Der er lige nu en, der har fået for CS Top for meget, og er så fucking på.
0: En CS Top fan.
1: Nej, ven. Oh, de finder ud af det.
0: Ja, vi har, af det.
1: Vores folk ringer til jeres folk. Hvad hedder det? I dag, Jannik, får vi besøg af Poul Krebs, og til det, der skal vi bruge den perfekte lejlighed. Vi laver jo lejlighedssange hver eneste onsdag, og i dag er det en speciel en. Det er en premium udgave af lejlighedssangen. Det er noget, vi laver ikke til bryllupper, ikke til konfirmationer og sådan noget, men mere til sådan livets mindre begivenheder. Det kan være det eksempel, jeg har, som jeg godt kunne bruge en lejlighedssang til, er at gå til tandlægen og sige nej til et, et røntgenbillede. Det er altid svært. Jamen, du er også oppe.
0: Der er en af vores lyttere, der står op ved hegnet her på Smukfest, og hun er glad. Lettere overrislet og glad. Og hun kunne bruge en lejlighedssang for eksempel til at sige nej tak til flere øl lige nu.
1: Ja, det ville være oplagt.
0: Ellers tak, du. Ja. Jeg har fået rigeligt. Sådan noget, ikke? Men Henrik, det vi jo gerne vil have, er jo egentlig ikke nødvendigvis de der store livsbegivenheder, som man behøver at ringe ind med. Det kan også være de helt små ting, hvor man tænker, jeg har bare brug for, det er Poul Krebs og Jannik og Henrik, der laver en sang til den her lejlighed, så jeg kan synge den der.
1: Ja, normalvis ville jeg være tilfreds med Henrik og Jannik, men ved du hvad? Ja, Henrik og Jannik og Poul Krebs. Det lyder som noget for mig.
0: Sikke en menage à trois.
1: Ja, det er...
0: Shaq, Mary Kill.
1: Nej, det dropper vi.
0: Mary Paul.
1: Hvis du har en lejlighed, som du gerne vil have lavet en lejlighedssang til, så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20. Så kommer du til at snakke med vores dejlige kollega Birk, og han vil så spørge dig om en masse spørgsmål og finde ud af, om det er din lejlighedssang, der skal i hænderne på os to og Poul Krebs. Det er 70 20 20 20.
0: Imens. Eve featuring Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Ring ind på 70 3x20, hvis det er dig, der skal have en

0: lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og i dag bliver den lavet direkte fra Smukfest i Skanderborg. Det er lejlighedssangen, som man kender det. Hver onsdag laver vi jo en lejlighedssang på sangen Så Nogen Som Os. Vi laver den ofte på nogle lidt mindre ting. Gerne ikke bryllupper og konfirmationer og sådan noget, men nogle mindre ting. Og i dag er en meget, meget speciel dag. Det er fordi, at Poul Krebs, han er lige nu, håber vi, på vej fra sin koncert på Smukfest ned til os, for at hjælpe os med at skrive lejlighedssangen til i dag.
2: Ja.
1: Så hvis du sidder med lejligheden, så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20, og så kan det være, at det er din lejlighed, der bliver skrevet af os to og Poul Krebs. Og Poul Krebs kommer også til at spille guitar.
2: Jeg tør nok godt at sige, at den her chance, den får du ikke igen.
1: Nej, fordi vi kommer ikke til at få Poul Krebs igen.
2: Du får den igen i Carte Blanche, bare med mig, Henrik, men du får den ikke igen med Poul Krebs. Så hvis du skal have Poul Krebs med på din lejlighedssang i Carte Blanche, så er det lige nu, du skal ringe ind på 70 3x20, og så skal du satan edderbank med bare sælge den til os. Ring ind 70 3x20 lige nu.

0: lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Det er en påstand, som vi har hver evig eneste onsdag, og i dag så er vores påstand, at vi også kan lave en lejlighedssang sammen med Poul Krebs.
2: Ja, jeg kan sige opdatering. Vi har jo Poul Krebs Watch. Han har jo lige spillet et koncert, og opdatering med Poul Krebs er, at han er på vej.
1: Han er på vej, og folk er på stikkerne. De ved godt, det er VIP, vi har med at gøre.
2: Det er en vipser.
1: Og han kommer, han kommer.
2: Ja.
1: men jeg tænker, vi kan snakke med Amalie, mens vi venter på Poul. Hej, Amalie.
3: Hej.
1: Hej, Amalie. Prøv lige at fortælle os, hvad det er for en lejlighedssang, du har brug for, vi skriver sammen med Poul Krebs til dig.
3: En lejlighedssang til at være på arbejde i 11 timer.
2: Ja, 11 timers arbejdsdag. Hvad er dit arbejde?
3: Jeg arbejder for Danmarks Fængsler.
2: Dem alle sammen, eller et specifikt?
3: I kørselsafdelingen.
2: Nå, hvad laver man egentlig der?
3: Der kører man arrestanter og indsatte, der skal i retten eller hospitaler og overføres, hver gang de skal ud af vores institutioner.
2: Okay, så 11 timers. Er det så en bus?
3: Nej, det er en almindelig bil.
2: Hvad er det for en, hvis man må spørge?
3: En Caravelle.
2: Nå,
1: det er fint,
2: skal det være.
3: Det er fint, skal det være. Ja, lige præcis.
2: Okay.
1: Så det er sådan en lidt en minibus, ikke?
2: Jo.
1: Ja.
3: Det er det.
1: Okay. Amalie, hvad er det bedste ved dit arbejde?
3: Kollegerne.
1: Hvad er det?
2: Hvor mange er kollegerne med, når du kører bus?
3: Det kommer an på, hvem vi kører med.
2: Okay, så jeg er mere end bare dig derinde?
3: Ja, vi er minimum to.
2: Minimum to?
3: Ja. Okay.
1: Og Amalie, hvad er det værste ved dit arbejde?
3: At møde rigtig tidligt.
1: Ja. Hvad tid har du været på arbejde i dag?
3: Klokken 6.
1: Puh, det er ligesom mig og Henny.
2: Ja, vi står også tidligere. Vi lever meget det samme liv.
1: Ja, det kan man sige. Vi var herude på festivalpladsen kl. 11 sharp, fordi vi skulle op kl. 6 for at kunne nå det. Amalie, okay, hvad skal den her sang kunne? Altså, det skal være en sang, der ligesom skal den kunne holde dig oppe på arbejdet de næste mange timer?
3: Jamen, hvis den kan motivere mig og mine kollegaer de næste 11 timer, vil det være rigtig lækkert.
1: Okay. Har du nogle kollegaer, der skal nævnes i den sang? Altså ved navn?
3: Det er okay. Jeg tror bare, vi kører det uden.
2: Okay, så prøver vi at gætte deres navn, så kan vi være, vi kan få
3: det. Det synes jeg er en god idé.
1: Ja. Okay. Henrik, flere spørgsmål?
2: Nej, jeg tror faktisk, jeg synes faktisk, jeg har det, jeg skal bruge umiddelbart.
1: Okay. Amalie, det der kommer til at ske nu, det er, at vi venter på Poul Krebs. Han kommer og siger hej til os. Så skriver vi sangen sammen med ham. Så siger vi hej til dig, så synger vi den for dig. Det kan godt være, altså Poul Krebs kommer jo direkte fra en koncert. Det er derfor, det hele er vendt lidt på hovedet lige nu. Så det kan godt være, at vi skal sige hej til ham først også.
3: Men
1: Amalie, har du tid? Bliver du lige hængende?
3: Jeg skal nok blive hængende.
1: Fantastisk, Amalie. Vi snakkes vel om lidt.
3: Det gør vi.
1: Og Henrik, vi skal altså i gang.
2: Ja, tak.
4: Springet op til mennesket, det er ret stort.
5: Og reflekterende.
6: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
5: Den afmonterer løgnen.
7: How did he get away without being caught for so long?
5: Og giver dig sandheden.
8: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
5: Den er vild.
9: Life's a bitch, that's why you fuck it.
5: Den giver dig ro i maven.
10: Er du okay?
11: Ja, fuldstændig.
5: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Okay, Henrik.
1: Okay,
0: nu er det sket.
1: Poul-alarmen er gået.
0: Poul, du kan tage de der hørebøffer på, hvis det er.
2: Tak.
0: Velkommen til Carte Blanche, Poul Krebs.
2: Tusind tak.
1: Direkte fra scenen.
2: Yes.
1: Hvordan har du det?
2: Jeg sveder helt vildt.
1: Det er altså ingen skam. Det er møgnes fugtigt og pisse varmt.
2: Ja.
0: Det kender jeg godt. Den gang jeg gik på konservatoriet, Poul.
1: Nej, stop.
0: Nå, nej. Poul,
1: jeg har aftalt, at han ikke må snakke om sin egen sangkarriere. Det er for pinligt.
0: Poul, hvordan gik din koncert her på Smuk?
2: Den gik fantastisk. Vi var simpelthen så glade for det. Det var... jeg er sgu bange for, at det var den bedste aften, jeg har haft, eller eftermiddag, jeg har haft nogensinde.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, jeg tror det.
1: Du har haft forholdsvis mange gode eftermiddage, kunne jeg forestille mig.
2: Jeg fik at vide lige inden vi gik på, at jeg var den, der havde flest optrædende her på den her festival.
0: Nej, hvor sindssygt.
2: Alle.
1: Hvem har du slået? Ved du det?
2: Johnny Madsen.
1: Ved du hvad? Johnny Madsen.
2: Det jo giver sig selv.
0: Ja, ja. Ja. Okay, det er han svært at følge efter. Nu er jo selvfølgelig Poul, men hvor mange er du op på?
2: Var det noget med... Jeg synes, de sagde 34
0: eller 35.
1: Ej, hvor sindssygt. Det er
0: da sygt. Der er publikum derude, Poul. Du kan høre, det er... Altså, Poul, Amalie har ringet ind til os, fordi hver onsdag i Carte Blanche, så skriver vi en lejlighedssang på din sang, så nogen som os.
2: Ja.
0: Fordi vi elsker den. Og der er ligesom lytter, der ringer ind til os, og så skriver vi på et nyt emne hver dag. Eller hver onsdag.
2: Okay.
0: I dag, der har Amalie ringet ind, hun er fængselsbetjent.
1: Ja, hun er ansat i danske fængsler.
0: Ja,
1: og ligesom hende, der sørger for at få indsatte frem og tilbage fra retten og hvad hedder det, fængsler og sådan noget, sammen med sine kollegaer. Hun har en 11-timers vagt i dag, og hun kunne godt tænke sig en lejlighedssang, en premium lejlighedssang med Poul Krebs, som ligesom kunne holde modet op for hende og hendes kollegaer i løbet af dagen.
2: Ja.
0: Så Poul, hvis vi nu lige sætter et stykke musik på, der er noget P3-musik, så når vi kommer tilbage, så tænker vi, du får en guitar, vi synger den alle tre sammen, og så har vi skrevet en sang til Amalie.
2: Godt.
0: Er det okay?
2: Ja.
0: Fantastisk.
3: Det, man hører, er man selv. P3.

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og i dag er den direkte leveret fra Smukfest, og foran scenen her, som vi står på, Jannik, der er der en folkemængde samlet, som jeg ikke har set i noget tid.
2: Det er ikke på grund af os.
1: Sæt Poul Krebs på en scene, og folk vil komme af sig selv.
2: Ja, det er virkelig dejligt. Poul, du er med os her i Carte Blanche. Det er du, fordi at vi hver onsdag synger din sang, og fordi vi elsker dig. Og så i dag har du lovet, at du vil hjælpe os med at skrive en lejlighedssang til Amalie på din sang, så nogen som os.
3: Okay.
1: Ja, okay.
2: Poul virker udenvid. Han ved faktisk godt, hvad der skal
1: ske. Jeg har snakket med ham.
3: Vi finder på noget.
2: Amalie, må vi lige sige hej til dig den? Igen. Hej, Amalie.
4: Det må jeg i hvert fald.
2: Hej, Amalie.
3: Amalie.
1: Du er ansat i danske fængsler og har en 11-timers vagt i dag og kunne godt bruge en lejlighedssang til at holde humøret op sammen med dine kolleger. Fordi
4: ja,
1: det er
4: lige præcis.
1: Vi har forsøgt os.
2: Skal vi ikke bare gøre det, Poul?
3: Jo da. Er I klar?
2: Ja, vi er klar.
3: Er du klar, Amalie?
4: Ja, det er jeg i hvert fald.
3: Den er til dig.
4: Tak.
5: Ind i bilen, døren lukker. Nu er det mig og alle de indsatte igen. 11 timer, bare ud og køre. Tænk nu, hvis der var en sanger, der kunne følge mig hjem. Og nej, jeg mener ikke fysisk, men i ånden med sin stemme følge mig.
2: Ja.
5: Det kunne være Christoffer eller Adiadid. Nej, vent, jeg ved sgu godt, hvem der er noget for mig.
3: Det er så mig, der er ham, der Poul Krebs, der ikke har brug for nogen pause.

0: Hvad siger du? Er du tilfreds?
1: Den var helt fantastisk.
2: Ja, du har godt nok også bare været tilfreds.
0: Ja, du har bare været tilfreds, Amalie. Amalie, rigtig god vagt.
1: Mange tak. God arbejdsløs.
3: God vagt, Amalie.
0: Tak.
1: Tak.
0: Og Poul, vi kan også sige, at det er jo din vagt overstået nu, ikke?
3: Ja. Mm.
0: Kan du have en dejlig festival?
3: Tusind tak, og i lige måde til alle sammen.
0: Tak, fordi vi må låne din sang hver onsdag, Poul. Helt fantastisk. Poul Krebs, mine damer og herrer. Vi havde lejlighed.

Folk står derude og synger, Henrik. Gud, hvor er det mega hyggeligt.

0: Ja.
1: Så jeg har fundet en festivaloplevelse til os.
0: Ja.
1: I morgen kl. 14 her for Smukfest, som er en rigtig festival.
0: Hvis du tager initiativ til noget, så er jeg glad for at tage med. Jeg er bare så glad for, at du gør det.
1: Jamen, det gør jeg. Jeg tænker, vi skal runde af her for Smuk for i dag, og lige med, så er der balalaika i din radio. Men først, så skal vi have nogle betrænigheder, jo.
2: Der er nemlig betrænigheder med Nikolaj Rosler. Klokken, den er blevet 16.
3: Ja, jeg starter i Tyskland, hvor der er fundet en drone, hvor der var klistret sprængstoffer på. Og den her drone er altså ikke fundet hvor som helst, men på landingsbanen i Leipzig Lufthavn. Det var i morges, man fandt dronen, oplyser de tyske myndigheder. Og siden så har lufthavnen altså været lukket med en enkelt undtagelse. Og fly og til og fra Leipzig har altså så været nødt til at lette og lande fra andre steder. Grunden til det her, det er lidt ekstra vildt, det er også fordi, at lufthavnen her i Leipzig blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Og myndighederne oplyser altså, at betjente for landets antiterrorenhed nu har overtaget efterforskningen. Det her, det er en sag, som jeg forhåbentlig følger lidt op på i løbet af eftermiddagen. Det er i hvert fald noget, vi arbejder på op i DR Nyheder. I dag så er der krisemøde i FIFA. FIFAs præsident Gianni Infantino, han har nemlig fået rigtig meget kritik på det seneste, og flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden det her møde, så er presset altså virkelig, virkelig stort, lyder det fra Stanis Elsborg, som leder i organisationen Play the Game, som har til formål at fremme demokrati i sportens verden. Vi kan lige høre frem her.
4: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA, han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
3: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident, men der skal nok lidt mere til for at få FIFA ind på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
4: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
3: Og så skal vi til Nordjylland her, der gider de unge ikke at tage bussen mere. Det er nemlig sådan, at der er et fald på 12% i hvor meget der bliver kørt med ungdomskort i busserne det seneste år. Og det handler blandt andet om, at der mangler 60 millioner kroner til at køre lige så meget, som man har gjort tidligere, lyder det fra Nordjyllands Trafikselskab. I stedet så tager de unge så bilen, og en af dem er 17-årig Bertil Sørensen, som er elev på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Aarhus. Vi kan lige høre fra ham her.
5: I bil så tager det en kvarter og 20 minutter, og så bus, så er det jo lige omkring en time. På det første grundforløb, der brugte jeg jo 10 timer om ugen i bus.
3: Og at de her unge altså fravælger busserne, det er et stort problem, lyder det fra Thomas Øster, som er direktør i Nordjyllands Trafikselskab.
6: Unge mennesker er jo det utrolig væsentlige for os. Det er jo nogen, vi også gerne vil have til at, som faktisk siger, blive lidt længere i butikken. Så hvis vi begynder at tabe nogle af dem for de for eksempel vælger at køre bil, fordi de har fået den mulighed allerede fra 17 år. Jamen det skader os da både på den korte bane og på den lange bane.
3: Regeringen arbejder på et forslag om at gøre det gratis for unge under 22 at tage offentlig transport, men flere eksperter mener, at det ikke vil gavne noget ude på landet, hvor problemet altså mere er, at der simpelthen ikke kører busser nok, og altså ikke så meget prisen. En vejrudsigt med en del sol mange steder, bortset lige fra den vestlige del af landet og på Bornholm, hvor der kan komme regn. Og så er det mellem 19 og 28 grader.
2: Tak for det, Nicolaj.
3: Velkommen.
7: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
2: Orale.
8: Okay, orale, som jeg også plejer at sige.
2: Ja, jeg har glædet mig til at stå her i dag.
8: Det har jeg også.
2: Jeg har glædet mig til at starte vores udsendelse af, fordi jeg synes, vi skal starte med den her energi.
8: Ja, den gode.
2: En Portugal-energien.
8: Ja, Portugal-energien.
2: Fordi jeg føler, jeg ved ikke, om det er bare mig, jeg får sådan lidt, nogle gange, så kan jeg godt få sådan lidt mindre værtskompleks, når der er nogen, der er ude at sende fra en festival. Fordi det synes, det lyder virkelig sjovt.
8: Ja, vi vil fandme også gerne. Nu tager vi til Portugal i stedet for.
2: Jamen, det er det, jeg tænker. Og så skal vi hygge os fucking meget de næste to timer. Velkommen til Balalaika.

0: Benjamin Hav, Portugal, lige her i Balalaika, hvor vi lige om lidt, Jens Malte.
1: Vi skal ud i den kinesiske ørken til det.
0: Ja, som jeg faktisk ikke helt var klar over. Jeg vidste godt, Kina er stor, selvfølgelig er der noget ørken, men jeg har aldrig tænkt over, at de havde så meget ørken, som de har.
1: Okay, men we'll dig in.
0: Okay.

0: Adele, Fire to the Rain, og nu skal vi ud i ørkenen, men først så skal jeg lige høre dig, Mathilde. Kender du det der med at øve sig helt vildt meget til noget, der er vigtigt?
1: Altså for at blive god til det?
0: Ja.
1: Ja, sådan eksamener og sådan noget.
0: Ja, kender du det?
1: Ja, ja.
0: Ja, det gør de også i Kina. Fordi her i dag i Danmarks Radio, der har vi bragt en artikel, som jeg ved første øjekast tænkte, lidt boring.
1: Mener du det?
0: Ja, sådan, jeg skulle lige lulle lidt ind i det. Først så læste jeg det, og så tænkte jeg, skal jeg blive ved? Og det skulle jeg, fordi da jeg sådan kom ind i det.
1: Altså mit førstehåndsindtryk, det var sådan der, wow, this is so disgusting and scary.
0: Ja, jeg var sådan her, what the sci-fi and fiction is going on here?
1: Ja.
0: Nå, fred nu om det. Det vi skal tale om, det er Kina, der er i gang med at forberede sig til krig. Og konteksten til det er, at Kina og Taiwan er totalt uvenner. Og Kina synes, at Taiwan skulle være Kina, og Taiwan har det meget sådan...
1: Taiwan synes, de skal være Taiwan.
0: Ja, det er ligesom konflikten i nødskal.
1: Og de har haft det svært med hinanden over en længere periode.
0: Ja.
1: Det kan man godt sige.
0: Rigtig lang tid. Ja. Siden 1949, sådan cirka faktisk. Nå, det der så er sket, det er ude i den kinesiske ørken. Der er Kina i gang med at forberede sig på, måske ligesom en krig med Taiwan og USA. Fordi USA er lidt på Taiwans side her.
1: De er super gode venner med hinanden.
0: Yes, det er en meget, meget ophedet konflikt. Men det der så er lidt scary, fordi der er jo masser af konflikter ude i verden og sådan noget. Men det man så har fundet ud af, det er, at man har fundet nogle satellitbilleder over Kinas ørken der. Mm. Og derude, der har de lavet 2 kopier af amerikanske kampfly, amerikanske hangarskibe. Mm. De har lavet en 2 kopi af Taiwans præsidentpalads. Mm. Og så har de også lavet en kopi af de veje rundt om det der, altså inde i Taipei, som er hovedstaden i Taiwan, ja. Der har de lavet ligesom kopier af vejene. Det er sådan lidt Minion City-agtigt.
1: Det er sådan en next level form for stalking, at de sådan... Ved du, hvad jeg mener? Det der med sådan at lave en replika af de andres.
0: Ja, men det er også bare...
1: Det er meget intenst.
0: Det er meget filmagtigt i mit hoved.
1: Ja.
0: Noget af det, jeg synes er vildest, de har lavet, det er, at de har lavet en 35 km lang jernbane, der ikke er en jernbane, altså skal ikke bruges som jernbane.
1: Ja, nej.
0: Den skal ligesom bruges til at simulere bevægelsesmønstre fra skibe, altså sådan en krigsskibe, så man lægger en krigsskib op på sådan et tog-agtigt ting,
1: ja.
0: Og så kører krigsskibet, og så leger de ligesom...
1: At det er en båd.
0: Ja, og jeg har det. Det er jo både sådan, at når man siger det på den måde, så kan det lyde lidt sødt. Det er det ikke. Det er bare lidt nøjeren, og så er det bare sådan, the scale of it. Altså, hvor stort det alligevel er, de har bygget,
1: er
0: ret voldsomt. Det virker som om, at de mener seriøst business her.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo sådan lidt filmagtigt. Det er nærmest sådan et movieset, de har lavet, som de øver sig på.
1: Mm-hmm.
0: Det spørgsmål, som jeg tænker på, altså det er sådan... Okay, hvis jeg forberedte mig til krig, så ville jeg måske være sådan ret ivrig efter, at folk ikke opdagede, hvad jeg øvede mig på.
1: Du ville være sådan lidt med tys-tys omkring det.
0: Jeg var sådan her, prøv at høre, jeg har slet ikke tænkt mig at bombe noget som helst.
1: Nej, jeg laver ingenting. Prøv at kigge derovre. Jeg laver i hvert fald overhovedet ikke noget.
0: Kig derovre i stedet for, fordi der sker noget vildt spændende, fordi det, I kigger på her, det skal I slet ikke forholde jer til. Jeg øver mig ligesom i noget, som I ikke skal vide, hvor de meget sådan her... Hvis, altså Kina, de ved formodentlig godt...
1: At der findes satellitter.
0: Ja, og de tager ret mange billeder, især... Ja. Eller ikke især noget, bare det hele faktisk.
1: Kan man i princippet ikke også bare finde det her på Google Maps, tror du?
0: Jo, det kan man. Så det, der er underligt, det er, hvorfor vil de opdage sig, eller hvad?
1: Ja, det vil de selvfølgelig.
0: Og selvfølgelig vil det, de vil gerne skræmme nogen. Altså ikke os.
1: Måske dem i Taiwan.
0: Det virker på os. Men klart, dem i Taiwan vil de nok gerne skræmme. Og måske også dem i USA.
1: Ja, klart.
0: Det, der så får mig til at tænke, at hvad er vores rolle i det her? For vi er jo så et medie, der bringer den her historie.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis der er nogen fra Taiwan, der hører med nu, og de hører det første gang her, så har vi været med til at skræmme nogen. Så vi hoppet i Kinas fælde. På en måde.
1: Ja, klart. Ja.
0: Det skal vi lige have udredt, det mysterie. Og det spørger vi journalisten bag alt det her om. Det er Tobias Let Klinge, vores kollega. Han kommer hernede lige om lidt og hører og svarer på, om både vi, men klart også ham, er hoppet i den der kæmpe Kina-fælde.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør

0: Det er Fleurs, her fra Tove Lo og Stromae. Du lytter til Balalaika. Klokken den er 4:20.
1: Ja, og Kina er angivelig max i gang med at læse op på det pensum, der hedder Gå i krig med Taiwan og USA. Og vi må bare sige, at de øver sig ret godt.
0: Fordi rigtig flot.
1: De øver sig rigtig flot til 12-tal, tror jeg, fordi de har bygget modeller af Taiwans præsidentpalæ ude i ørkenen. Altså en 1-til-1-model. Så har de bygget togbaner. Vi har bygget en jernbane på 35 km, som så skal hjælpe dem med at forstå krigsskibes bevægelsesmønstre. Og så har de også bygget modeller af amerikanske hangarskibe og fly for at øve sig i ligesom at bare bombe dem. Det er helt utroligt, helt vildt nøjeren og meget filmagtigt. Tobias Leth Klinge, du er journalist her i DR, og du er manden bag den her historie i dag.
2: Simpelthen.
1: Og vi snakkede om, inden musikken spillede og det hele bare kørte, om vi, ligesom som journalister, Tobias, og der må vi jo sige, at du er den, der har bragt os alle sammen med ned i faldet, er hoppet direkte ned i Kinas fælde. Skal vi takke dig for at have kommet til at bringe det her videre?
0: Og med Kinas fælde, der må bare lige tilføje, at det vi antager her, ja. som bare Jens Mandler med Mathilde, det er, at Kina godt kunne tænke sig, at vi så de her billeder, og at vi blev sådan, åh nej! Ja. Og det er den fælde, vi så... Er vi faldet i den?
2: Altså, det er jo klart, at det er svært at skjule en over 35 km lang jernbane, eller for den sags skyld et stort præsidentpalads. Så selvfølgelig vil Kina jo gerne have, at det her det bliver set. Og hvis man snakker med nogle folk, der er klogere på det her, end jeg er, så vil de også sige, at det handler for Kina om at sende et signal. Så du kan måske godt lidt beskylde mig for at være hoppet ned i en form for Kina-fælde, fordi at Kina har raslet med sablen over for Taiwan i så mange år. Mm. Det er måske for os, og især for amerikanerne, kan være lidt svært at tro på, at de mener det seriøst, og de ruller ind.
1: Og det er jo ikke, fordi de har valgt, at nu skulle det være nu, vi opdagede det. Det er jo vel... De har jo været i gang med det her i 10-12 år, forstår jeg. Ja. Med at øve sig og bygge modeller og sådan. Men hvad siger det så om Kinas... ja, hvad skal jeg sige? Power, at de kan gøre det på den her måde?
2: Jamen, de bliver mere og mere detaljerede. Altså, de har bygget mange sådan bare flade skibe, sådan at man kunne flyve hen over dem, for eksempel, og så øve sig i at spotte, hvordan et krigsskib vil se ud ovenfra.
1: Ja.
2: Men nu er de også begyndt at bygge altså 3D-modeller, så de har frontkanoner på og alt muligt, som du vil se på et rigtigt skib. Og så sender det jo, siger de folk, kloge folk, jeg snakker med, også et meget tydeligt signal om, at Kina, de kan det her. Altså, de er klar. De ved, hvad amerikanerne kommer med, hvis det kommer til en krig, og de er klar i morgen, hvis det skulle være.
0: Men det er vel næsten kun for at sende et signal, at de laver for eksempel et 3D-skib. For jeg tænker bare, hvis de rent faktisk vil øve sig i at ramme ting, ikke? Kunne de så ikke lige så godt bare have lagt skydeskiver på jorden?
2: Det kunne man jo godt.
0: Man
2: kan også godt sidde ind i en simulator og spille en form for computerspil i virkeligheden.
0: Ja.
2: På det. Men det er bare noget andet, når du sidder som en kamppilot oppe i et jægerfly og skal spotte the real deal i et stort ørkenhav, der jo godt lidt kan minde om
0: et hav.
2: Hvis du flyver hen over det. Så du får en mere realistisk træning. Det er jo det, kineserne gerne vil her. De vil gerne øve sig på noget så tæt som det virkelig som overhovedet muligt.
1: Og vi må jo indrømme også, Tom, at vi griner lidt og synes, det er lidt vildt og lidt sådan, også langt væk, og man synes, det er fascinerende og sådan noget. Men helt seriøst, dem, der bor i Taiwan, skal de være bange?
2: Ikke sikkert, at de skal være nødvendigvis bange for, at kineserne kommer i morgen, men prøv at forestille jer, hvis nu, at vi så satellitbilleder fra Rusland, fra Sibirien for eksempel, og der så var en 1-til-1-model af Christiansborg, og der var en fuldstændig tro kopi af vejene omkring i det indre København, så tror jeg måske også, at man lige som dansker ville få en klump i halsen og tænke, okay, hvad sker der lige her?
0: Ja.
2: Angriber russerne også i morgen, eller hvad er det, de har gang i derude? Så om ikke andet, så er de da lykkedes med at skræmme nogen.
1: Jeg vil jo simpelthen håbe, at min vej ikke var på deres, altså min egen vej.
0: I deres simulation.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Prøv at høre, Tobias, tak for at komme ned og gøre os klogere, og tak for din flotte og fine artikel. Jeg synes, man skal gå ind og læse den, for der er også nogle ret vilde billeder med.
2: Selv tak.

0: Manchild her fra Sabrina Carpenter. Jens Malte, du har gået og sunget det samme, faktisk de samme to ord hele ugen.
1: We up!
0: We up!
1: Det er undergrunden.
0: Og det har fået mig til at tænke på Dima.
1: Ja.
0: Så jeg har faktisk taget den her med til dig. PPC, kender du den?
1: Jamen, skal jeg tage at sige det, eller?
0: Det kan du prøve.
1: PPC, man.
0: Med Dima og Chili.

0: Så sejt nummer det her. Dima og Chili på PPC, og du fik det lige her i Balalaika, hvor klokken den er blevet 9:30.
1: Det er den nemlig, og vi følger op på noget lige om lidt, som vi startede i går. Jeg kan allerede godt afsløre, at det handler om rugbrød. Jeg ved ikke, hvis ikke du lyttede med i går, jamen så skal du glæde dig til det, der skal ske lige om lidt. Fordi vi har jo opdaget noget her på Balalaika. Vi har jo rent faktisk...
0: Et kolossalt firkantet hul i markedet.
1: Det er så stort, det hul, at man næsten ikke kan forstå det. Og hvis man godt kan lide skyr, og kan forstå, hvor stort skyr egentlig er...
0: Jeg synes, det bliver virkelig indviklet nu.
1: Er det for indviklet?
0: Ja.
1: Nej, fuck det med skyr.
0: Hvad skal vi glæde os til lige om lidt?
1: Jeg siger bare, at vi skal glæde os til en stor, stor, stor, stor snak om rugbrød.
2: Det, man hører, er man selv.
3: Er man selv.

0: pil fik du her?
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: På stjerneklar. Rugbrød, det er verdensklasse, og det skal vi simpelthen sige med meget, meget stort tryk på verden.
2: Mm.
0: Eller hvad?
2: Lige nu er det meget Danmarksklasse.
0: Det er super Danmarksklasse. Vi har tænkt rigtig meget over rugbrød de sidste 2-3 døgn nu.
2: Mm.
0: Og det vi har tænkt over, det er... Og man skal simpelthen lige... Det er meget simpelt det at sige, men man skal alligevel lige sådan... Lige trække vejret ind. Hvordan kan det være, vi har et produkt, som vi er 6 millioner mennesker, der er enige om, er det nok absurd bedste produkt i hele fucking verden?
2: Mm.
0: Og så er det ikke blevet spredt til udlandet.
2: Mm.
0: Så kan man sige, det har sådan en underlig nordisk klang. Rye bread, det kan de ikke sige.
2: Ja,
0: eller
2: jo,
0: de er ikke vant til det. Okay, get this. Skyr.
2: Ja, ja, præcis.
0: Tør, grynet, dårlig yoghurt. Klarer den hele vejen fra Island rundt til hele verden.
2: Ja, ja, kæmpe energi omkring det.
0: Ting, der er gode, plejer at nå det. Klar den internationalt.
2: Jo, men vi
0: og det har rugbrød bare ikke gjort.
2: Vi har masser af ting, som ikke klarer den af naturlige årsager. Mm. Sikkert noget med kiks og sådan noget, whatever. Men rugbrød er så meget en del af vores identitet, at det giver ingen mening, at vi ikke... Altså, vi har solgt hygge, men vi kan ikke sælge rugbrød.
0: Vi har solgt småkager, ikke... som vi jo ikke engang selv spiser. Nej. Danish cookies. What?
2: Pislort.
0: Ja. Pislort. Nå. Så det, vi grublede over, især i går, det var sådan... hvordan kan det være, at rugbrødet ikke er gået internationalt? Og du blev ret sådan... usikker på rugbrød som
2: jeg
0: koncept,
2: var sådan... Vi er 6 millioner, der kan lide det, men der er rigtig mange andre i verden. Er det sådan, griner de lidt af os bag vores ryg, når de har købt alt vores design og sådan noget? Griner de så sådan, åh, de er gode til det design, men sådan...
0: Men de spiser lortefarvet brød.
2: Rugbrød. Ja, de er helt væk. Sådan, om de griner det deres.
0: Ja, du tror simpelthen, at udlandet synes, at rugbrød er dårligt.
2: Ja.
0: Jeg havde en tese, som var, at vi simpelthen bare ikke har prøvet at sælge det til udlandet. Ergo ved udlandet ikke, at rugbrød eksisterer.
2: Og den købte jeg ikke.
0: Nej, men det var heldigvis ikke så vigtigt, fordi at vi ringede så til Schulstad.
2: Kæmpe som, på rugbrød.
0: Kæmpe store rugbrødsmennesker. Og så var jeg sådan der... Dude, har I overhovedet prøvet at sælge rugbrød til udlandet? Og så var Schulstad sådan...
3: Det har vi faktisk ikke.
0: Nej.
2: What the friggity fuck, altså...
0: Det kunne du slet ikke comprehend, Jens.
2: Hvorfor fanden har de ikke prøvet at sælge til udlandet?
0: Ja, det virker skørt. Det virker rigtig underligt. Og det har vi ligesom ikke kunne lade ligge siden i går. Altså, at vi har et rugbrødsimperie, der ikke er interesseret i at vokse.
2: Ja, ja, nej.
0: How can this be?
2: Og der er heller ikke nogen, der kommer og napper det, fordi Frankrig har baguettet, og alle brødmenneskerne og sådan, Mexico har den flade der, og Italien har pizzaen, og du ved, sådan der. Vi har noget, som ingen andre... Skal vi ikke bare få skubbet det afsted?
0: Plus, ja. Og det er en vigtig point der, det sagde den søde dame fra Schulstad også i går.
2: Ja.
0: Fibermaxing, altså det med at spise meget fiber, trender så meget i hele fitnessverdenen lige nu.
2: Ja.
0: Hvad er rugbrød lavet af?
2: Fucking fiber.
0: Fucking fiber. Nå, så det der sker i dag, det er, at vi to...
2: Nå, men det er fordi, nu skal vi jo finde ud af det på en... Altså, nu har vi ringet til Schulstad, ikke?
0: Nu har vi startet undersøgelsen.
2: Ja, vi er nødt til at gøre det færdigt. Og der er heldigvis to, der står på rugbrød. Det er Schulstad og...
0: Kobær.
2: Så vi skal snakke med Kobær nu, fordi vi skal høre, om de er lige så tjusket som Schulstad, eller om de har nogle erfaringer, om de har gjort noget, jeg ved det ikke.
0: Ja, fordi det, vi i virkeligheden gerne vil vide, det er ikke, om vi har prøvet eller ej. Det er, hvis vi har prøvet, hvad gik så galt?
2: Ja, og men,
0: for det kan vi ikke forstå.
2: Men man siger noget, hvis ikke Kobær har prøvet...
0: Ja.
2: Så kommer jeg ikke på arbejde i morgen.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, så tager jeg direkte, så holder jeg krisemøde med Schulstad eller Kobær.
0: Men er det egentlig ikke sådan, at du ikke sender balalaika i morgen i forvejen?
2: Jo, det er en helt anden snak. men hvor om alting er, prøv at høre, vi er nødt til at gøre noget ved det, hvis Kobær heller ikke har prøvet.
0: Ja, så vi ringer om 2 sekunder til direktøren i Kobær.
2: Mm.
0: Jeg vil ikke sige, forholder ham kritikken, men sådan, vi udfordrer lige det, der sker.
2: Han skal have lov til at forsvare sig selv, og det kan være, de har gjort noget jo.
0: Klart.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Godmorgen, B3.
7: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
8: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
6: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
9: Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder hver halve.
9: B3.
6: Det, man hører, er man selv.

0: rugbrød. Hvorfor er det ikke blevet et kæmpe hit ude i den store internationale verden? Det har vi tænkt over, også to. Vi har sovet på det en nat eller to nu.
1: Og vi stadig er mest.
0: Vi kan ikke komme frem til, hvordan det kan være, at så godt et produkt ikke er stort i udlandet. Vi eksporterer bacon,
1: ja, for helvede.
0: Møbler, Lego,
1: ja.
0: Altså alt muligt godt lort.
1: Der var en i sms'en, der har anbefalet bare at smække et Arne Jacobsen-label på rugbrødet.
0: Ikke en dårlig idé.
1: Ja.
0: Vi har undret så meget, at vi i går snakkede med Schulstad, som bekendt laver rugbrød, for at høre sådan, hey, har I overhovedet prøvet at brede det ud i verden? Eller er det, fordi verden ikke kan lide det? Mm. Og Schulstad var sådan...
2: Det har vi faktisk ikke.
0: De har overhovedet ikke prøvet at brede ud i verden. De
1: har det meget godt, som de har det.
0: De har det fint i Danmark.
1: Ja.
0: Så det, vi så selvfølgelig er nødt til at gøre i dag, det er at sige hej til dig, Søren Esborg. Du er direktør for Kåberg, som også laver rugbrød.
3: Det er rigtigt. Hej med jer.
0: Hej, Søren.
1: Søren, for fanden. Kan du lide rugbrød?
3: Jeg elsker rugbrød.
1: Hvad har du? Har du en yndlingsrugbrødsmad?
3: Ja, altså jeg elsker sådan en kartoffelmad med friske danske kartofler.
1: Right. Og frisk dansk rugbrød jo også, for Kåberg.
3: Ja.
1: Nej, men altså, whatever, for mig er det ligegyldigt. Men altså, jeg tænker bare, for Søren, som arbejder for Kåberg, er det væsentligt, det er Kåberg. Ja, jeg kan spise det. Nå. Men Søren, vi er meget nysgerrige på, har Kåberg forsøgt at sælge rugbrød til udlandet?
3: Ja, og vi er faktisk godt i gang, vil jeg sige. Vi vil jo gerne være med til at udbrede rugbrødet, og sælger faktisk rugbrød på flere kontinenter. Så vi er i gang.
0: Hvor sælger rugbrød?
3: Vi sælger rugbrød i USA, vi sælger rugbrød i Asien, og så sælger vi også på en lang række markeder i Europa.
1: Jeg er meget nysgerrig på USA, fordi de har jo en helvede...
0: Sindssyg
1: madkultur. Kan de lide det?
3: Ja, vi oplever i hvert fald en øget efterspørgsel. Mm. Det skal siges, at det ikke er et sådan meget mørkt...
1: Nej, det er lystrobrød.
0: Satan, det er bundebrød! Det er bundebrød!
1: Det er nemlig det.
3: Nej, det er ikke bundebrød, men det er en anelse mørkere om bundebrød.
1: Det er franskbrød. Det er det, vi to kalder et franskbrød, sådan.
3: Nej, dog ikke.
0: Men må jeg sige noget? Søren, må jeg lige få et sekund med Jens Malte alene? Jens Malte, fordi jeg synes, vi skal overveje, hvad vi vil. Om vi vil, altså fordi, det synes jeg ikke er rugbrød.
1: Nej, det er ikke rugbrød.
0: Nej, så synes jeg, vi skal spole tilbage nu.
1: Okay.
0: Så kan du bare.
1: Sådan, vi har besluttet, at det er altså ikke rugbrød.
3: Altså, må jeg argumentere lidt imod det?
0: Ja, prøv.
3: Fordi det er et fuldkornsbrød, og det er heller ikke, det er noget mørkere end et bundebrød, men det er heller ikke det aller mørkeste.
1: Men,
3: så det er et rugbrød.
1: Okay. Prøv, vi kan jo også tage det sådan her, sådan, de tager det lidt i etaper. I USA. Mm. Så de skal først prøve at smage lidt fuldkorn, og så kan vi udrulle det rigtige rugbrød senere.
0: Ja, ja.
1: Men,
3: præcis.
0: Jamen, jeg har et spørgsmål mere. Jeg har et spørgsmål
1: okay,
0: nu.
1: Ja.
0: Hvis jeg sad og var mig, Søren, okay? Og jeg var taget på min yndlings smørbrødsrestaurant. Det var søndag formiddag. Og så ruller der et smørbrød ind, hvor det brød, som du kalder rugbrød i USA, er brødet. Vil jeg så, som dansker, som Mathilde Mus, blive skuffet?
3: Nej, det vil du faktisk ikke, fordi det er et rugbrød. Det er ikke et meget mørkt rugbrød, og det er heller ikke meget kernefyldt, men det er et rugbrød.
0: Vil jeg synes, det var mærkeligt?
3: Nej, det vil du ikke.
0: Vil jeg kigge op på min kæreste og sige, skat, det her rugbrød ser underligt ud?
3: Nej, jeg kan love jer for, at det ikke lyver, fordi det her, hvad der vil stå på en rugbrødshylde i Danmark også.
1: Okay.
3: Og det synes jeg, det må jo ligesom være...
1: Ja, fair nok.
0: Ja, okay.
1: Der synes jeg også, vi er nødt til at købe Sørens
0: brug. Ja, jeg køber
1: okay,
0: det.
1: Søren, jeg lyder så lige også spørge dig om noget andet her. I er jo meget kendt for det slogan, der hedder Boller fra Kåberg.
3: Ja.
1: Hvad gør I med det slogan i udlandet? Kunne man forestille sig Rye Bread from Kåbergs?
3: Man kan forestille så mange ting. Jeg er ikke lige sikker på, at det er det slogan, vi kører med, men man kan forestille så mange ting.
1: Okay.
3: Men, ja. Men det er udmærket forsøg.
1: Har du været politiker i dit gamle liv, Søren?
0: Ikke noget svar?
1: Nej, der er ikke, det har han 100%. Søren, vi ved ikke nu, hvad der kommer til at ske med det her.
0: Som det næste, men vi kommer til at gøre noget mere.
1: Men du er vores nye gode ven, og det er de også over for Schulstad. Men vi ved det ikke nu, men måske indkalder vi til et form for
0: Europas
1: globalt møde.
3: I skal være velkomne.
1: Okay, godt. Puh, her. Søren, tusind tak, fordi du var med.
3: Selv tak. God dag.

0: Your Boy. En af P3's næste. Den her, den hedder Die For You. Og Jens Mælde, lige om lidt, så bliver klokken 17.
1: Jeg kan simpelthen ikke glemme, at de prøver at sælge franskbrød som robrød i udlandet.
0: Nej, men du bliver nødt til at pakke det sammen med en time morgen.
1: Okay.
0: Fordi lige om lidt, der skal vi have P3-nyheder, når klokken den bliver 17. Først Illuminati fra EG.

0: militær udstyr til Ukraine, og derfor kan man måske hurtigt pege pilen mod Rusland, men det er måske lidt for tidligt og lidt for svært at vide, hvem det er, der egentlig står bag, siger Andreas Grå her.
1: Hvis selve dronen, der er blevet brugt, ikke er sådan lige at identificere med en russisk drone, så kan det jo i teorien være alle mulige, der har sendt den her. Det kan også være folk, der er blevet betalt uden at vide, hvad den øvrigt var lastet med, og det var sprængstof.
0: Og så skal vi til Lolland, hvor økonomien altså sejler ret meget i kommunen. Kommunen mangler nemlig 531 millioner kroner i næste års budget, og Lolland er altså i forvejen en af landets fattigste kommuner. Så nu er der lagt en plan for, hvor der skal spares henne, og det er blandt andet sådan noget som skolelukninger, som altså er på vej. Men også meget andet, ifølge Arne Ullum, som er chefredaktør på mediet NB Kommune, og har set på den her spareplan, så er det altså virkelig ikke en fed plan at skulle lave. Vi kan høre lidt om, hvad han tænker om det hele her.
2: Man skærer jo alt det væk, som ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige alle former for forebyggelse, for kultur. Man skærer på idrætsaktiviteter. Nogle børn får rigtig langt til skole osv. Så det er der for et byråd et rædselsscenarie.
0: Ja, det er altså også noget, man får lidt ondt i maven over, hvis man er Lollands borgmester og hedder Marie-Louise Brem Nielsen.
3: Det er meget, meget voldsomt, og det er jo ikke maskiner, der sidder i byrådet. Vi sidder også med følelser, og det er også vores kommune.
0: Og så skal vi herhjemme og til Silkeborg Gymnasium. Her har studenter været ude og fortælle om, hvordan de måske har brugt kunstig intelligens til at snyde. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærer og sådan noget, man har inden opstart. Og her var der så i dag nogle af sommerens studenter forbi for at forklare, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver, og måske også i forbindelse med deres eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, som er gymnasielærer og AI-vejleder, som er stået for at interviewe de her tidligere elever om det her.
4: Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
0: Hvis nu I to, I skulle forbi jeres gamle gymnasium og snakke om jeg måske har snydt, ville det være noget, I... Hvor ærlige ville I så være?
5: Prøv at høre, jeg er gået på Silkeborg Gymnasium.
0: Aha.
5: Så jeg ville jo kunne være helt ærlig.
6: Hvad er det med Silkeborg Gymnasium at gøre?
5: Var det ikke Silkeborg Gymnasium?
0: Jo. Men hvis du har brugt AI til at snyde i din eksamen,
5: så ville jeg 100% ikke sige det. For så ville... det vil ikke sige.
6: Nej, det ville jeg heller ikke sige.
5: Nej. Så ville det jo være pointless.
0: Bange for at miste huden, for den frataget, eller?
5: Ja, det kan de vel ikke gøre, eller hvad?
6: Jo, det tror jeg godt, man kan.
5: Jeg snod faktisk en af mine eksamener.
6: Jeg tror, jeg slukker for dig lige nu.
5: Nej.
0: Men okay, man forventer heller ikke, at eleverne de skal indrømme alt muligt. Det er i hvert fald ikke ifølge gymnasiets rektor Tina Ries Mikkelsen. Hun forklarer det her, og hun snakker sådan lidt katolsk kirkesprog. Det ved jeg ikke lige, hvorfor hun gør, men vi kan lige høre fra hende her.
7: Det er ikke vores sigt, at de skal stille sig op og skrifte, men at vi bare kan lære noget af dem og måske få en indsigt, som vi ikke havde før.
0: Ja. Og så en vejrudsigt, som har en del sol på menuen, men ikke så meget i den vestlige del af landet, eller på Bornholm, hvor der kan komme regn. Og så er det mellem 19 og 28 grader.
6: Tak for det, Nicolaj.
0: Velkommen.
8: Du lytter til... Det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
9: og Mathilde Mus.
6: Vi skal snakke med en mand lige om lidt, som jeg har hørt omtalt herude på B3 rigtig mange gange, fordi at jeg ved, at han sidder med i Godmorgen B3.
5: Mm.
6: Folk ude på redaktionen kalder ham Måne Michael.
5: Men kalder han ikke sig selv Måne Michael?
6: Jeg tror også, han kalder sig selv Måne Michael.
5: Det synes jeg er et stærk brain.
6: Helt sikkert. Men
5: så kan man jo begynde at gætte lidt på, hvad vi skal snakke om, når vi skal snakke med Måne Michael.
6: Det har jeg slet ikke tænkt mig at sige noget om. Jeg vil bare sige, at vi skal snakke med Måne Michael. Lige om lidt, og jeg glæder mig rigtig meget til det.

0: 5'9", brown eyes.
1: Rain Danes her for Dave og Thames. Og så vil jeg godt... Jeg vil gerne afsløre nu, Jens Melte.
2: Mm.
1: Det er månen, det skal handle om.
2: Okay.
1: Det er, der er sket noget, der er batshit crazy op på månen. Og jeg har det ret sygt over det.

0: den har fået sig et kæmpe gok. Måske. Og jeg vil sige, jeg ved godt, der sker rigtig mange syge ting i dag, også bare sådan i verden generelt for tiden. Men det her, det er alligevel det fandme, det er det underligste, jeg har hørt meget længe. Og det har fået mig til at undre mig over en masse ting, som jeg føler lidt, jeg er den eneste, der undrer mig over. Der er i hvert fald ikke nogen medier, der har skrevet om det her endnu. Det, der er sket helt kort, det er, at et stykke af en SpaceX-raket, a.k.a. de der raketter, Elon Musk ejer, måske har ramt månen. Jeg synes, det er underligt med det måske, fordi vi ved lidt for meget om det, i forhold til, at det er et måske. Men det er altså et stykke rumskrald, altså noget fra den her raket, som har ramt månen angiveligt med rigtig mange kilometer i timen, hvilket har gjort, at det måske har efterladt et meget stort krater i månen. Det er jo voldsomt.
1: Selvskabt meteor.
0: Ja, det kan man sige. En menneskeskabt meteor. Og det har bare, det har fået så mange spørgsmål ind i mit hoved, at vi bliver nødt til at ringe til dig, Måne Michael.
2: Hej så.
0: A.k.a. Michael Linden Vørnle. Velkommen til Balalaika.
2: Mange tak.
0: Du er astrofysiker på DTU Space, og så ved du alt muligt om lige præcis månen, der er i navnet. Måne Michael, er det korrekt forstået?
2: Det lyder helt rigtigt, ja.
0: Fedt. Det er fordi, det jeg tænker over i dag, ikke? Det er, og nu leger vi bare lige med, at det her, det er sket, at det har ramt månen.
2: Det er sket.
0: Nå, det er bekræftet nu.
2: Jamen altså ikke bekræftet på den måde, men altså, det kan jeg jo ikke undgå, at det er sket. Så det kan vi godt sige. Der er ikke noget måske.
0: Okay, det er sket.
1: Det er sket, men måske sket. Det er også ligegyldigt. Fortæl.
0: Det jeg tænker over, okay, det er Elon Musk. Nu siger vi bare lige Elon Musk. Jeg ved godt, det er en måde at gøre lidt mere simpelt på. Har lavet en bule i månen. Hvad har vi af protokol for, når nogen laver en bule i månen? Det er så underligt. Hvis jeg laver en bule i en bil, så er der noget med noget forsikring og erstatning, og man efterlader en sædel eller sådan noget. Men hvad sker der, når nogen laver en bule i månen?
2: Jamen, der sker ikke noget. Altså, det hænger jo sammen med, at der er ikke nogen, der ejer månen, så der er ikke nogen, der kommer efter dig på den måde. Og det er jo ikke første gang, det her det er sket. Det er sket adskillige gange, både utilsigtet og med vilje for at lave videnskab. Så på den måde er der egentlig ikke noget nyt i det.
0: Altså. Så det er simpelthen ikke noget, så vi er bare ligeglade?
2: Ja, som udgangspunkt er vi ligeglade, men det er vi så ikke, når vi kigger på fremtiden, fordi nu er der jo ved at blive lidt mere trængsel. Der kommer noget mere trafik til månen, både bemandede missioner og ubemandede missioner. Det er jo planen, at både USA og Kina vil sende mennesker til månen inden for de kommende år. Og når folk begynder for alvor at tage til månen, og vi begynder at bygge baser derop, så er det ikke super fedt, hvis der kommer sådan nogle rakettrin eller noget andet drønende ned med næsten 9.000 km i timen. Det vil vi helst undgå. Så sådan set, når vi kigger ind i fremtiden, så vil vi helst undgå den slags ting.
1: Michael, nu er det jo også sådan, at man snakker om man skal til Mars på et tidspunkt og bo og sådan noget. Altså, hvordan skal vi fordele månen og de andre planeter sådan rettighedsmæssigt?
2: Jamen, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er ikke særlig godt reguleret. Altså, som udgangspunkt, så kan man ikke eje noget i rummet. Det står i traktaten om ydre rum, at man kan ikke eje ting i rummet. Men når vi begynder at bosætte os på månen og Mars og andre steder i solsystemet, så kommer der nogle diskussioner. Men det kommer også til at handle om ressourcer. Altså, man vil gerne lave minedrift i rummet, for eksempel. Og hvis ikke du ejer et område, så kan du ikke rigtig lave minedrift. Så der kommer nogle slagsmål.
1: Der er også noget med husleje og sådan noget, ikke? Altså, hvem skal man overføre de penge til? Altså, hvis man har et værelse på månen til 4.500 om måneden.
2: Ja, lige præcis. Men de ting, de er altså ikke rigtig reguleret. USA har prøvet at lave et forsøg, men de har lavet noget, der hedder Artemis-akkord, som er sådan en frivillig, kan man sige, forsøg på, at mange lande, blandt andet Danmark, har tiltrådt de her Artemis-akkord, for ligesom at lave nogle spilleregler for, når vi tager til månen og sådan nogle ting. Men det er ikke noget, nogen er bunden af, så hvis man siger, det gider jeg ikke, fuck det, så kan man bare gøre noget andet.
0: Sindssygt. Okay, Måne Michael, det er sindssygt det her for mig stadigvæk, at vi bare er ligeglade. Her til sidst, jeg skal bare høre helt personligt. Er du ligeglad med, at der er nogen, der har lavet en bule i månen?
2: Nej, på ingen måde, fordi vi kan lave rigtig meget interessant videnskab med det. Og man har netop forsøgt at observere det her nedslag for os fremtidige, hvad hedder det, nedslag. Vi bliver bedre til at forstå dem, vi bliver bedre til at sige præcis, hvad der kommer til at ske. Så der er ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget. Så derfor er jeg bestemt ikke ligeglad.
0: Så du synes faktisk, det er lidt fedt?
2: Ja, jeg synes absolut, det er fedt. Altså, fordi man vidste, hvornår det skulle ske normalt, de nedslag, der er på månen. Hvis det er for eksempel asteroider eller kometer, der banker ned. Det ved vi ikke, hvornår det sker. Her vidste vi præcis, hvor og hvornår, så derfor kunne man forsøge at observere det.
0: Michael Linden Vørnle, a.k.a. Måne Michael, tusind tak for din tid.
2: Det var så lidt.

0: dem er sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Ikke, det var
0: se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: med Kim. Livet er for kort.
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Det her. Det er et indslag, hvor du skal ringe til os på 70 3x20 lige nu. Hvis du godt vil spørge ChatGPT om noget. Det du så gør, det er, at du ikke spørger ChatGPT, men du spørger os i ChatGPT-3. Vi fungerer fuldstændig på samme måde. Bortset fra, at du får mere menneskelig kontakt her.
2: Mm.
0: Det er ikke en stor server i California, der trækker en masse vand. Det er dine gode venner, Jens Malte, Mathilde og alle dine medlyttere, der løser dine problemer.
2: Det her er sådan en service, hvor du kan få hjælp af dine medlyttere til lige præcis det, du står med. Og jeg kan bare fortælle, i går var det Daniel, der ringede fra Østerbro, og han skulle have på en eller anden måde fundet ud af, hvordan han løftede sin gaffeltruk.
0: Inden han fik det arbejde.
2: Som var 14 ton. Han havde sådan cirka 20 minutter til at gøre det. Og det endte faktisk med, at vi fik lige præcis det råd, som gjorde, at han vidste, hvad han skulle gøre.
0: Lige præcis. Så lige nu. Der skal du altså ringe til os, 70 20 20 20, og så skal du spørge os om et eller andet, som du ellers ville have spurgt ChatGPT om. Og meget gerne noget, du er i gang med lige nu. Altså det kan være, du står med hænderne i en eller anden opskrift, og sådan, kan jeg erstatte det her med det her, eller jeg vil bygge et hønsehus, men taget bliver med at glide ned, hver gang jeg sætter det på.
2: Ja, eller min oplader virker ikke til min iPhone. Hvad skal jeg gøre? Kan jeg fikse den på en eller anden måde, ikke?
0: Altså 70 3 gange 20 skal du ringe til lige nu. Uanset hvad det her det drejer sig om, så lover vi. Jeg vil gerne garantere. Jeg vil gerne vædde min venstre pat på, at vi finder en løsning til dig, sammen med en anden lytter, som ved endnu mere om det emne, end du selv gør. Ring ind 70 20, spørg os om et eller andet.

3 lige her i Balalaika, hvor vi er ved at lave et indslag, der hedder Chat GPT. Det her, hvor du skal ringe ind til os, 70 3x20, lige nu. Og så skal du spørge os om det, som du ellers vil have spurgt Chat GPT om. Det er en meget simpel opgave. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig nemlig. Så ring ind lige nu, 70 20 20 20. Hvad vil du gerne spørge ChatGPT om? Vi lover at hjælpe dig og løse det for dig.

0: Blauwe Blume, kærestersangen fik du her med i Balalaika, hvor vi er ved at lave et indslag, der hedder ChatGPT. Det er meget simpelt. Det fungerer sådan her. Du sidder derude, har et spørgsmål, som du godt kunne tænke dig at få svar på. Normalt så vil du have skrevet det inde i ChatGPT, fået et meget hurtigt svar. Det du så i stedet for har gjort, det er, at du har ringet til os 70 3 gange 20, og så har du spurgt os i stedet for.
1: Ja, og jeg har fået at vide, at dagens hvad hedder sådan noget ChatGPT'er her, det er dig, Daniel.
2: Goddag.
1: Daniel, og jeg kan jo høre på din stemme allerede nu, at det er jo også dig fra i går.
2: Ja, det er.
1: Og nu skal du ikke stå og fortælle mig, at vi skal hjælpe dig endnu en gang med det samme. Har du ikke fikset det fra i går?
2: Nej.
0: Prøv lige at høre. Bare lige så alle er med. I går, Daniel, du arbejder et sted, hvor du arbejder med en gaffeltruk.
2: Ja.
0: Og der skulle skiftes hjul på den i går, hvilket vil sige, at du skulle have den løftet på en eller anden måde. Men du vidste ikke lige, hvordan fanden du skulle få den løftet.
2: Ja.
0: Det løste vi, ikke? Er vi enige om det?
2: Jo.
0: Okay.
2: Det er fandme godt løsning. Jeg har ikke fået gjort det nu, det har jeg ikke haft tid.
0: Nå, men så hvad...
1: Hvad nu, Daniel?
0: Så hvad nu?
2: Jamen, vores smed, som jeg sagde i går, vores smed, han holder jo ferie. Og så er det åbenbart mig, der har
1: fået... Hvad er det for et sted, du arbejder, hvor ingen kan lave noget, når smeden holder ferie?
2: Jamen, smeden, han står jo i hvert fald vedligehold.
1: Ja.
0: Okay.
2: Så når noget går i stykker, så er det ham, der skal lave.
1: Ja.
0: Men så hvad er du ødelagt i dag?
2: Jamen, der er så en gearkasse i en traverskran.
1: I en hvad?
2: Der er gået i stykker.
1: I en hvad?
2: I en traverskran.
1: En hvad på tværskran?
0: Travers. Jeg skriver lige ned.
1: En traverskran.
2: Yes.
1: Ja. Hvad med den?
2: Jamen, der er en gearkasse, der er gået i stykker.
1: Er der gear i en kran?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan har du konkluderet selv, at det er gearkassen, der er gået i stykker, når smeden ikke er her?
2: Jamen, det har jeg fået videre af min værkfører.
1: Daniel, for helvede.
0: Okay.
1: Daniel, prøv lige at fortælle, i går der kom vi til at prompte lidt forkert fra start af, kan jeg huske. Så du skal lige være med her. Hvad er det, vi skal lede efter? Hvad skal vi bruge?
2: Jamen, jeg skal bare finde ud af, hvordan fanden jeg får skiftet en gearkasse.
0: Hvordan skifter man gearkasse i en traverskran? Er det det, der er spørgsmålet i dag?
2: Ja.
0: Okay, må jeg lige spørge, er det dit ansvar? Altså sådan, hvorfor... Er det dit job at gøre det?
2: Normalt ikke, men det er åbenbart mig, der har fået den chance, mens vores smed, han er på ferie.
0: Og du er stadig med i en fagforening, det var du også i går?
2: Ja.
0: Okay.
1: Bare lige for at høre om dig nu, har vi jo snakket med dig så meget. Hvor gammel er du?
2: Jamen, jeg er 15, ja.
1: Ja.
2: 24.
1: Ja. Godt nok. Daniel, prøv at vi skal gøre alt, hvad vi kan. Bliv hængende, Daniel, ikke? Vi skal nok få skiftet den gearkasse.
0: Fedt. Godt, så det, der sker nu, det er, at man skal ringe 70 20 20 20. Lige nu. Hvis man, og jeg synes, det er svært, den er. Hvis man ved, hvordan man skifter gearkasse i en traverskran.
1: Ja.
0: Det kan være, at du har været kranfører eller kranmekaniker.
1: Eller det kan også være,
0: det.
1: Må jeg sige noget? Jeg ved ikke noget om gearkasser, men jeg forestiller mig, at en gearkasse er meget lig den anden gearkasse. Så hvis du ved noget om gearkasser, så må det ikke, vi kan få etableret det på en traverskran.
0: Mekanikertyper, ja. Krantyper, ja. Ring ind lige nu. 70 3 gange 20. Daniel har brug for din hjælp. Vi vil så gerne hjælpe ham igen. Please. Ja.

0: Savers fik du her på Smart Boy. Lige nu der er vi ved at lave ChatGPT, et indslag, hvor vi i dag helt specifikt prøver at hjælpe dig, Daniel, med hvad i dag?
1: Jamen, det er at få skiftet gearkasse i en traverskran.
0: At få skiftet gearkasse i en traverskran. Hvis du ved noget som helst om det, har en eller anden idé, så skal du altså ringe til os lige nu 70 20 20 20 for at hjælpe Daniel.

0: I går der ringede Daniel ind til ChatGPT-3, fordi han gerne ville høre, hvordan man fik løftet en gaffeltruk, hvis nu for eksempel man skulle skifte hjul på den, hvilket var tilfældet. Vi fik hjulpet Daniel. Vi fik løst opgaven. Nu er der så sket det, at Daniel har ringet ind igen i dag, fordi at der er en
1: gearkasse
0: i det, der hedder en traverskran, som er gået i stykker. Ja. Og det vil du gerne finde ud af, hvordan man fikser. Er det rigtigt forstået, Daniel?
2: Det er helt korrekt.
1: Og prøv at Daniel, det skal du bare være helt rolig ved, for det fikser vi selvfølgelig nu. Først så skal du møde Bo.
2: Goddag, Bo. Goddag, Daniel.
1: Bo, hvad laver du til dagligt?
2: Jamen, jeg er administrerende direktør i Danmarks største elektromekaniske virksomhed, der blandt andet laver kraner og kranservice.
1: Det kunne ikke være bedre, Bo. Bo, hvad gør vi herfra? Hvad skal Daniel gøre?
2: Altså, punkt 1, Daniel, så må du ikke gøre det der selv, fordi du skal have et firma ud og lastprøve dig godkende det. Og der er ingen, der vil godkende det, hvis de ikke selv har gjort det her stykke arbejde. Det svarer lidt som om, at du går ind til et autoværksted, og du har selv lavet gearkassen, og så vil du have mekanikeren til at give garanti på det. Det her er jo under...
1: Altså, vi skal jo skifte den gearkasse på den ene eller anden, på den anden måde. Kan du teoretisk bare fortælle Daniel, hvordan man skifter...
2: teoretisk. Nu skal jeg jo lige høre, er det en traverskran med vejerlift, og hvor mange ton er den?
3: Ja, det er med vejerlift, og det er 2x5 tons.
2: Ja. Og hvad... Altså, det er jo lige det. Det er jo oppe i luften.
1: Ja, det er kraftedeme
2: det der. Er det en Konecrane, er det en D-Mark? Hvad er det for fabrikat?
3: Pas. Så må jeg ikke forstand på den.
2: Nej. Og det er jo også det, vi er. Men rent teoretisk, lad os sige det sådan her. Så vil du jo køre lastkogene ned, så de ikke kan falde ned over nogen. Helt ud, så der er løst. Og så ofte så sidder gearet jo inde i tromlen. Så du skal have motor af, og du skal have tromle ud. Og så kan derefter kan du begynde at udskifte delene.
3: Okay.
1: Okay. Bo, på dig mega tak for hjælp, og tak for advarslen. Vi råder selvfølgelig ingen til at skifte selv, så nu taler vi kun teoretisk for nu af. Sean?
4: Ja.
1: Sean, helt teoretisk, hvordan skal Daniel så selv skifte den der gearkasse?
0: Hvis nu han skulle det.
4: Hvis han skulle det? Jamen, han skal have lidt mod på det jo, og så... så skal han da klodse den op under hjulet, du ved. Så hjulet sætter frit, der kan køre rundt der, hvor gearet er.
1: Hvad siger du?
4: Det kan det så ikke, fordi gearet sætter på den anden side. Det er den aksel, der går ind i hjulet.
1: Ja. Daniel, giver det mening for dig?
3: Nej, det forstår jeg, så må jeg...
1: Okay, prøv lige igen, Sean.
4: Altså, der sætter et hjul op på skinnen, du ved.
3: Ja.
4: Der kører den på sådan nogle hjul i begge sider. Helt op under loftet.
1: Ja.
4: Så er det ene af hjulene, det skal du finde ud af, hvad for er det hjulene, der trækker kranen. For det er kun den ene side, du bliver, hvor der sætter gear på.
3: Ja.
4: Så der skal du have fundet ud af, hvor den trækker, og så skal du have slået en kile under, sådan så hjulet bliver løftet over skinnen.
1: Giver mening, Daniel?
3: Ja.
4: Så skal du have slået, så skal du have løst, at der plejer at være sådan nogle blindflanser foran akslen. Så skal du have skruet dem af, og så skal du banke den aksel derude.
1: Ja. Det er svært.
4: Og så kan du tage hjulet ud, og så er gearet fri på den anden side.
3: Okay.
1: Sean, hvordan ved du det her, mens Daniel han bækspakser med det?
4: Jamen, jeg har haft en kammerat, der arbejder ved Max Fogård, så jeg har været med på de der operationer.
1: Okay. Sean, vil du lige fortælle mig, hvad sværhedsgraden af det her indgreb er?
0: 1-10.
4: Jamen, det er tidskrævende, og så skal man... Ja, det er det eneste. Det er tidskrævende, og så skal du bare have det rigtige værktøj med op.
1: Daniel, hvad gør vi? Hvad siger du? Hvad så?
0: Ja, hvor ender vi her?
3: Jamen, det lyder egentlig simpelt nok.
1: What?
0: Ja. Hypotetisk set, hvis nu du skulle gøre det.
3: Ja, selvfølgelig. Teoretisk set.
1: Ja, det er teoretisk set. Ja.
4: Sean, det skal du bruge i hvert fald.
1: Sean, kan du ikke lige sende noget god energi til Daniel nu?
4: Der var et god karma afsted.
1: Ja, god karma. Sean, stort tak for hjælpen. Daniel, tror du kan løse det her?
3: Ja, det tænker jeg da sagtens. Ja.
1: Du tror bare, du kan løse alt.
0: Det tror du altid, og du har ikke fikset det jul endnu. Daniel...
4: Det er på grund af tiden. Ja,
0: det er klart. Daniel, tusind tak, fordi du ringede ind. Jeg synes, det er lidt synd for dig. Jeg
1: Daniel, prøv, vi siger bare sådan her. Daniel, vi snakkes. Vi er nødt til at have status, ikke?
0: Vi snakkes, vi får en status, og fordi det er synd for dig, så har jeg taget min yndlingssang med til dig nu, okay?
3: Yes, jamen, vi snakkes med i morgen, så. Ja,

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er pakke.
2: Brug for hinanden.
4: Jeg har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

0: Kan du huske, da Mike Fonseca, han var kærester med et barn?
1: Mm.
0: Det er han stadig. Eller det, hun er blevet 18 måske. Eller da vi fandt ud af, at Cecilie Livs kæreste, hjemme i Kolding, solgte has, da hun lige var blevet valgt ind i Folketinget for Liberal Alliance?
1: Jo.
0: Kan du huske det?
1: Jeg kan huske det.
0: Kan du huske, da jeg besøgte, han havde en hjemmeside, der hed netfise.dk?
1: Klasse.
0: Det her, det er min yndlings slags politikhistorie.
1: Mm.
0: Altså, det er min yndlingsnyheder, fordi det er sådan noget, der bringer os tættere på politikerne.
1: Ja.
0: Eller længere væk fra dem, eller efter hvor man står politisk. Det er sådan...
1: Nå nej, men altså, prøv at høre...
0: Man kan tage et skridt tættere, eller et skridt længere væk.
1: Jo, jo, altså... Ja.
0: Ja.
1: Altså, det gør dem i hvert fald meget menneskelige.
0: Jeg har sådan en her i dag, med til dig, som har sådan... Den har ligget sådan ulmet lidt under noget med Kina og Taiwan, og du ved, store ting i dag. Also this. Det, der sker, det er, at der er en fra DF, der hedder Allan Felt. Relativt ny Folketinget.
1: Ja.
0: Han kommer fra Dansk Folkeparti.
1: Mm.
0: Han er en rigtig businessman.
1: Ja.
0: Har været, før han gik ind i politik.
1: Mm.
0: Blandt andet haft Aquador, altså vandmærket. Han har solgt vand.
1: Genial. Så er han jo en big buzz.
0: Ja, for det er et stort mærke.
1: Kæmpe
0: mærke. Og han tjente altså boksen, da han solgte Aquador.
1: Ja.
0: Nu har han så sådan en anden lille business.
1: Det har så gjort, at han sikkert har fået nogle penge, som han kan kede sig for.
0: Han kan investere ind i noget nyt.
1: Ja.
0: Og det har han også gjort. Han har en hjemmeside, viser det sig, der sælger legetøj.
1: Ej, hvor nice.
0: Det er ret hyggeligt. Hvad for noget legetøj tænker du, han sælger? Eller sådan...
1: Lego.
0: Nej.
1: Bamser.
0: Nej, fordi det sjove er, og det er det, man tænker, når jeg siger, at han sælger legetøj. Så tænker du i flertal? Altså, han sælger noget forskellige legetøj.
1: Bamse.
0: Forskellige bamser, for eksempel.
1: En Lego. Flere af den samme Lego-klods.
0: Han sælger kun én ting på den her hjemmeside. Og det er, at jeg skal simpelthen...
1: Hvad hedder hjemmesiden?
0: Den hedder monkeyworld.com.
1: Det er nok noget med en app, så.
0: Det er noget med en app. Det er en... jeg tror måske, hvis man er sådan en, der er meget på internettet, så har man set den her abe før.
1: Er den der eksploderer?
0: Yes. Den er lavet sådan en silikonegummi. Og så det, den kan, det er, altså den er sådan ligesom en stressbold. Den er sådan, den har en sjov konsistens, ikke?
1: Ja.
0: Så kan man kaste den på jorden, og så bliver den helt flad, som en pandekage.
1: Det synes jeg, der er meget tilforladeligt.
0: Helt vildt. Det der var fucking underligt produkt at sælge. Overvej, manden har haft Aquador, han har været sådan der, du ved, big shot. Og så sådan der, hvad med aber, der splatter ud? Hvad med, kunne det være noget?
1: Har han et barn, der måske godt kunne tænke sig sådan en abe?
0: Han har en søn, som han er i virksomheden sammen med, men han er relativt voksen, siden han kan være medejer. men det kan godt være, det er sønnikens idé.
1: Det må da være. De har da tænkt, prøv at høre, de har sgu da sikkert været... Hvorfor har de fundet på det?
0: Jamen, det melder historien ikke noget om. Men det, der er så udover, at det er en skør ting at sælge, det er, at det også, der sker nogle fiflerier på den her hjemmeside.
1: Nå,
0: og som ikke er helt godt.
1: Den er ikke helt ren i kanten.
0: Nej, nej.
1: Der er hash ind i.
0: Der er hash i appen.
1: Der er
0: ikke hash i appen.
1: Er der kokain i appen?
0: Nej, det er der heller ikke. Men ind på hjemmesiden, der, og du kender måske...
1: Er der WeGo i appen?
0: Nej,
1: så vil jeg købe en.
0: Hold nu op, det handler ikke om appen, det her. Det handler om hjemmesiden, hvor appen bliver solgt fra.
1: Nå.
0: Fordi der er... hvis du går ind på hjemmesiden, du kan prøve lige nu, så vil du opleve, at der er et nedtælling til et udsalg, der stopper lige om lidt.
1: Nå.
0: Altså lige nu, der kan du kun få appen til en eller anden pris.
1: Det stopper aldrig, den nedtælling.
0: Det stopper. Hvis du så venter nedtællingen ud, ikke? Så starter den bare forfra.
1: Var det .com, eller?
0: Ja, Monkey World. Det er Monkey med E. World.com.
1: Monkey med E?
0: Ja, Monkey.
1: Nå, der er ikke noget Y?
0: Nej, med E.
1: Det gør det lidt svært at finde, hvis man gerne vil have en Monkey. Er det DK, eller hvad? Eller kom?
0: Kom.
1: Det synes jeg er meget svært. Jamen, det gør det. Så kan jeg godt forstå, at de har brug for lidt nedtælling.
0: Ja. Udover nedtællingen, så vil du også opleve inde på den her hjemmeside pop-up-beskeder, hvor så står der sådan, hey, Sasha fra Vejen har lige købt en splat-abe. Men det viser sig, hvis du bliver inde på hjemmesiden længe
1: meget,
0: nok...
1: Det er ligesom at være på TikTok inde på den her hjemmeside.
0: Ja, hvis du bliver nok på hjemmesiden, ikke?
1: Ja.
0: Så kommer der sådan... Så står der, at Sasha har købt splash-aben igen om en time. Sådan, de gentager sig bare.
1: Der fik jeg lige 15% inde på on your first order.
0: Er det rigtigt? Nej, ja. Det er sindssygt.
1: Skal vi købe en?
0: Jamen, nå, men der er også noget andet med dem. De kommer ikke.
1: Nå, kommer de ikke?
0: Nej, de kommer ikke.
1: Nej, det synes jeg er væsentligt. Så har jeg da ikke lyst til at købe hende.
0: Det havde jeg lige gemt her til sidst, hvor vi skal til at videre.
1: Er han snydpels, Allan?
0: Nej, det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg vil bare sige, Allan Felt, mine damer og herrer, folketingsmedlem hos DF og splat abe sælger.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: August Højen, kast dem ud i, fik du her. Vi er nødt til også nu at kaste os ud i nogle nyheder, fordi klokken den er blevet 18. Det betyder P3 nyheder til dig fra Nicolai Ross, og du får dem lige her.
1: Og jeg starter i Tyskland, hvor antiterror efterforskerne er sat i gang, for i morges blev der fundet en drone på en landingsbane i Leipzig Lufthavn. Og på den her drone var der klistret sprængstoffer, eller eksplosive anordninger, som myndighederne kalder det. Og hvad betyder det så? Det har vi lige spurgt Andreas Grå, som er lektor på Forsvarsakademiet, om her.
2: Det er nok ikke bare en knaldperle. Altså, når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator på, så er det jo noget, der minder mere om en bombe. Og de har også haft en bomberobot ude og kigge på den og sådan nogle ting. Så det er jo relativt alvorligt, det her.
1: Det er ikke så meget

0: Et hul i budgettet på 531 millioner kroner. Forventningen er, at man får lidt hjælp fra staten, men selv efter det, så mangler kommunen 200 millioner kroner i næste års budget. Derfor så har man altså lavet en stor spareplan, som man har præsenteret i dag, og den siger blandt andet, at plejehjem, børnehaver og to af kommunens 7 folkeskoler måske skal lukke. Og det er Trine Øllegaard ret træt af. Hun er mor til 3 børn på folkeskolen Østofte Landsbyordning, som altså er en af de 2 skoler, der er truet.
1: Når først at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
0: Ja, skolelederen Esben Nielsen er altså også bekymret for det her, og hvad det kommer til at betyde for området.
2: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
0: Vi har også fået en reaktion fra Lollands borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen, og hun er ret ked af den her situation.
3: Det er meget, meget voldsomt, og det er jo ikke maskiner, der sidder i byrådet. Vi sidder også med følelser, og det er også vores kommune.
0: Ja, og årsagen til det her store hul i budgettet, det kan du altså også læse lidt mere om inde på dr.dk. I aften så skal de danske mestre fra AGF så spille en af de helt vigtige kampe, nemlig Champions League-kvalifikationen, hvor de skal så prøve at slå Sabah FK fra Azerbaijan. Og hvad er det så for et hold? Ja, det kan vi lige høre Mathias Jakobsen fra DR Sporten om.
4: Det er et relativt ubekendt mandskab, der venter AGF'erne, forstået på den måde, at det er første gang nogensinde, at de er med i Champions League-kvalifikationen. Vi kan ikke måle det op mod tidligere resultater mod danske hold. Det er en klub, der blev stiftet i 2017, og nu er det så første gang, at de er med. AGF over 2 kampe må betegnes som favoritter, smalle favoritter mod det her hold fra Azerbaijan.
0: Ja, den her kamp, den skulle egentlig have startet her om 27 minutter, men er blevet udskudt, fordi begge hold har siddet fast i trafikken på vej hen til stadion. Og der er stadigvæk sol og ret varmt mange steder i aften, så bliver det sådan set ved med det, bortset fra nogle enkelte byer rundt omkring, og så falder det til mellem 14 og 19 grader.

0: Din aften er i gode hænder. Velkommen til Sent. Her er Alida Blakkaj.
1: Hvor mottoet jo er for kulturen, for stemningen, for fællesskabet. Fordi det rent musikalt er gennem min linse. Fordi det handler om, hvad de her numre gør ved os. Hvad det sætter gang i kroppen. Og hvilke følelser, vi kan bearbejde i dem, når vi lytter. Du kan forvandle det til lige præcis, hvad du har brug for den her onsdag aften. Og for fællesskabet, fordi det er noget, vi gør sammen. Numre, vi synger med på. Numre, vi elsker og har minder tilknyttet. Og også ting, vi elsker først. Der er selvfølgelig også ny musik, som får lov til at leve. Alt det, som du måske heller ikke selv vil stå på. Tænker det ret godt opsummeret. Så lad os da bare komme videre og komme i gang. Det her Eve

Fik du lige her af hiphoppens gudfar, noget Sivas, det her at se på B3. Tak for at være sammen med mig. Jeg hedder Alida Blakaj. Trykker play på musikken frem til klokken bliver 8. Om lidt har vi en fast tradition. Vi sammen kaster os over det 3 numre i streg, der har et overordnet tema. Vi skal tilbage til et helt specifikt årstal. Med først Drake, Kyla og Wizkid.

tid, hvor der egentlig var håb og kaos side om side. Ordene Yes We Can brager ud af fjernsynet. Jeg kan forstå, at der er sket noget helt ekstraordinært i den tredje verden. USA, de har fået en ny præsident, har ændret kursen for hele deres land. Finanskrisen brager også, og man kan mærke, at der er et pres i Danmark. Samtidig så er jeansene også smalle, frynserne er lange, smartphones ændrer måden, vi er i kontakt med hinanden på. Men så er der også et soundcheck. Og det er lige præcis det, som jeg gerne vil tage fat i nu. Tre numre i streg, hvor vi er i 2008. Og jeg starter lige her.

skamlyttede til det her nummer i en alder af 11 år, ikke? Kendt hverken til kærlighed eller klub. Men den ramte bare. Usher, Young Jeezy. The Fake Love in this club. Vi er i gang med tre numre i streg, og vi er tilbage i 2008. Så vi fortsætter lige her med to store stemmer og et nummer, der næsten gør det uundgåeligt ikke at synge med. Jordan Sparks og Chris Brown.

2008. Skriver kalenderen lige nu. Jeg leverer soundtracket hen over 3 numre i streg. Vi skal have den sidste. En favorit til den her dag frem med klaptelefonen. Og give et kæmpe smæk kys til din bedre halvdel. God gamle Soulja Boy. Det her er Kiss Me, The Roof.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i bæltet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
3: Du lytter.

Say My Name. Det her er sen på B3. Alita Blackhøj simpelthen på playlisten. Gør alt for, at din onsdag aften kan blive en smule bedre. Jeg har noget helt nyt med til dig. Amerikansk hiphop, som virkelig bare går rent ind. Fordi produktionen er et loop, der bare kører om og om igen. Det svinger. Og så synes jeg bare, at det er en af de største legendariske

Hallo. Slut. Brudt. Farvel. Og et kæmpe glædeligt gensyn. I hvert fald for mig. Jeg håber, du havde det på samme måde med John Legend. Den her hedder Used to Love You. Jeg skal trykke play på et nummer nu, som kommer til at være på en meget falsk præmis. Fordi det er ikke det, vi skal høre. Oh. Og jeg tror ikke engang, jeg behøver at lade Nelly synge, før at du ved, det er hot in here. Og hvordan lyder det så?

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
3: Ja.
4: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
4: Du er ikke smålig eller besværlig.
5: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Det er det.
7: Du lytter til Sen på P3.
8: Din vært er Lida Blakkaj.

Det her Closer til din onsdagen på B3, hvor du lytter til sent og fra den søde, søde nostalgi til helt ny musik, som jeg er klar til dig nu. Det er et nummer, som jeg konsekvent har tænkt mig at trykke play på i det her program, fordi jeg rigtig, rigtig gerne vil have, at du skal elske det og skrølle med på det lige så højt, som jeg gør. Det er ikke, fordi jeg opfordrer nogen til at være på kant med loven. Overhovedet ikke. Jeg siger bare, at det, der sker i det her nummer, det er måske en eller anden form for hyldst til dem, der bliver nødt til at skaffe sig nogle penge på ulovlig vis. Og jeg tror, det er meget en refleksion af den virkelighed, den her sydstatsrapper Young Miami befinder sig i, har været i. Nu vælter det jo med penge. Hun har boksen, alt godt. Men derfor, så vil hun stadig lige fortælle folket, jeg ved godt, hvordan I har det. Og når I så endelig har fået de der dadler, så skal I bare ud og bruge dem, så ingen kan spore dem. Og sådan er det bare. Så målet er, at du inden længe bare har lyst til at råbe, spend that shit

Georgia Smith har en kæmpe fest på det her nummer. Jeg synes, det er fantastisk at lytte til, men også fordi hun ligesom pager homage til alt, hvad der ligesom har defineret hende og hendes lyd, den alternative R&B, det her UK funk, det elektroniske, og den her lille snart af noget garage. Jeg synes virkelig, det er en dejlig produktion. Den hedder Little Things. Og lad os så vende tilbage til hjemlandet og til en helt ny plade, der landede inden sommeren, sådan for alvor peakede. Lige tid, ikke? Han har fantastisk timing, Lamine. Og udgav pladen, der hedder Wavy. Det kan jeg ikke få nok af. Og heller ikke det her nummer, han har lavet sammen med Annika. Hun kommer lige her. Syng med, hvis du kan den. Den hedder Hold Mit Tempo.

0: har ligesom taget kæmpe hittet Differences af Genuine fra 90'erne og givet sit eget spin på det. Nummeret hedder What You Know About Love. Det her er Sen på B3. Tak, fordi du lytter. Mit navn er Lita Black. Jeg bliver ved med at trykke play på den musik, som forhåbentlig gør, at du kan bearbejde alle de følelser, du har inde i kroppen. Måske kan du se dig selv i dem. Måske kan de på en eller anden måde også være eskapisme for dig, så du kan flygte lidt væk fra alle de der til tider lidt dystre tanker. En, der er virkelig, virkelig god til så at gå helt ind i dem og sumpe lidt det bitte med en helt vildt fantastisk overlegen soul og en bivokal. Har hun altså fuldstændig taget mig ind med det her seneste album, hun har lavet, der hedder Ego. Og vi skal høre tilnummeret for den plade. Og hun sætter lidt ord på, hvad det her egentlig er for et univers.
1: Alle sangene handler på en eller anden måde om... Ej, ikke dem alle sammen, men der er fandme mange af dem, som har sådan et udgangspunkt i sådan nogle sider, som jeg ikke elsker, som jeg ikke måske altid er så stolt af. Hvis jeg giver det en stemme, så kan det også være, at det ikke fylder så meget. Men det er meget mig, og hvad med mig? Og derfor så blev det sgu nødt til at hedde Ego.

Everything is Everything. En måde virkelig at give sig selv nogle betryggende ord. Hvis man ikke selv kan finde dem, så har hun dem altid. Og det er der en anden mand, der også har, vil jeg sige. Energien er bare anderledes. Der handler det om at måske tro lidt mere på, hvad du kan opnå. Håb og drømme går hånd i hånd. Og så må man også gerne blære sig en lille bitte smule, når man har nået dem. Vi skal høre nyt fra Casey, men så kom i morgen hans nye album, og for den hører du Stig.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

En kunstner, den hedder Gennem Byen. Du lytter til Sen på B3. Tak for at gøre det. Jeg hedder Lita Blakkaj, og lige her er du officielt en del af et musikalsk univers, hvor tid, sted, genre, engang sprog spiller en rolle. Jeg ved virkelig, hvor svært det kan være at lytte til noget musik, som du ikke fatter. Men det er også i de øjeblikke, jeg bliver bekræftet i, at musik er en følelse. Det er noget, vi kan mærke i kroppen, på trods af, at vi ikke kan forstå, hvad der bliver sagt. Og det kommer til at være tilfældet nu for mange af os.

mand Snoop her, sammen med en af de bedste producerer nogensinde, The Dream. Også artist, som du kan høre. Den hedder Gangsta Love. Og så lad os blive lidt ved den der kærlighed. Jeg er sikker på, at du har stået i selv samme situation, hvor du har mødt en, hvor kemien er fuldstændig vanvittig. Hvor det er usikkert, så det gør det spændende, men også farligt, og du har lyst til at trække dig ud af det, men du kan ikke rigtig lade være. Du ved ikke rigtig, hvad der skal blive af jer. Og selvom det kan være rigtig, rigtig svært at være i den, så lyder det bare pissegodt, når det er pakket ind i den her R&B-lyd, som Bedre og Destin Conrad har klar til dig nu. Skal vi kaste os over den? Den hedder Typical. Just me this liquor.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR Lyd.
1: Godmorgen,
2: P3.
1: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
3: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, P3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
2: Godmorgen,
4: P3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver halve. Du lytter til Se på P3.
5: Din vært er Lida Blank.

Jeg synes bare, din øre hænger den her. Jeg elsker lyden på den, instrumenterne, Tyler. Som også stiller et veldig spørgsmål. Is it love? Hun er ude lige nu med et helt nyt album, der hedder A-Pop, fordi hun går efter at være den største repræsentant for den afrikanske pop. Hun udlever sin popstjernedrøm lige nu. Og det er også det her album, som virkelig skal give udtryk for. Og så har jeg endnu mere ny musik med til dig. Jeg føler jo, at man bliver velsignet fra de højeste magter, når hende her, hun udgiver musik. Tænk at være så heldig, at hun stadig laver det efter plus 20 år. En surprise single fra Beyoncé, hvor hun er tilbage hos de der helt originale R&B-rødder. Den måde, hun startede med at lave musik på, og det elsker jeg. Du er helt nede på jorden på den her sammen med en. Lad os gøre det. Han er Morning Dew.

without you. Nu er der altså løftet pegefinger fra Alida her, fordi det er det her, jeg savner noget af i nutidens musiklandskab, ikke? De der klassiske hip-hop R&B-samarbejder. Altså, man kunne jo i nullerne smække Ja Rule sammen med enhver stemme. Og så var det et kæmpe, kæmpe hit her. Der er det selvfølgelig J-Lo. Jeg elsker det her nummer. Den hedder I'm Real. Men lad os rulle lidt. Mod solnedgangen med ham her.

0: lytter til B3.
1: Med Kasper Reiphurt.
2: Fuldstændig korrekt. Og jeg har rodet rundt i dagene her de seneste par aftener, imens jeg har sendt lidt musik i din retning. Jeg har styr på, at det er onsdag i dag, så bare rolig, men det er en lidt mærkelig periode det her, hvor at, det kan være dig, der lytter med, stadig holder ferie. Det kan være, at du er tilbage på arbejde. Det kan også være, at du slet ikke har holdt ferie endnu. Uanset hvad, så lover jeg dig, at jeg har noget musik med, som kan bruges til lidt sådan forskellige situationer. Der vil både være lidt musik, der går i hofterne. Der vil være lidt, der er feststemt. Så vil der også være noget, du kan læne dig tilbage til i første omgang. Too Sweet

C-Mat på Take a Sexy Picture of Me, og jeg lovede dig, at vi skulle godt rundt i det musikalske landskab de næste to timer. Der vil være kæmpe store klassikere på vej i din retning. Så vil der også være en lidt ukendte sange, måske sange, der kunne gå hen og blive dine yndlingssange. Det involverer også forskellige genrer, og om tre minutter, så kunne jeg godt tænke mig at spille en af de der lidt ukendte kunstnere for dig. En artist, jeg er blevet meget, meget forelsket i musikalsk. Hun laver vanvittig musik. Hun hedder Tamara, kommer fra London. Og hvis man godt kan lide R&B, hvis man godt kan lide sådan noget som Her, SZA, Rihanna i virkeligheden også, så tror jeg, man kommer til at elske hende her. Vi kigger på hende lige på den anden side, eller lytter på hende lige på den anden side af Barcelona og Udsving.

udsving fra Barcelona, og så lovede jeg dig, at vi skulle have fat på en sådan relativt ukendt artist. Hun er ikke så stor endnu, hende her. Hun har ikke haft det sådan store internationale gennembrud. Det tror jeg kommer på et tidspunkt, fordi hun er vanvittigt dygtig. Hun kommer fra London, hedder Tamara, og så laver hun bare vidunderlig R&B. Jeg ved, at hun er inspireret af sådan nogle artister som Her og SZA og Rihanna. Jeg synes godt, man kan høre den her sådan SZA-inspiration, fordi det er ikke bare sådan klassisk R&B, det her. Der er en måde, hun sådan flyder oven på sine produktioner på sådan en legende måde. Vanvittigt flow. Noget af det lidt rappet, noget af det sunget, den her.

det er så godt, det her. Tamira. Den hedder Sinner. Det er perfekt til bilen, det her, ikke? Hvis du ligger lidt lavt på vejen, ikke skal skynde dig. Bare cruiser på sådan en aften, som vi har også i dag på den her onsdag. Jeg tror, det er sådan en artist, vi skal holde rigtig godt øje med. Nu skal vi fat på en gigantisk klassiker. Det er så sygt, hvordan man kan spille noget på klaver, og så ved alle i løbet af de første sekunder, hvad det er for en sang, der taler om. A Thousand Miles. Big

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

Wave. Den kommer fra Jungle. Det er lyden af P3. Mit navn er Kasper Reipurt. Jeg sidder med dig frem til kl. 22 på den her onsdag aften. Og på fredag, der sker der noget helt magisk. Stemme af os, som på et tidspunkt i livet kørte skinny fit jeans. Kondisokken godt ud over. Måske havde lidt dagsvaks i håret, et fake, sådan DRG eller Gucci-bælte. Det kan være, at du havde de stramme 60-bukser på. Den der keychain, du havde købt ved grænsen et eller andet sted. På fredag i Tivoli, der kigger Flowrider forbi. Og for mig, der er han bare indbegrebet af den der sådan Arto-tid der, ikke? Hvor vi alle sammen var sådan lidt poppet i udtrykket. Han er sammen med T-Bane på den her.

Flowrider og T-Pain på Low. Flowrider, som kigger forbi fredagsrock i Tivoli på fredag, så hvis du mangler en god undskyldning for at hoppe i dine skinny fit jeans og få fyret lidt Dax Racks i håret, så har du den der. Jeg synes, det er så vildt, han kigger forbi. Nu skal vi have fat på Sizzo og Jilly, den her.

og den hedder Marvel. Det lyden af P3 på den her onsdag aften. Om 6 minutter, så har jeg taget min yndlingssang lige i øjeblikket med til dig. Den er i heftig rotation hjemme i privaten, kan jeg lige så godt afsløre. Og det siger måske lidt om, hvilken type er, hvad det er for noget musik, jeg godt kan lide at lytte på. Allerførst skør for dig, Jada og Kizzy.

udenfor fik du her fra The Minds of 99, og så lovede jeg dig, at jeg havde taget min sådan, yndlingssang lige i øjeblikket med til dig, og jeg håber også, at, at du kommer til at kunne lide den her. Vi skal fatte på en gigantisk stjerne, sydafrikanske Tyler. Ofte jo et menneske, som laver musik, der går i hofterne, har jeg lyst til at sige. Vi kender det Amapianoet, noget af det er også ekstremt poppet, noget af det sådan lidt afrobeatet. Det her, det går i hofterne på en, på en anden måde. Sådan har jeg lyst til at betegne det. Man må bare sige, hold nu op, hvor det fungerer godt til et meget specifikt rum hjemme i privaten, det her. Det er den helt slibrige stemning. Nu har I skålet nok, dig det menneske, du er interesseret i. Og nu er der fuld samtykke til ligesom at fortsætte aftenen et andet sted, den her. Den her

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P3. Det, man hører, er man selv.

Bowser på Magnetic. Det kunne godt være en af kandidaterne til sådan den helt store sommerslasker 2026, ikke? Lige her, der er Taylor Swift.

Taylor Swift på Elizabeth Taylor. Taylor Swift, som blandt andet har brugt sin sommer på at blive gift med den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Så altså tillykke til dem. Nu skal vi have fat på Patina. Det her er Genstart.

0: lytter til B3.
1: Med Kasper Reiburt.
2: Og lige her, der fik du Lykkeli på Lucky Again. Og jeg er med dig en 10 minutter på den her onsdag aften. Det er dejligt, at du har valgt at bruge din tid sammen med mig. Jeg skal nok love, at jeg kommer til at honorere det med en masse vidunderlig musik. Musik, som stikker i alle mulige forskellige retninger. Og så skal du vigtigst af alt bare fokusere på at slappe af, uanset hvad du så har på programmet. Om du er på arbejde, aftenarbejde, eller om du er fri og på træne. Eller bare hygge, ikke? Der er lidt til enhver stemning, vil jeg sige. Og først, artig artigt, Luciana.

Clocks fik du her fra Coldplay. Om 6 minutter, så har jeg taget en gigantisk sang med til dig. En af de der sange, der har streamet over en milliard. Men alligevel føler jeg en lidt glemt klassiker. I første omgang, så skal vi lige have fat på to sådan relativt nye artister. Den ene, en af de artister, som vi her på P3 tror ufattelig meget på. Derfor også altså en af P3's næste. Carlo Jaboy. Et kæmpe energibund, som jeg opfordrer dig til at hoppe ind og se live på et eller andet tidspunkt. Han er flankeret af Maximilian på den her, som bare er fuldstændig sindssyg. Den hedder Come Close.

Carlo Jaboy sammen med Maximilian. Og jeg elsker, hvordan der er nogle sådan varme toner, varme energier i den her sang. Vi skal over i noget lidt andet nu. Jeg ved godt, at kalenderen siger august måned, men det bliver en lille smule mere blåt i sin lyd, har jeg lyst til at sige. Og det ved jeg godt lyder lidt abstrakt. Der er noget sådan lidt efterårsagtigt over den sang, vi skal kaste os over. En artist, jeg ikke kender særlig godt, Punu, ved et tidspunkt. Jeg begyndte at følge hende på Instagram for nogle måneder siden. Synes bare, at hun virkede enormt spændende. Laver vidunderlig musik. Hun hedder Maya Jan. Jeg tror, det er sådan, man siger det. Den her sang er jeg blevet helt forelsket i. New June.

synes virkelig, det er godt, det her. Der er et eller andet over sådan energien, jeg overgiver mig totalt til, på trods af, at den måske har sådan lidt en efterårssound på en eller anden måde, eller måske sådan lidt den regnfulde sommerdag, ikke? Skal vi over til noget markant andet? En kæmpe klassiker, en sang, der

Making Dishes fra Rihanna. En sang, der lige har streamet over 1 milliard på Spotify. Fuldstændig vanvittigt. Og det er jo måske meget naturligt i og med, at hun ikke rigtig gider at udgive ny musik. Så er det jo det gamle musik, der må streame derudad. Nu skal vi have fat på Chapel Rowan, det her. Det er så

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Rihanna på Desperado. Det er lyden af P3 på den her onsdag aften. Mit navn er Kasper Reiput. Jeg sidder med dig frem til klokken 22, og det er rart at vide, at du lytter med derude. Jeg er glad for, at du er her. Jeg har fortsat en masse gode ting med til dig i playlisten, og nu skal vi have fat på en af dem, som vi her på P3 tror en hel del på. En af P3's næste. Hun kalder sig selv Ida Just, det her. The Mirror Mirror.
1: TV3's næste, Ida Just. Mirror Mirror.

Ida Just på Mirror Mirror. Om 6 minutter, så skal vi have fat på en dansk artist, som er begyndt at gå sådan lidt semi-viralt uden for Danmark. Det var også bare et spørgsmål om tid, har lyst til at sige. Først Riptide.

Where Do We Go? Det lyder af P3 på den her onsdag aften fra en stor stemme her i form af Aya Star til en anden en. Dansk artist, som er begyndt at gå sådan lidt semiviralt uden for landets grænser. Det var også bare et spørgsmål om tid, at udlandet fik øjnene op for det her gigantiske talent. Vi skal have fat på Megdez. Megdez er begyndt at lægge sådan nogle snippets fra live-koncerter ud på henholdsvis Instagram og TikTok. Og den stemme, det menneske render rundt med, er fuldstændig hjernedød. Det er blandt andet den her sang, som virkelig har fundet et publikum. Den resonerer med en hel del derude. Megdez, der sætter ord på nogle lidt komplekse følelser. Den hedder The Boy I Am.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare
3: kommet
2: til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at par kan brug for hinanden.
3: Hej, Lande. Hej, Lande.
4: Nu på DRTV.

kigger forbi syd for solen, ham her. Samba Potential. Lyden af P3 på den her onsdag aften. Mit navn er Kasper Reiput, jeg sidder med dig frem til kl. 22. Skal vi have fat på Save Us. Og Ready to Die.

Savers, Ready to Die. Jeg kunne godt tænke mig nu at invitere dig med til et lille poolparty. Her på den her onsdag aften. Sådan en poolparty, hvor at, man vågner op dagen efter. Har brugt lidt for mange penge. Kan ikke rigtig forklare på hvad. Det var bare nogle dyre gin og tonics måske. Det er lidt den stemning, jeg får fra Barry Can Swim her.

Olivia Rodrigo fik du her på Stupid Song. Det var alt for mig på den her onsdag aften. Musikken den fortsætter bare roligt. Ingen grund til at skifte kanal. Jeg har lige Casey med her til sidst. Den her, den hedder Stil Permanent. Og lige på den anden side, Bon G og Medina. Kan du have det vidunderligt?

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Godmorgen,
7: B3.
8: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
9: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
6: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn for kort tid siden, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybrid angrebsscenarie.
3: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
2: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men de ligger i hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet. Københavns Lufthavn booker for mange fly og passagerer ind. Der lyder kritikken fra flyselskabet Norwegian til mediet Finans, efter en sommer, hvor der har været meget fokus på lange køer ved paskontrollen i lufthavnen. Allerede inden sommertravligheden havde Norwegian advaret mod køer ved paskontrollen, men alligevel har Københavns Lufthavn ikke håndteret situationen godt nok, siger Norwegians landeschef Sara Nergård.
4: Den har været ganske udfordrende på grænsene til at være forfærdelig.
2: Og hvis ikke det bliver bedre i løbet af august, er flyselskabet klar til at lade det få konsekvenser.
4: Så er vi klar til at rykke ruter blandt andet til Billund. Det kan også være op til Stockholm, hvor vi heller ikke oplever de her store udfordringer med kapacitet.
2: Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lisa Kyrstein, anerkender, at der har været langkøer i paskontrollen i perioder denne sommer. Men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. Hun har ikke haft tid til at stille op til et interview, men hun skriver til os, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de allermest punktlige lufthavne i Europa, og generelt har vi ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun. AGF's drøm om Champions League i fodbold lever videre efter, at aarhusianerne her til aften vandt en hårdt spillet kamp 2-1 over Sabah fra Aserbajdsjan. Kampen blev spillet på stadion i Randers, der er europæisk hjemmebane for AGF. Gæsterne havde en udligning i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fra fandt dommeren en offside. Der er returkamp i Baku på tirsdag. Hos kvinderne er HB Køges danske fodboldmester klar til finalen i en miniturnering, der skal sikre dem videre rejse i Champions League. Hjemme i Køge vandt de her til aften 4-1 over Riga fra Letland. Brøndbys kvinder er til gengæld ude af kvalifikationen. Så når vi også til en vejrudsigt. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Det man hører, er man selv. Det er 3.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Dronen i den tyske lufthavn, der blev fundet med eksplosiver på sig, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt.
2: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
1: Det er ikke amatører, men professionelle. Målet er at efterforske alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Men det ligger hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet, hvor han altså ikke pegede på, hvem der kan stå bag. Sent tirsdag blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere at udføre, siger Andreas Groh, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som har forsket i militære droner.
3: Teknisk set er det jo ikke svært. Altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
1: Tirsdag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
5: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
1: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
4: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
1: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk.

0: nu kommer der måske en julelad mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen, der udspiller sig vanvittige scener.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: FIFA holdt i går et krisemøde i marokkanske Rabat, og det har kastet et brev af sig nu, der er signeret af præsidenten Gianni Infantino, og som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Og her undskylder organisationen for de planer, de fremlagde i sidste uge om at sælge andele i VM fra til private investorer. Vi anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af FIFA Forward Enterprise. Det var bestemt ikke intentionen, at FIFA Council og FIFAs medlemsorganisationer skulle føle sig ekskluderet fra processen, og den skulle være håndteret anderledes, lyder det. FIFA anerkender også, at der blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen, lyder det. I brevet bliver det dog også gjort klart, at der er fortsat er fuld opbakning til Infantino, og at forslaget er taget bordet igen. Lige nu er det meget svært at kommunikere med Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei. Det siger Irans præsident Masoud Pezeshkian i et interview med statsligt Irans TV, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det fremgår ikke umiddelbart, hvorfor det er svært at kommunikere med ham. Men Khamenei har ikke vist sig offentligt siden et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar, der dræbte hans far Ayatollah Ali Khamenei. Flere internationale medier har spekuleret i, om den nye Ayatollah Mujtaba også er blevet ramt og såret i angrebet, men det er altså ikke noget, der er bekræftet. Det holdt hårdt for AGF, men aarhusianerne kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere lavede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad efter kampen, da vi fangede ham.
2: Just the feeling. I was happy. Yeah, I was emotional. As you can see, when I was running, coming to the bench, celebrating with the coaches, the fans. Just I love celebrating with the people who are here for us.
1: Så bare FK noget der gør det spændende. Først med en reducering med 20 minutter igen, og sidenhen havde gæsterne en udligning, der gik i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Cheftræner Jakob Poulsen følte sig dog ikke sikker på, at der var offside, før den blev dømt.
3: Ja, der fik jeg ikke is i maven på noget som helst tidspunkt, før der var dømt. De siger derude, at den lugter af offside, men ja, fra den lugter af det, og så til den er der ved man også nogle gange, så kan der være noget med vinkler og det ene og det andet, så jeg var ikke sikker, før den blev dømt.
1: Men aarhusianerne holdt stand og tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det her var radioavisen med Jeppe Ørgaard.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
2: Det,
1: jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset
1: og bare lukker sammen.
3: Se, er pakke.
2: Brug for hinanden.
3: Jeg har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andel af blandt andet VM fra til private aktører. Det sker efter et krisemøde i FIFA i går, der blev afholdt i marokkanske Rabat, og hvor organisationen sidenhen har skrevet et brev, der er underskrevet af FIFAs præsident Gianni Infantino. Sky News har fået fingrene i brevet, og her står der blandt andet: Vi anerkender, at der også blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino.